0: Juan Luis Amor, a las 12:30. Antes llegará monseñor Fernando de Mondoñedo y os hubo sentido de humor. Y os ingredientes habituáis donoso programa. Buscamos esa primera conexión, ímonos ata Meteo, Galicia. Ali temos a Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
0: Hoxe menos calor, non?
1: Sí, sí, efectivamente. Despois da temperatura da xornada tan calorosa de onte, hoxe xa unha situación de temperaturas moito máis suaves. Esta pasada noite, hai que decir que aínda tivemos algunhas noite, algunha caracterización de noite tropical, dicir, temperaturas que non baixaron dos 20 graus, pero xa non foi tan generalizada como na noite pasada. Está, pois, algúns puntos, é certo, que non baixaron dos 20 graus, pero foron a excepción, non a norma. E no día de hoxe xa se vai retirando esa masa de aire cálido. Ademais, hai que apuntar que tamén onte, xa na segunda metade do día, houbo treboadas. Estas treboadas tamén se van a repetir nesta xornada. Van a afectar, sobre todo e especialmente, a provincia de Ourense e a provincia de Lugo. Pero algún chubasco trebuento podería escaparse de xeito ocasional as outras dúas provincias. E esta é a situación. Ademais, hai que sinalar tamén que xa as últimas horas de hoxe comezarán a entrar bretemas costeiras. Isto é moi típico despois de varias xornadas de calor que suceda isto, e esta vindeira noite pois van a entrar xa esas bretemas a todo o litoral. Bretemas que continuarán tamén na xornada de mañá luns, sobre todo as primeiras horas.
0: Bueno, a que foi debido que a Coruña, como decía onte a voz de Galicia, fose a cidade de España cunha máxima máis alta? Isto non estamos habituados,
1: bueno,
0: Ana.
1: A ver, hai que puntualizar, foi a máxima máis alta a esa determinada hora.
0: Sí, ¿eh? Correcto, sí.
1: Claro, non que fose a temperatura máis alta, porque que non foi a temperatura ni máis alta de Galicia. A temperatura máis alta de Galicia onte foi, como non podía ser de outro xeito, moi habitual, que a zona do Val do Miño, de Ourense, resiste os valores máis altos nesta situación, 37,8, mentres que a Coruña, a temperatura máxima que registrou foi de 35,9. Ben, aclarado eso, efectivamente, a esa hora que se escribiu a noticia puntualmente, sí que se verificou eso. En todo caso, creo que o que chama máis atención non é que a esa hora se registrase esa temperatura tan alta, senón que 35,9 foi unha temperatura moi alta se a comparamos coa temperatura máxima, que o registro máximo que temos desa estación no mes de xuño. E eso sí que chama atención, porque a máxima desa estación, Coruña-Torre de Hércules, era de 32,2 graus, registrada en xuño do 2023. Pero claro, de 32,2 a 35,9 estamos nos indo casi 4 graus.
0: Sí, sí. En fin, bueno, decías que a semana íbamos a comenzar con... Sí, decías, Ana.
1: No, decía no que preguntabas a qué se debía. Bueno, debe ser... sabemos que temos unha entrada dunha masa de aire africana. Sabemos que no día de onte tiñamos vento de componente sur moi frouxo, pero que facía que o que era o sector extremo norte, concretamente o noroeste de Galicia, pois puidese registrar temperaturas que non son habituais nesa zona. Nesa zona non son habituais esas temperaturas, pero dábase esa conxunción de, por un lado, influencia anticiclónica, así que tempo seco e soleado, ceos despexados, e ademais xuntábase que tiñamos esa entrada de esa masa de aire cálido, ademais impulsada por vento do sur. E hai que decir tamén que estamos nos días máis longos do ano. Isto fai que tamén teñamos moitas horas de radiación solar, e se están os ceos despechados, pois as temperaturas pois poden subir a valores moi altos.
0: Claro, claro. Bueno, como será a vindeira semana? Xa nos decías que comenzaremos con brumas, pero como será a evolución? Que podemos ir avanzando?
1: Pois o que temos que decir xa, que realmente foi un fenómeno moi puntual do venres, sábado, estas temperaturas tan elevadas, porque agora xa no día de hoxe descenso de temperaturas, mañá luns novo descenso, e logo martes, mércores, aí apenas teremos cambios, pero en todo caso que daremos en valores de temperatura pois máis propios desta época do ano.
0: Bueno, pois nada,
1: o normal. Non hai apenas agás esas tormentas que decimos que ainda para mañá luns nas zonas de montaña repetiránse algunhas tormentas, pero polo demais precipitacións con paso de frentes, debidas a paso de frentes ou así, non vemos a corto plano.
0: Perfecto. Bueno, pues grazas pola información detallada do panorama do tempo para hoxe e para os vindeiros días. Ana, e feliz domingo.
1: Moi ben, grazas e feliz domingo.
0: Marcos Villar está nos mandos técnicos. Falalles Félix Forquera. Entre agora para buscar os asuntos de portada de La Voz de Galicia na súa edición digital neste domingo, con novas como esta: una familia ucraniana y otra ecuatoriana con 10 niños reavivan una aldea de Sarreaus. Cada una tiene 5 hijos y ambas llegaron huyendo de la difícil situación de sus países. En Codosedo, donde ahora hay 15 menores, encontraron tranquilidad. Además, el valor de nuestros datos, su comercio mueve 115.000 millones al año en la Unión Europea. Las empresas españolas del sector facturan más que todo el mercado publicitario del país. Lograr cita para tramitar la pensión puede tardar en Galicia hasta un mes. El Servicio de Empleo y la DGT no renuncian a la cita previa obligatoria. La Constitución garantiza que las administraciones atiendan sin reserva. El viaje organizado por albaneses para recoger 902 kilos de coca que ningún piloto gallego aceptó por miedo a morir asesinado al finalizar la travesía. Trump anuncia que hoy se firma el acuerdo de paz e Irán lo aplaza a los próximos días. El presidente de Estados Unidos asegura que el estrecho de Hormuz se abrirá tras la rúbrica digital. Las familias del Villa de Pitancho elevan a 22 años las penas para los armadores. Esta acusación particular solicita 18 años de cárcel para el capitán del buque y atribuye a la empresa intento de estafa procesal. Rodolfo Reyes, el pana de Zapatero, cuyo teléfono destapa al expresidente. En busca y captura, este empresario venezolano conecta la red de blanqueo internacional con el rescate de Plus Ultra. 12 crímenes sin resolver en un cuarto de siglo en Vigo. El archivo de la causa por la muerte a golpes de Manuela Barbosa en Arcade aumenta el macabro listado de defunciones violentas sin autor conocido en el sur de la provincia de Pontevedra. Vieito Romero, é triste ter que escutar música no móvil en vez de facelo na casa tranquilamente. Celebra o 40 aniversario de Luar na Lubre cun novo disco que se publica a vindeira semana. E ademais, el incendio de Padrón calcina máis de 300 hectáreas e obliga a evacuar varias casas. Las llamas cercan los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobre Rivas, ambos en la parroquia de Herbón. Son algunas das informacións que podemos atopar a esta hora nesa edición digital de La Voz de Galicia. Unha primeira pausa antes de saudar a nosa primeira convidada, a psicóloga Lucía Trigo, para falar de presión estética.
2: Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: Y quieres vender más.
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Qué importante é a vida de barrio.
9: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
11: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón.
12: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Falamos de presión estética y molo facernos vender unos minutos con Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo, cunha ampla trayectoria, no acompañamento terapéutico de persoas afectadas por este asunto. Lucía, que tal? Benvida.
1: Hola, bons días, que tal? Moi ben, aquí é domingo.
0: Bueno, moitas grazas por estar con nós para falar de presión estética. O primeiro que che pediría era que definiras este concepto do que significa na sociedade actual.
1: Sí, pois mira, cando falamos de presión estética, sobre todo falamos daquelas mensaxes e comentarios que están orientados a poñer o punto de mira sobre o corpo como forma de buscar sentirnos validados, aceptados, considerados como con éxito, non? Non podemos centrarnos solamente na superficialidade, non? De, ala, presión estética, solamente o estético, solamente o corpo, sino que ten un trasfondo psicolóxico e de base moito máis importante que aquela búsqueda da aceptación e da validación social, non? Entón, serían todos aqueles mensaxes que están de alguna forma presionando as persoas para que muden o seu corpo ou coiden o seu corpo de unha forma como forma de sentirse aceptados, non?
0: Uh-huh. Cal sería o intre da vida no que esa presión faise máis evidente?
1: Pois mira, é algo que está a día de hoxe a lo longo de toda a nosa vida, pero sí que é certo que durante a adolescencia, que no momento no cal as persoas temos autoestima máis baixa e buscamos moito máis pertenecer ao grupo, é o momento onde actúa dunha forma máis perversa e máis intensa, non? Pero, como te digo, sí que é certo que ao longo da toda a vida podemos ver a moitas persoas que poden ter 40, 50 anos e todavía teñen esa sensación de presión estética e buscan todo o tempo intentar cambiar o seu corpo. O sea, te digo, se podemos buscar como un momento máis tal, sería adolescencia.
0: Bueno, que sea onde se manifesta, digamos, de xeito máis potente, non significa, non, uh-huh, que nos abandone o resto da vida, efectivamente.
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. Non afecta por igual a homes e mulleres, non? Ou estou equivocado, Lucía?
1: Está totalmente acertado, porque efectivamente afecta de unha forma moito máis visible a todas as mulleres. É dicir, ao final non deixa de ser tamén unha forma de violencia contra a muller, que por desgraza as mulleres vivimos moita violencia sistemática, estructural, co tema da presión estética é máis do mesmo, non? Efectivamente, afecta moito máis ás mulleres que aos homes. Sí que é certo que cada vez máis, debido a toda a cultura de dieta que vivimos na nosa sociedade, que tamén os homes empezan a cuidarse moito máis e a poñer máis atención ao corpo, tamén poden sentir esa presión estética, pero sí que é certo que afecta dunha maneira moito máis intensa ás mulleres.
0: Bueno, no presente, que papel xogan as redes sociais na creación e difusión de estándares de beleza irreais, Lucía?
1: Uf, pois, temos que ter moi en conta que ao final as redes sociais non deixan de ser un espello da sociedade, non? Da búsqueda que podemos ter todos, non? Ao final son un sistema no que todo o tempo se está presentando un tipo de corpo ideal. Ao final, esa presenza dun corpo ideal xera en cada un de nós a idea de como tería que ser o meu corpo para poder ser validada, aceptada ou considerada con éxito. Entón, ao final, toda esa presentación e toda esa exhibición que temos diariamente na vida cotiá a ese tipo de corpo constante, xera moitísima máis presión. Ao final, xera moita máis insatisfacción, moitísima máis frustración cando non acado chegar a ese tipo de corpo, xera tamén moitas consecuencias psicolóxicas, sobre todo, sí. O sea, antes, o podíamos ver solamente coa televisión, medios de comunicación, revistas, agora todo iso segue estando, pero coas redes sociales todavía se intensifica moito máis.
0: Multiplícase, claro. Uh-huh. A presión estética é un fenómeno actual ou é que vai adoptando novas formas? Sempre houbo e agora manifestase, pues, eso como estamos a decir, a través das, uh-huh, das redes sociais e cos hábitos de vida do presente de xeito diferente.
1: Pois mira, é algo que sempre estivo. De alguna forma, esa presión estética marca un pouco o estándar social, non? Entón, ao final, non deixa de ser unha forma tamén de clasificar as persoas. Se consigues chegar a ese corpo, tamén se considera pues, que tens máis éxito, non? Se o falamos, por exemplo, noutras etapas ao longo da historia, non? Por exemplo, cando falábamos na Idade Media, estaba moito máis valorado ter corpos grandes, cunha tez blanca, non? Porque eran considerados as persoas que estaban no feudo e que pues, non tiñan que estar na terra labrando, non? A día de hoxe, ao revés, buscamos un corpo moito máis esbelto, moito máis moreno, que teña sol en riba, non? Isto, ao final, sí que é moito máis intenso agora, aumentou moito debido a todos estes medios de comunicación e redes sociais, pero algo que sempre marcou moito ese estándar, non? O que alcanzar. É dicir, uh-huh. Algo que vai mudando, e a día de hoxe, eu creo que aumentou moitísimo, precisamente porque temos moita máis exposición.
0: ¿Cuáles serían las consecuencias psicológicas que observas con más frecuencia en personas que sufren a presión estética?
1: Pues mira, podemos ir desde consecuencias psicológicas más pequeñas o menos visibles, por decirlo de alguna forma, que serían todas esas emociones que tienen las personas en los primeros momentos como forma de sentir esa presión estética, ¿no? Estaríamos hablando de emociones como frustración, insatisfacción corporal. Quedarnos solamente en esas emocións. Ao final, todo iso vai mudando a algo moito máis visible e a conductas, non? Ao final, aí xa poderíamos estar falando ao longo do tempo dun trastorno da conduta alimentaria, non? É dicir, podemos ver como cosas moi pequenas, como poden ser emocións que a persoa, ou mellor, non comunica ou outras persoas non saben que está sufrindo por iso, ata cousas moito máis visibles como pode ser o trastorno. Sí que é certo que ao final esa presión estética o que xera nas persoas é moito ruido mental. Estar moito tempo pensando no corpo, en como teria que ser, controlando a comida, que como, que no como. Xera na persoa un estado de hiperalerta, de hipervigilancia, que está constantemente pensando como teria que facer para conseguir ese corpo ideal. Co cal, acaba xerando un agotamento enorme. Cando ven alguna persoa nova a consulta, algún paciente novo, sempre lle digo, tens que estar agotado, porque todo o que me estás a contar é unha hipervigilancia extrema ante todo, non? E moitas veces o temos normalizado polo que te comentaba antes, non? Esa cultura de dieta que ao final parece que todos temos que controlar a comida e que é o que está ben. E ao final ese control xera moitísimo malestar ao final empezar a controlar a comida é como un disparador moi clave para poder chegar finalmente a un trastorno da conducta alimentaria, non? Entón, temos que ter moi claro que son conductas que non podemos normalizar aínda que estén dunha forma moi habitual nas persoas a día de hoxe.
0: Cales serían os sinais que deberían de alertarnos de que algo hai mal, de que estamos interiorizando estándares de beleza daninos?
1: Pois, sobre todo, cando estamos pensando constantemente no corpo, en como debería ser en comparacións con outras persoas ou con outras fotos, imaxes, se falamos de redes sociais ou medios de comunicación. Esas comparacións xa é un sinal de alarma moi grande, non? Tamén, se esa atención ao corpo busca, de alguna forma, controlar a comida, sentirnos culpables se comemos alguna cousa. Se ao final todo isto nos leva a comida, tamén estaríamos falando de un comezo de algo que poderíamos traballar para que non vaya máis. Logo, un pouco que te dicía antes, non? Esa hiperalerta, esa hipervigilancia, ese ruido mental, estar constantemente pensando, tamén é algo que non deberíamos normalizar.
0: Detrás dunha presión estética, de sufrila, estaría unha baixa autoestima?
1: Podería ser, pero non solamente unha baixa autoestima. Ao final sí que é certo que esa baixa autoestima é algo que normalmente vemos, esa inseguridade, non? En moitas situacións, pero ao final, como falábamos, a presión estética ou estar tan presente en prácticamente todas as persoas, non poderíamos dicir que todas as persoas teñen baixa autoestima. Entón é algo que pode estar, pero non solamente podemos considerar que ven dunha baixa autoestima.
0: Bueno, nos últimos tempos pues apareceron pues novas figuras, non? Influencers, creadoras de contido. Que responsabilidade poden ter na reproducción destes modelos de presión estética? O teu entender, Lucía?
1: Pois mira, eu penso que non podemos tampouco responsabilizar a claro. Estas persoas, porque realmente tampouco saben moitas veces o que comparten a influencia que pode ter, non? Ainda que sí que se chamen influencers e cada vez se fala máis disto. Pero tampouco podemos responsabilizarlos a eles de todo, porque sí que é certo que ao final, como te dicía antes, non é ese espello do social, do que vivimos todos, Para eles é normal, seguramente, pues, falar de determinadas cousas co corpo ou coa comida. Sí que creo que deberíamos ter máis conciencia a nivel social para que poidan ser conscientes de como poden afectar este tipo de mensaxes en moitas ocasións, ou de facer fotos con moitos filtros ou moitos retoques, ou visibilizar dunha forma tan normal ou tan habitual o tema das operacións estéticas, non? Ao final todo iso vai calando e vai tendo un impacto social moi grande. Xa te digo, non é tanto como responsabilizarlos, senón que creo que en xeral deberíamos ter unha conciencia social moitísimo maior. Eles como persoas que o comparten, e as persoas usuarias tamén unha conciencia crítica de como me está a afectar tamén cada unha desas mensaxes que estou recibindo constantemente, non? Entón, xa te digo, non é tanto responsabilizarlos, senón aumentar a conciencia xeral. Creo que é importante.
0: Claro que son malos tempos, non? Porque vivimos en anos de moito materialismo, onde o que importa é o que vemos exclusivamente, non? A xente non profundiza.
1: Totalmente. Ao final nos quedamos moitas veces como co superficial, co que se ve, co que a xente coñece de min, e ao final é iso, non? As redes sociales que o presentan todo o tempo. Se me vou de viaxe, se estou con este corpo neste barco, non? Ao final é algo que tende moitísimo a ese materialismo, non? A ese capitalismo tamén.
0: Que papel debía ter a escola na educación sobre o corpo, Lucía?
1: Aquí nos metemos un tema que poderíamos falar horas, porque sí que é certo que na escola cada vez máis está a falar de hábitos saudables, pero creo que de alguna forma todavía están moi desactualizadas as prácticas que se levan a cabo, porque en moitas das prácticas ou das actividades que fan fomentan de alguna forma tamén a idea de que un corpo delgado é un corpo san. Entón choca moito con esa presión estética e pode funcionar tamén como unha base para poder desarrollar despois un trastorno da conducta alimentaria. Entón, creo que, como te dicía antes, precisamos que haxa un cambio social importante, poder coñecer moito máis o impacto desa presión estética en xeral e non quedarnos solamente co reduccionismo de que un corpo delgado é un corpo sano.
0: Como poden as familias axudar a reducir a presión estética nos máis novos, nas nosas crianzas?
1: Pois mira, o primeiro de todo, non falar na casa sobre o corpo de ninguén, nin o propio, nin o dos fillos, nin de outras persoas. Ao final, estar todo o tempo poñendo atención ao corpo fai que a persoa aprenda que iso é normal e que poden poñer atención ao corpo, non? Entón, limitar os comentarios. Canto máis os podamos limitar, mellor. Non dar tanta importancia a como é o corpo de ninguén. Eso sería fundamental. Sei que é unha tarea moi complicada porque é algo super extendido, super habitual, pero esos comentarios, aínda que se fagan con boa intención, aínda que pensamos que son comentarios positivos, son comentarios que poden facer moito dano e poden estar reforzando moitas conductas dañinas e incluso trastornos da conducta alimentaria que todavía non se coñecen nesa persoa. Entón, por un lado, iso, limitalo. Por outro lado, normalizar que podemos comer de todo, que podemos permitirnos comer, que non teñamos que estar limitado todo o tempo, restringindo. Lógicamente, isto non é unha porta aberta a todo, pero sí que cando estamos con esas restriccións e con ese control, ao final as persoas a crianza aprende que iso é normal. Entón, cando falamos de control, non podemos normalizarlo, non podemos estar nese punto. E por outro lado tamén creo que, como te dicía antes, aumentar esa conciencia crítica, non? Sí que é certo que primeiro os pais deberían facer ese traballo de entender de que maneira afectan esos mensaxes a eles mesmos e despois poder trasladarlo ás crianzas, non? Pois no momento en que empecen a ter móvil en redes sociais, pois preguntarles como te afecta isto, que pensas sobre isto, poder falar moito máis destes temas, pero dende un lugar de curiosidade e de intención máis interna, pois como falábamos, non? Dende a aceptación, dende a validación, pero sobre cousas internas e non tanto sobre o corpo.
0: Eu decía na introducción a entrevista, na presentación da nosa convidada, ampla trayectoria no acompañamento terapéutico de persoas afectadas pola presión estética. Como é ese traballo específico, Lucía?
1: Pois é un traballo para min moi enriquecedor, porque sí que é certo que

0: máis interna, pois como falábamos, non, dende a aceptación, dende a validación, pero sobre cousas internas e non tanto sobre o corpo.
1: Eu decía na introducción á entrevista, na presentación da nosa convidada, ampla trayectoria no acompañamento terapéutico de persoas afectadas pola presión estética. Como é ese traballo específico, Lucía?
0: Pois é un traballo para min moi enriquecedor, porque sí que é certo que moitas veces as persoas chegan cunha desconfianza moi grande, tamén unha desesperanza moi grande, é un descoñecemento porque non saben realmente o que imos facer na consulta, non? O que queren é deixar de sufrir moitas veces, non? Creo que me quites isto, quero deixar de ter esas conductas, quero deixar de compararme. E cando empezamos a indagar, o que atopamos a maioría das veces é que todo isto que traen no momento actual ven dunha historia de vida con moitas cousas que ao mellor se pasaron por alto e que é importante reparar. Entón, ao final, é un traballo no que traballamos o presente, pero tamén o pasado, toda esa historia de vida, poder reparar pues, moitos comentarios que se viviron, moitas situacións nas que o corpo estivo presente e non foi a persoa totalmente consciente da importancia que se tivo na súa vida, e despois tamén pues, xerar un camiño no futuro no que a persoa poda vivir dunha maneira moito máis libre. Entón, xa te digo, é un traballo non é doado, non é curto, pero sí que é moi enriquecedor tanto para mí como terapeuta como para as persoas que finalmente acaban ese alta.
1: Eu falaba aí uns minutos de tempos superficiais, materialistas, pero tamén de alta competitividade. Todo nos convierte en carreiras, en podios. Isto tampouco axuda, non, a presión estética?
0: Non, de feito non axuda a nada. Ao final, todo isto acaba xerando unha sensación de que non é suficiente, de que todavía podo facer máis. É algo que está moi extendido, e antes que falábamos das redes sociais, podemos metelo tamén agora, non? Esa sensación de teño que acabar a miña mellor versión, non? Como que todo o tempo parece que teño que ser mellor que a miña versión de fai un ano, de fai dous, e como que sempre teñamos moito que mellorar, non? E ao final, isto xa solamente xera esa sensación de non é suficiente e non sou suficiente, non? E aí xa estamos falando de aspectos psicolóxicos, lógicamente.
1: Para concluir, Lucía, que mensaxe che gustaría dar a nosa audiencia? Que debían de recoller sobre as persoas que se senten atrapadas por estas exigencias, por la presión estética?
0: Pois mira, así de forma resumida, creo que o importante é que me gustaría que tiveran en conta que estar todo o tempo con ese ruido mental na cabeza e con esa hipervigilancia si era un sufrimiento e un malestar que solamente o saben eles, porque xa o saben ese sufrimiento, pero que ese sufrimiento puede terminar, que se puede traballar e poden buscar sentirse moito máis libres e poder estar con moita máis tranquilidade sen poñer tanta atención no seu corpo.
1: Pois con esa mensaxe nos quedamos agradecéndolle a nosa convidada a súa presencia en Con Outra Voz de Radio Voz para falar de presión estética, Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo e, como decíamos, cunha trayectoria importante no acompañamento terapéutico de persoas que están afectadas por este asunto. Lucía, moitísimas grazas por estar con nos e ata outra ocasión.
0: Moitísimas gracias a ti, Félix. Unha aperta, bo día.
1: 10:30, a volta de pausa, recuperamos o noso tempo quincenal de Crónica Negra. Como sempre, o carón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net.

0: E hoxe domingo recuperamos o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Como sempre, o canón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como estades?
0: Hoxe imos facer unha oferta como no hipermercado de 3x1, se se me permite. En fin, bueno, un pouco de así de brincadeira, porque o asunto é serio. Falamos de tres episodios da Galicia Negra, podríamos decir. Os crimes de Santo Allá, de Chantada e o asesinato de Aurora da Cuña. Bueno, ¿por dónde principiamos, Luis?
1: Bueno, pues vamos a falar, como ben dís, ¿no?, da Galicia Negra. Imos falar de aldeas, imos a falar tamén de silencios e tamén de monstruos cercanos, ¿no? Porque hai lugares que realmente pues parecen inmunes ao crimen, aldeas pequenas, camiños estreitos, casas de pedra, veciños que se coñecen desde sempre, como comentaba, silencios que pesan máis que as palabras, ¿no? E todos sabemos que Galicia está chea de estos lugares, ¿no? Lugares onde a néboa non só cubre os prados, sino tamén as tensións, onde moitas veces unha discusión por unha finca pode durar décadas, e tamén onde unha mirada mal interpretada pois pode convertirse nunha amenaza, ¿no? E a veces pois o aillamento non sempre trae a paz, a veces trae unha obsesión, ¿no? Entón, pois vamos a comenzar por Santo Allá, en Petín, Ourense, unha aldea pois casi abandonada.
0: Eu dixen Santo Allá na introdución, pero é Santo Allá, non?
1: Santo Allá, sí.
0: Bueno, Santo Allá. Pues corrixo, e perdón a xente do lugar polo meu erro.
1: Sí, en Petín, como decíamos, en Ourense, unha aldea pois moi pequena, donde un ciudadano holandés, Martín Verfonder, pois quiso comenzar ali unha nova vida, ¿no? Ali encontrou natureza, silencio, liberdade, pero tamén unha guerra veciñal que ao final remataría en morte. Imos a viaxar ao ano 1989, bastante recente, ali pois Paulino Fernández, un home aparentemente reservado, pois acaba desencadenando un das maiores matanzas rurales da historia criminal galega. E despois remataremos nestes tres casos con Antonio Gali Balaguer, un home que obliga a mirar hacia outro tipo de horror, porque aquí estamos falando do depredador reincidente, o asesino que volve a matar, o criminal pois que entra e sae do sistema, pois deixando moitas veces unha pregunta incómoda a que nos enfrentamos xa en outros programas, que facer con quenes xa han demostrado pois unha perigosidade extrema. Como ben dís, pois temos tres casos, tres escenarios, tres formas de violencia, e unha mesma pregunta: que ocorre cando o mal non aparece como unha expresión repentina, sino como algo que se vai acumulando durante anos, ¿no? Porque cando pensamos en crimen, solemos imaginar grandes ciudades, rúas oscuras, barrios marxinais, delincuencia organizada, anonimato, pero sí que é certo que o crimen rural ten outra textura. Na cidade moitas veces o agresor e a víctima pois non se coñecen, pero na aldea casi sempre sí, ¿no? Na cidade o anonimato protexe, pero realmente na aldea pois se sabe prácticamente todo, ¿no? Como decíamos, pois en Santo Allá, nunha aldea pois casi abandonada, con casas de pedra, con camiños de terra, no municipio de Petín, pois este home, Martín Verfonder, pois chegou ali, casou a parella, que a idea de vivir de outra maneira, de unha vida máis sinxela, máis autosuficiente, máis cercana á terra, no, buscando fuxir un pouco do bullicio urbano, no, pero bueno, moitas veces o sono rural pois é idealizado desde fora. El encontrouse pois como outras guerras e reglas, no, porque é unha aldea non basta con comprar unha casa, sino que hai que entrar na comunidade, hai que enterrarse na memoria e tamén hai que comprender os códigos invisibles. En Santoalla Martín non chegou a un territorio neutral, chegou a un espacio onde o monte, a propiedade, os dereitos comunais, a autoridade informal, pois xa estaban repartidos. Entón, pois, o conflito non tardou en aparecer. O caso de Santoalla non pode entenderse como unha simple discusión entre veciños, porque non foi unha pelexa puntual. Aquí estamos falando dunha escalada, chea de denuncias, amenazas, grabacións, acusacións, choques e unha enorme tensión diaria pois que facía a convivencia imposible. Realmente un dos elementos centrais deste caso pois foi o tema da terra, no, dos montes, no, porque debemos lembrar que en moitas zonas rurales galegas o monte non é só paisaxe, sino que estamos falando dun recurso, estamos falando de cartos e tamén estamos falando de identidade, porque quen controla o monte controla unha parte importante da vida económica e simbólica da aldea. E Martín reclamaba seus dereitos como veciño, quería participar no que entendía que lle correspondía. Esa reclamación, aparentemente lexítima desde un punto de vista formal, pois foi percibida por outros como unha intromisión. E aquí aparece unha clave criminolóxica esencial, que é a diferencia entre legalidade e lexitimidade social, porque algo pode ser legal e, sin embargo, ser visto pola comunidade como unha agresión. E cando eso ocurre nun entorno pequeno, pechado, emocionalmente cargado, pois o conflito personalízase, porque xa non se discute sobre o monte, discútese sobre quen manda, sobre quen ten dereito a falar, quen é de aquí e quen é de fora. O que fixo Martín pois foi empezar a documentar todos estes enfrentamentos, non? O que facía era rabar, fotografiar, registraba todo. Eso, claro, eso lexos de apaciguar, o que fixo foi botar pois máis combustible o lume, non? Porque unha cámara nun conflito veciñal pois obviamente pode ser unha prova, pero tamén pode ser vivida como unha provocación. Isto ao final pois foi o que sucedeu, no? No 19 de xaneiro de 2010, Martín Berfonder pois desapareceu e non volveu. A súa ausencia non, evidentemente, non foi unha ausencia calquera. Non era un home que hubiera decidido irse sin máis. Non era un veciño que se fora de viaxe, porque había un contexto previo, tiñamos ameazas, tiñamos conflitos, tiñamos medo, pero durante anos non hubo corpo. En criminoloxía sabemos que a ausencia do corpo convirte a investigación un terreo moi difícil, porque sin cadáver pois non temos causa de morte clara, sin mecea primaria localizada tamén perdense indicios, sin restos tamén se multiplican as hipótesis, evidentemente sin confesión todo volvese moito máis lento. A desaparición de Martín quedou flotando sobre Santoalla como unha sombra, e hasta 4 anos despois, hasta o ano 2014, que apareceu o coche, despois os restos, pois non se pudo saber a verdade. Ao final, pois este home foi asesinado, Juan Carlos Rodríguez González foi considerado autor material da morte, da súa morte, o seu irmán Julio Rodríguez González foi acusado por encubrimento, o xuicio celebrouse en Ourense no 2018, e un xurado popular pois declarou probada a autoría de Juan Carlos, e logo foi condeado pois a 10 anos de prisión por homicidio e 6 meses tamén por tenencia ilícita de armas. O seu irmán Xulio quedou exento de pena por encubrimento según a sentencia, pero bueno, ao final pois isto acabou rematando nun asesinato. O crimen de Santoalla, dende logo é importante dende un punto de vista criminolóxico, porque fala dunha dinámica. Dinos que hai crimes que se entenden mirando o instante final e que hai crimes que solo se entenden mirando os anos anteriores, e dende logo pois Santoalla pois pertence ao segundo grupo, ¿no? Aquí temos varios factores de risco, como falábamos. Temos por unha banda o aillamento xeográfico, que cando unha comunidade pois está aillada, os conflitos poden enquistarse, como foi este caso, xa que non temos mediadores naturais, non hai tampouco unha distancia emocional e tampouco un oxígeno social, ¿no? Co cual pois isto acaba perpetuándose. Despois tamén o conflito de recursos, como comentábamos, este realmente eu creo que é o centro deste caso. Tamén temos por outra banda un choque cultural, porque Martín era estranxeiro e bueno, chegaba con unha mentalidade, ¿no?, en unha forma de reclamar dereitos e unha idea de convivencia pois que non necesariamente caixaba cos códigos locales, ¿no? Despois hubo esta escalada progresiva, porque evidentemente a violencia, sobre todo cando é unha violencia extrema, como neste caso, rara vez aparece da nada. Antes pois hai unha longa serie de insultos, ameazas, pois actos de hostilidade, tiñamos tamén denuncias cruzadas, intimidacións, e despois tamén o tema da percepción de impunidade, ¿no? Porque sí que tamén é certo que cando unha persoa ou un grupo pois cree que controla un territorio, pois bueno, pode chegar a sentir que as súas reglas están por encima das normas formais, ¿no? Dende logo pois Santoalla é un exemplo de isto, que bueno, dinos ao final pois que a violencia a veces pois nace tamén dunha convivencia rota. E bueno, ímonos ao segundo caso.
0: Si me permites, antes, recordarle a xente que seguramente estaba lembrando todos estes feitos, obviamente, foron os que deron pé a peli de Sorogoyen de As Bestas, ¿no? Sí, tomada libremente, sí, sí. Con licencias cinematográficas, pero bueno, eses capítulos ou este crime, pues deu pé a esa peli que foi de grande éxito e de verdade moi descriptiva, ¿no?, dese mundo, deses mundos paralelos, esa diferencia de interpretación que teñan pues en pocos metros pues un francés e uns galegos neste caso. Seguimos, como decíamos,
1: sí, muy buen apunte, porque además sí que es muy recomendable, ¿eh?
0: Una peli, sí, la verdad que a peli escalofriante, sí, pero muy muy muy muy boa. Bueno, sí, imos, sí, por lo segundo crimen de Galicia Negra de hoxe,
1: sí,
0: Luis.
1: Sí, sí, volvimos a Chantada, a marzo do 89, imos a unha Galicia tamén rural, tamén profundamente marcada pola propiedade da terra, tamén pola familia e tamén pola reputación, ¿no? Bueno, pois Pois sí, aquí estamos falando de unha auténtica matanza, neste caso, pois, perpetrada por Paulino Fernández, que aparece, pois, como un home reservado, serio, introvertido. Eso tampouco é malo, ¿no? Porque realmente ser reservado non quere decir ser perigoso, ser introvertido tampouco ser violento, ¿no? Tamén ter problemas persoais evidentemente non converte a ninguén en criminal, ¿no? Non se pode estigmatizar isto, ¿no? Pero nun análisis da conducta extrema si debemos mirar como certos elementos combínanse, ¿no? En o caso de Paulino, pois aparecen referencias a preocupacións intensas, incluso obsesivas pola propiedade da terra, temores a perder fincas, angustia o aillamento emocional, e tamén antecedentes de tratamento psiquiátrico, que é máis inquietante, ¿no? Tratamento abandonado, ¿no? Porque realmente ao final, se unha persoa que ten problemas psiquiátricos, pues, está tratada, evidentemente non ten que haber ningún problema, pero neste caso, pues, estábamos falando de tratamentos abandonados, ¿no? No mundo rural galego, a terra non é só terra, ¿no? A terra é traballo, é memoria familiar, é identidade, é seguridade, é status, pero tamén é medo, ¿no? Porque estamos falando do medo a perderla, o medo a que xa quiten, o medo a que outros se aproveite, ¿no? Si ese medo, pues añadimos un deterioro psicológico, soidade, una percepción, pues, persecutoria, o resultado, pues, puede ser devastador, ¿no? Aquí estamos falando de que non foi unha rexión como anterior caso contra unha soa persona, ¿no? Aquí estamos falando dunha secuencia, unha secuencia donde bueno, fueron asesinados pois varios veciños, realmente asesinou a coiteladas, ¿no? Porque encima foi con arma blanca a sete veciños, herío a outros, bueno, realmente, pois, algún deles incluso morreu debido ás feridas, ¿no? No caso que comentabas anteriormente, fíxose a película As Bestas, en este caso tamén o programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, pois tamén fixo un reportaxe sobre este caso, porque, bueno, foi un caso que realmente xerou moita alarma social, ¿no? Aquí a matanza de Chantada, pois, debemos abordala tanto desde un punto de vista psicolóxico, ¿no? Porque estamos falando dunha mente atrapada en ideas obsesivas e persecutorias, nunha persoa convencida de que vai a perder algo esencial, que interpreta a realidade, pois, evidentemente, dende o medo e a amenaza, e despois o que comentabas, ¿no? Que en entornos pequenos os conflitos de propiedade, pois, teñen unha intensidade especial, os lindes, as fincas, as herencias e os dereitos sobre a terra, pois, poden convertirse en conflitos de identidade, ¿no? E realmente, pois, estas combinacións, pois, poden chegar a ser moi perigosas, ¿no? Aquí a matanza de Chantada nos recorda que a saúde mental non atendida e combinada, ademais, con armas disponibles, pois pode crear unha situación explosiva, ¿no? Pero, bueno, debemos concluir neste caso que a idea de que as persoas con enfermedade mental non son violentas e, de feito, son moito máis vulnerables a sufrir violencia que que a Xerxela, ¿no? Aquí non podemos etiquetar a enfermedade mental. Aquí o que hubo pues, foi unha combinación de factores, de obsesivos, de deterioro, de acceso a armas, e tamén pois unha percepción de ameaza inminente, ¿no? Bueno, pues eso al final acabó desencadenando este crimen, ¿no? Rematamos estas secuencias con Antonio Gali Balaguer. Aquí no me estamos falando de violencia rural ni de conflictos veciñales. Aquí estamos falando dun depredador, dun agresor sexual, dun homicida reincidente. Estamos falando do home que tras matar pois volve outra vez a matar, ¿no? Volvemos outra vez a preguntarnos pois como pode a sociedade protexerse dunha persoa pois que xa demostrou, ¿no?, unha perigosidade extrema como este caso, ¿no? Porque o seu historial criminal non pode resumirse en un só crimen. Non estamos ante unha explosión repentina, estamos ante unha trayectoria criminal, bueno, realmente este tipo de criminales que xa foron condeados por varios crimes graves, pois ao final pois teñen e non podemos reducirlo, ¿no? O caso, por exemplo, de Aurora Dacuma, pois é unha vítima máis dentro da súa lista criminal, ¿no? Pero eu que sempre abogo pola vitimoloxía e pola dignidade das vítimas, o que temos que ter sempre presente é que esta vítima, Aurora, pois era unha persoa que tiña unha vida, tiña unha historia, tiña uns vínculos, e a veces corremos o risco de centrarnos no historial do criminal, ¿no? Tamén intentando comprender, ¿no?, estudiando a súa infancia, a súa conduta, a súa frialdade, o seu modus operandi e as súas condenas, pero corremos o risco de que as vítimas desaparezcan, ¿no? E aquí non debemos permitilo, ¿no? É evidente que o nome de Antonio Gali importa para entender o risco, pero o nome de Aurora, dende logo, importa para recordar o dano, ¿no? Aquí no caso Gali aparecen elementos compatibles con unha personalidade criminal persistente. Estamos falando de violencia instrumental, de agresión sexual, de cosificación da vítima, de reincidencia, e tamén dunha falta de inhibición moral e capacidade para volver a matar, ¿no?, tras contactos previos co sistema penal. Non estamos falando dun home que perdeu o control unha vez, sino que estamos falando de alguén que xa cruzou límites e que ainda así volve a facelo, ¿no? Isto obliganos a entrar, como comentaba, nunha cuestión moi delicada: que facer cos delincuentes extremadamente perigosos cando cumplen condena, ¿no? Neste caso, este individuo que foi detido polo crime de Aurora Cuma, que recordemos foi cometido en Ourense no 2005, tamén foi xulgado por un xurado popular, declarado culpable, bueno, pois cunha pena de 19 anos de prisión por este crimen, ¿no? Que xa vos digo que ademais xa tiña un longo historial criminal, ¿no? É evidente que a sociedade exixe protección, pero claro, tamén o dereito, ¿no? Vivimos nunha sociedade de dereito, pois exixe garantías. A vítima, dende logo, exixe memoria, o penado, pois unha vez cumprida a súa condena, pois conserva os seus dereitos, non? Como non podía ser de outro modo no un sistema como o noso, non? Un sistema de donde prima dende logo a lei, non? Pero bueno, combinar todo eso pois moitas veces é complexo, hai que facer evaluacións de riscos serias, seguimento pospenitenciario, é moi importante a coordinación entre institucións, recursos sociais, bueno, é un problema que é de difícil equilibrio, sobre todo porque realmente o ben máis importante é da vida, ¿no? Bueno, cando suceden feitos tan perturbadores como estos, pues evidentemente a sociedade o que busca é unha resposta, ¿no? A resposta ética é complexa, é realmente moi complexa. Estamos falando de que a compasión tampouco pode convertirse en amnesia, é difícil o equilibrio entre a venganza e o olvido, ¿no? Entón, pues bueno, eu creo que si facemos unha recapitulación destos tres crímenes dos que falamos agora, podríamos definir o Santo Alla como o crime do conflito enquistado, unha convivencia rota por un estranxeiro que reclamaba dereitos e alguma xente que sentiuse invadida no seu territorio, ¿no? O monte comunal é aquí o símbolo do poder. Isto empeza unha escalada que ao final remata en morte, ¿no? Chantada é o crime da obsesión desbordada, un home pois atrapado nun medo tamén por perder terras, eso acaba xerando pois unha xornada de violencia múltiple. Antonio Gali pois é o crime da depredación reincidente, ¿no? Aquí estamos falando dun agresor persistente, de delitos sexuais, de homicidios, de novas vítimas e tamén hasta certo punto dun fracaso do sistema en canto a contención de este criminal, ¿no? Son tres casos completamente distintos, pero bueno, todos dinos algo sobre a prevención, porque o crime extremo rara vez aparece sin sinais. En Santo Alla as sinais estaban no conflito crecente, en Chantada pois podía estar na obsesión, no medo, en Gali pois estaba no historial criminal, ¿no? O problema non é sempre a ausencia de sinais, a veces o problema é que as sinais non se interpretan, non se conectan ou non se ne dan unha resposta suficiente.
0: Bueno, pues foi moi interesante recordar estes terribles episodios da Galicia Negra con estes tres crimes no noso tempo semanal, ou mellor dito, quincenal de Crónica Negra. Que chega sempre con Luis Salamancos, o criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net, colaborador deste espazo. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de dúas semanas.
1: Veña, grazas a vos, feliz, chao.
2: Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Seguimos en con outra voz, 11 da mañá, 28 minutos. Ímonos ata Lugo, ali a Capela de Santa María, colle ata o 16 de xullo a exposición de madeira torneada Contornos. Está promovida pola Asociación Amigos da Madeira, o seu secretario Alfonso Franco, e está con nós. Alfonso, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: En que consiste esta exposición?
1: Ben, esa exposición consiste é unha mostra, unha escolma de un encontro de torneiros que se celebra anualmente en Xermade, no mes de setembro, o terceiro fin de semana de setembro, sempre. Bueno, que actualmente posee o máis grande de que se celebra en España de madeira torneada artesanalmente. Xa ten un pouco de renombre internacional. De feito, as figuras que suelen facer ali as demostracións suelen ser normalmente dúas nacionales, unha delas sempre por aquí do entorno, outra a nivel nacional, e pois dúas que suelen vir do estranxeiro. E ora empezamos a visitar pois tamén de tanto de Francia como de Inglaterra, de Portugal moito e tal, xente que ten relación con o mundo da tornería artesanal, pois xa empezamos a ter moitas visitas e moitos participantes. Entón, de todos estes participantes escóllese das figuras que suelen expoñer en Xermade, escóllese unha das pezas que o xurado, que está composto normalmente polos relatores que actúan ese ano, pois escóllenlle unha peza que les ven significativa do torneado desa persoa, e con eso confórmase a exposición Contornos dese ano. Este ano pertenece a 25 reunión de torneiros, de encontro de torneiros. Foi un pouco especial porque este ano contamos con un amplio abanico de pezas. Este ano temos 96 pezas ali presentes dos participantes, que foron 96 persoas as que participaron na exposición, máis dúas que son un pouco representativas do recorrido do encontro de torneiros de Xermade. Durante 25 anos isto foi crecendo, foi recuperando moito o que é o oficio de torneiro artesán, digamos que este ano era un pouco o colofón, digamos un punto de inflexión de cara ao futuro, e hai 96 persoas ali e dúas pezas, como digo, que representan unha que é feita por un torneiro de Cabañas Raras, aí de ao lado de León, que é, digamos, un agradecemento a todo este recorrido de encontro de torneiros de Xermade. É outra que encargou o Concello de Xermade a un tallista dali do entorno, de Vilalba concretamente, para, bueno, pues agradecer aos torneiros, digamos, a familia dos torneiros que está presente ano a ano ali en Xermade, pois a súa participación. E con todo iso confórmase esta exposición que está presente, como tú ben dices, na Capela de Santa María, ali na Ronda da Muralla, en Lugo.
0: Uh-huh. Son pezas realizadas, Alfonso, con distintas técnicas, non?
1: Sí, aí englóbase moito, sobre todo o que suelen representar esas pezas é un pouco técnicas que se van aparecendo ano a ano, que foron as que foron conformando este renacemento

0: da tornería, porque son novas técnicas, novos materiais, novas formas de ver as figuras, e despois tamén un pouco a alma de cada un, de cada artesán, de cada aficionado que presenta as súas pezas, digamos que encerra un pouco a súa personalidade, o seu, bom facer a súa técnica, pero sobre todo o seu espírito. É o que se, todo o mundo pretende reflexar un pouco nas súas pezas.
1: Falas de renacemento, por qué? Por que podes expresar esta expresión no mundo da tornería?
0: Bueno, falase do renacemento, unha, pola afición que se ve ano a ano, tanto de aficionados presentes con pezas como de público, e outra cos números. Hai que pensar que cando Tito Ledo e mais Fernando Vérez, que foron os que iniciaron esta andaina, empezaron os primeiros anos que estábamos ali na Casa Rural da Fraga, ali en Cazás, pois éramos, non sei, media docena de persoas ali, que tal, non se facían, non se levaban ainda moitas pezas, non, das media personas, pois, sobre todo Fernando era o que máis aportaba, o resto, pois, aportaba, só mellor unha peza ou dúas, pero sin moita máis historias, eran pezas bastante primarias e tal, hasta hoxe que se presentan 96 persoas con pezas, cunhos elaborados e uns acabados, que, por exemplo, este ano pasado estuvo aquí presente un inglés que xa había estado aquí como demostrador, que Paul Hanaby, que foi durante casi 10 anos o presidente de todas as asociacións de tornería que hai en Inglaterra, hai unha coordinadora, ele foi presidente durante máis de 10 anos, e decía que o que se vía en Xermade este ano pois era digno de estar en calquera exposición das que se celebraban en Inglaterra. Estuvo tamén Esculén, que en francés, que ten a mellor escola do mundo de tornería artesanal, pois está en Francia, é dicir, os primeiros espadas de tornería mundial suelen pasar pola escola de Esculén, e notas, é algo extraordinario esa escola. Estuvo aquí o ano pasado e tamén dice, él había estado fai anos, cando se celebraba ainda na Fraga, e dice, bueno, que o que se había adelantado nestes 25 anos, que era impresionante, que era prácticamente o mismo recorrido que los habían feito en 50 anos. Nosotros tivemos moita axuda precisamente destos demostradores que viñen de Francia, de Inglaterra sobre todo, pero bueno, de Portugal, de Alemania, teñen vido, de Nova Zelanda, teñen vido de moitos sitios, de Australia tamén, algún de Estados Unidos. Entón, toda esta xente que aporta e nos axuda, digamos, a cortar o camiño para andar.
1: Que aporta tornear madeira, o teu entender? Podes vivir incluso de este oficio, Alfonso?
0: Bueno, a intención nosa é de poñer en valor, sobre todo, a demostración que se fai ali, unha é para enseñar as técnicas que se fan, e outra de cara ao público é enseñar o traballo que leva facer unha peza para que esa peza se poña en valor, a xente que aprecie todo eso, porque en Francia, en Inglaterra, en Alemania e todo eso, hai moitos artesáns vivindo de eso, da tornería, de facer pezas, de facer exposicións, de vendelas. As redes sociais hoxe axudan moito, é un escaparate enorme que chega a todos os lugares, como sabemos. Entonces aí se está movendo moito o mercado. A nosa intención é que poida haber, de feito, aquí en Galicia xa naceron dous ou tres obradoiros que saliron daqui do encontro de torneiros de Xermade, que están funcionando moi ben, que están, algún deles xa solo vive do torneado, outros teñen un traballo, pero bueno, ese traballo compagínano con isto da tornería está axudando moito, e xa digo, algún deles, como é o caso de Aitor, que empezou, foise preparar primeiro con un Adrián en Vigo, e despois foi a escola este que falo eu, de Esculén e todo eso, e agora está vivindo do torneado, e nos parece, bueno, un bon comezo, e de cara a eso que vayan nacendo máis obradoiros, como están nacendo, para que poidan vivir do torneado. E despois o que aporta personalmente a xente que se inicia no torneado. Nosotros aquí facemos uns pequenos cursos aquí na asociación para iniciar a xente no torneado. E o que todos dicen é que lles aporta esa tranquilidade, esa paz de espírito que a nosa sociedade, por desgracia, cada vez nos presta menos, porque a sociedade cada vez é máis activa, máis dinámica, máis, digamos, absorbente. Entón, necesitamos un pouco ese relax, ese descanso da mente tal, que aporta moito o torneado. Todos dicen que están encantados con él, a xente que se inicia no torneado dicen que é unha actividade que, eso, relaxante, tranquila e tal. E despois, a nivel, digamos, do entorno, o que se trata é de que esta é unha actividade que se pode desenrolar tanto nunha ciudad, nun pobo, como nunha aldea. Entón, o que se trata é de que tamén que seña un pouco dinamizador da zona onde se monte un obradoiro destos, que seña un pouco dinamizador, porque os recursos que emplea son os recursos que aquí en Galicia non é que teñamos moitos, é xa, casi que xa que nos sobran, porque o monte galego, por desgracia, vai un pouco desmandado e todo eso, a maior parte de árboles que, por unha circunstancia, que son ademais moitos deles emblemáticos, ven un temporal os tira, ven non sei que, unha plaga e morren, hai que quitarlos dali porque ven unha obra ou calquer historia, están estorbando, están cerca dunha casa, todo eso. Todo eso son os recursos que se emplean precisamente no torneado artesán. Entón, uh-huh, é un pouco dinamizador incluso do propio entorno dos torneiros.
1: Para rematar, Alfonso, como explicabas, esta exposición é unha escolma das pezas do último encontro de torneiros de Xermade do ano 2025. Que podemos avanzar da edición 2026, que chegará como sempre en setembro?
0: Ben, pois xa podemos avanzar, xa temos o cartel, vai a estar un inglés, Kevin, e un francés, Pierre Cornelis, e despois vamos a ter un portugués, Paulo de Tarso, que xa leva vindo aos encontros moitos anos, encantador tamén, e despois, como non, mentres que poidamos ter a figura indiscutible de por aquí do torneado, que foi o último torneiro que viveu do seu oficio aquí en Galicia, que é Lolo Castro, mentres que teñamos, poidamos ter a súa maestría da yerga, queremos seguir que seña un referente e que seña presente en Xermade. Arrancar Lolo Callerga e todo o mundo van a ver ali como salen as virutas, que é algo hipnótico total.
1: Eso chegará en setembro. Antes, temos a oportunidade de contemplar, de admirar esas 70 pezas nesa exposición de madeira torneada en Contornos, que está promovida pola Asociación Amigos da Madeira na Capela de Santa María de Lugo ata esa data, ata o 16 de xullo. Alfonso Franco e o seu secretario. E tiba ben, danos todos os datos. Alfonso, moitísimas grazas e ata mañeira ocasión.
0: Ben, pois gracias a vos e convidamos a todos, primeiro que visiten a exposición aí na Capela de Santa María, eso, en setembro, o 18, 19 e 20, encontrámonos, vémonos en Xermade, ali no Polideportivo de Xermade, ali no Concello, pois vémonos ali.
1: Pois así será, moitísimas grazas. A volta de pausa, situámonos en Ribadumia.
2: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: A vindeira fin de semana chega a Ribadumia, unha nova edición da Roada das Gotas organizada pola Asociación Gotas pola Diversidade Social. A nosa convidada, Susi Álvarez, integrante, ademais presentadora dese evento, neste caso como Susi Baker. Susi, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que a Roada das Gotas, e como nacía?
1: Pois a Roada das Gotas é un evento que nace para ter un encontro, non? E sobre todo para visibilizar e empoderar realidades LGTBIQ+. E, bueno, nace con moita ilusión un proxecto que xa levamos 8 anos facendo, xunto con, bueno, diferentes actividades programadas dentro do mes da diversidade. E, sobre todo, pois, nace nunha entorna que para nós é fundamental, que é o rural, co fin de, bueno, de visibilizar estas realidades e que ninguén pois se sinta esa necesidade de ter que marchar para as grandes cidades para vivir e ser quen quere ser, non?
0: É moi oportuno que apuntas, non? Si xa moita xente para vivir en liberdade a súa sexualidade teno difícil nas grandes cidades, nas contornas rurais, pois é un plus de engadido de problema, non?
1: Sí, bueno, nos por experiencia, a verdade é que estamos bastante contentos polos veciños e veciñas que nos rodean, polo contorno en xeral, polo acollemento que estamos tendo, pois, ca festa, non? Ao final, pois, nos o que intentamos facer son espazos de convivencia, de respeto, e que, bueno, que nadie, pois, se sinta nin xuzgado, nin que se atope, pois, sentíndose mal, nin bueno, pois, con rexeitamento, e ter que marchar, non? Para nós, a verdade é que Ribadumia non temos nada que decir, todo o contrario, e darlles gracias pois ao Concello por apoiarnos sempre, tamén pois a todos os colaboradores e patrocinadores aquí comarcales e sobre todo pois veciños e veciñas e socios que nos están apoiando, porque repetimos, é un proxecto bastante ambicioso e sin o seu apoio pois non sería posible, a verdade. Entón estamos bastante contentos e sobre todo pois vemos que ano tras ano pois é un máis a xente que se une nesta loita e sobre todo que nos acompaña e iso fainos que teñamos máis gañas e tamén pois moita máis enerxía para seguir facendo tras ano pois esta festa, non?
0: Que nesta edición 2026, esta Roada das Gotas, que nos vai ofrecer vindeiro sábado e domingo? Susi.
1: Pois a verdade é que temos un menú bastante completo, un menucho de artistas que eu creo que van aí a deixar o listón ben alto. E, bueno, empezamos xa cedo o día 20 de xuño na Plaza do Concello. Arrancaremos con un pasarrúas bastante chamativo donde colaboran pois a Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. Despois vamos con esa parte máis formal donde tendemos, pois, como non, a lectura do manifesto e a entrega duns premios especiais que inauguramos o ano pasado que chaman os Ovos Dourados, que un poquinho pois, é para recoñecer tamén o valor que ten a diferentes, en este caso, entidades ou tamén persoas. Bueno, ano pasado foi para o Atardecer Solidario e este ano vai para ser para Dani, para un presentador. A verdade é que bueno, tamén moi interesante pois este tipo de encontros e de eventos, non? Para que a xente pois vexa tamén esta loita e o porqué. E despois xa vamos a ir con ese concerto mediodía de Sheila Patricia. Xa nos metemos co xantar diverso, que bueno, calquera persona que queira vir pois perfectamente se pode anotar, pode mirar as redes sociales para anotarse, todavía temos algo de plazas, e despois xa nos metemos, pois, bueno, coa tarde, con esa gran festa, sin dúbida, donde, bueno, por experiencia, pois, a xente máis se anima, e donde vamos a ter, pois, por un lado, as titiriteiras que nos van a acompañar cos pequenos, con maquillaxes vistosos para eles, vamos a ter este fantástico Mamarra Show, que é donde a xente, pois, vai a poder participar tamén, o público, con diferentes bailes, con diferentes actuacións, e tamén teremos aí pois a nosa drag, en este caso será Sasha Moon, e xa nos metemos nos pedazos concertos que temos á noite, non? Donde vamos a ter o Xoán, el Nido e señora DJ. E despois isto, eu digo que é bastante ambicioso, pero sin dúbida nos espera tamén un día de reenganche, que será o 21 de xuño, o día seguinte, tamén na Plaza do Concello, onde tenemos pois, bueno, pois ese gran concurso de tortillas, que tamén animo a todo o mundo a apuntarse, a ver quen é o gañador, gañadora, e despois tendremos tamén pois unha sesión vermú amenizada por Mari Carme e unha exhibición tamén de Zumba con Bruno Hermida e outros colaboradores que sin dúbida van a facer pois ese peche a esta Roada 2026 que esperemos que guste moitísimo.
0: Hai que pasar por taquilla ou as actividades son de balde?
1: Non, é unha verdade que é unha ruada gratuita, o único que hai que pagar é o xantar, pero bueno, é unha ruada que nós intentamos sempre a medida posible pois facer un evento gratuito con esa finalidade, non, de que nadie pois se vexa limitado a poder asistir e que sobre todo pois non haiga ningún tipo de exclusión, todo o contrario, unha inclusión para toda os nosos veciños e veciñas e que podamos todos xuntos disfrutar desta festa, non?
0: Bueno, e como sacades adiante todo o programa a nivel financiero, cales son as axudas que recibides, Susi?
1: Pois a verdade é que é difícil porque, bueno, cada ano pois as cousas van cambiando, os cachés tamén van cambiando, entonces como nós sempre decimos, agradecidísimos de toda a axuda e apoio que estamos recibindo. Neste caso, pois desde sempre o Concello de Ribadumia nos bota unha man, tamén temos este ano, pois bueno, a sorte de contar tamén coa axuda da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia, que se animan pois a, bueno, pois a dar visibilidade tamén con nós, e despois sobre todo pois isto ven tamén gracias aos nosos patrocinadores, colaboradores, socios e tamén pois a todas as persoas que nos queren botar unha man, non? Cada vez é un proxecto que medra, son máis as máis necesarias para poder facelo. E sobre todo, bueno, pois eu tamén quero aquí un pouquiño resaltar o traballo tamén de todos os meus compañeiros e compañeiras, porque, bueno, pasa moi rápido, porque ao final son dous días xunto con un mes de xuño que facemos pois máis cargado de actividades, ainda que nosa actividade pois facémoslo durante todo o ano, hai que decir, facemos diferentes actividades para cativos e para adultos, que se tenden pois a todo de forma anual, pero bueno, teño que ir lanzar tamén que, bueno, somos un grupiño que estamos dando o mellor de cada un para poder facer que esta ruada pois salga adiante. Son moitas horas de sono, moitas horas de falta de descanso e sobre todo pois moitas enerxía que se vai aí, pero poden máis as ganas. Entonces vamos a ir pois a esta nova ruada 2026 que bueno, que vamos con moita ilusión nada, para disfrutalo xunto cos nosos veciños e veciñas con toda a contorna, non? Invitamos a todos, non solo a xente de aquí, sino a xente de arredores que queiran pois coñecer este fantástico tamén concello, pois que se animen a pasar unha xornada de moita reivindicación, de moita convivencia, de sobre todo pois de moita loita e de moita alegría e enerxía.
0: Exactamente, onde se van a levar a cabo os actos principais en Ribadumia, en donde?
1: Pois vamos a facelo na plaza do concello, ao lado xusto do ayuntamento, pois ali tendremos tanto a carpa como para os diferentes eventos e os concertos, e despois un poquinho máis para baixo está tamén a carpa do xantar. Todo queda bastante preto e para que non se escape nada e que todo o mundo pois poda estar en todo. E a verdade é que é unha programación, xa che digo, que empeza ás 11:30 da mañá, arrancamos e terminará pois eso, sobre as 4 da mañá, e non hai parón, aviso, que veñan ben descansados porque non hai parón en ningún momento.
0: Está ben, que nunca fora a Ruada das Gotas. Explícalle o ambiente que ali se respira para convidalo a facelo nesta ocasión.
1: Pois eu definiría como un día moi especial, cheo de ilusión, cheo de alegría, e sobre todo pois é unha ruada que eu calificaría como moi familiar, porque temos a verdade que a presencia de todas as idades. Estamos contentos porque temos a verdade que todos os anos a presencia tanto de cativos pequenos, a terceira idade, e xenérase un ambiente moi chulo de convivencia, donde nacen novos lazos de amizade. Ano tras ano pois hai asiduos que xa viñeron outros anos que fixeron amizades e volves a xuntar na ruada para volver a verse. Hai parellas que saliron, teño que decir, hai parellas que saliron da Ruada das Gotas, porque se genera pois un ambiente, a verdade, que moi moi descendido, moi relaxado, moi divertido con ese Mamarra Show. Hai momentos pois eso de convivencia moi chulos e sobre todo pois eu creo que hai un ambiente moi sano, sobre todo pois de respeto, de liberdade, encaminhando pois eso, non? Pois a gran loita que nos temos de intentar pois empoderar, visibilizar pois as realidades LGTBI, e creo que se consigue na ruada, non? Sobre todo pois eso, animo a todos a vir, que teñan esa experiencia da Ruada das Gotas, que eu creo que lle vai gustar moito, e sobre todo pois pasalo ben e disfrutar de boa música, de boa compañía e bueno, ser partícipes tamén desta vivenza e desta loita.
0: Y antes de rematar, no me resisto a preguntarse de dónde ven ese nombre artístico de Susie Baker.
1: Pues este nombre ven porque, a ver, son fillas de panadeiros. E a verdade, pois, bueno, caeu así un pouquiño. Xa tiña aí en mente, tiño que poñerme un nombre artístico e, bueno, pois ese homenaxe tamén a miña familia de panadeiros, que, bueno, xa sabemos que é un traballo complicado hoxendía, polas horas, digo, pero van a estar na rúa das gotas. Bueno, pois xa facerlle un poquinho homenaxe pois a miña familia, a miña tradición, ao final é unha familia que levamos usando, pois tendo panaderías e dai pois eso, non? Susie Baker saeu e ven con orgullo co levo.
0: Bueno, pues a más a ben este
1: vamos
0: festival.
1: A más a ben esta
0: fe. Sí, sí. Esta Rúa das Gotas 2026, que checa vendeira a fin de semana, sábado e domingo. Precisamente o sábado estará actuando Sheila Patricia, co que despedimos a entrevista. Grazas por estar con nós, que sexa un éxito.
1: Muchísimas gracias. E nada, vémonos na ruada. Todos que veñades con ganas de pasalo ben. Sin máis.
0: Eso é importante. Sheila Patricia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E como cada domingo abrimos este tempo da reviravolta distendido co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, Sentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
2: Moi bo día a toda a audiencia.
1: Que tal o corpus? Que tal,
2: muy
1: ben. Que tal co papa?
2: Moi ben, moi ben. Todo de maravilla.
1: Foi vostede aquel que cando foi visitar que estaba o carón do papa e a xente preguntaba quen o de Balanco que está o carón do señor Fernando? Non foi ese caso.
2: Non foi.
1: Pero podría ser.
2: Hoxe estamos tamén casi de celebración polo San Antonio.
1: Sí.
2: Non será feito.
1: Un sin vivir, eh?
2: Un sin vivir, o patrón dos animais, que animais hai bastantes, vennos bastante ben po programa, o patrón.
1: Sí, uns animais moi agradables. Na primeira nova que imos analizar no día de hoxe, as autoridades australianas incautan máis de 100.000 cascudas exóticas. Que ollo, eu isto de cascuda exótica non sabía que poderían ir na mesma frase, eh?
2: Xa.
1: Polo que se ve, sí.
2: Sí. Ademais, menudo cascuda, eh? Sí. Non é como as cascudiñas que temos aquí.
1: Non.
2: Eso é un bon bocao. E un bon bocao po animal que lle toque comelo, porque parece ser que andan traficando hasta con eso.
1: Hai que fastidiarse, que cousas, eh? Quen pode ter interese en mercar cascudas? Non sei.
2: Pois supoño
1: un fondo buitre para botar inquilinos, a mellor.
2: Sí.
1: Digo, sí,
2: para botar ocupas. No, eu supoño que che será para dar e de comer a outros animais.
1: Anda.
2: Para alimentar a outros animais exóticos.
1: Xa.
2: Porque supoño que se as levan para lá,
1: sí.
2: Primeiro levarán a outro animal e, pois, cando non atopan que dar e de comer, pois, comprarán cascudas. Que
1: valga unos de animais máis noxentos que hai na natureza, pero ollo, hai estudios que indican que tras un ataque nuclear sería un dos poucos que sobreviviría. Ou tamén cando foi o, pues este, o meteorito,
2: xa, xa.
1: Non? Que rematou cos dinosaurios, cos cascudas non, estas sobreviven facilmente.
2: Xa, eu que digo, se son tan imposibles de matar, despois como as, porque eu vexo por aí que os que venden desparasitación e de ratización e non sei que, acaban con elas.
1: Sí.
2: E sin embargo non acaban nin o fin do mundo.
1: Bueno, non sei.
2: Pero bueno.
1: A verdade é que son uns animais non moi agradables, eh? Comenzamos hoxe o programa con bichería noxenta.
2: 100.000 xuntas,
1: sí,
2: cuidado,
1: Sí.
2: Pero aí eu penso que Australia ten medo a calquera bicho que sea externo. Porque ali como é unha illa.
1: Sí. Bueno, pero a ver, en Australia hai tiburóns blancos, cocodrilos, en fin. Ali medo a fauna creo que non hai moito, eh?
2: Sí, pero ten medo, eu penso que a que se lles invada con especies foráneas, porque claro, ali unha...
1: Claro,
2: unha
1: por eso nos manda para aquí os eucalitos, non?
2: Claro, dentro de poucos koalas para comelos, porque non vamos dar feito.
1: Aquí os koalas alimento tiñan, xa yo digo eu. Bueno, pues de Australia a Estados Unidos, en Nova York. Hai un misterio, isto é increíble, que a xente pode entrar en internet e buscar esta nova, porque detectáronse xa máis dunha persoa que entra e sae das cloacas, das alcantarillas. Homes topos, chamañe, xa xente que vive nas alcantarillas. A ver, o prezo que está a vivenda, eu que sei.
2: O mellor pincharon no anuncio dun aluguer moi barato e foi onde é a ubicación do GPS mandounos para ali.
1: Pode ser.
2: Pero bueno, eu polo que puiden ver na nova, a xente xa non sabe que facer para buscar. Eu creo
1: Covision,
2: que, o sea, que sí, no, é que andan á búsqueda do tesouro. Nin que alguén tirara por alcantarilla, non sei.
1: E mira, antes falábamos de cocodrilos de Australia, había unha lenda urbana de alguén que chegara precisamente a Estados Unidos dende Australia e trouxera, bueno, non sei se de Australia de un sitio, bueno, é un sitio exótico, vaya. E trouxera unha cría de cocodrilo que atirara polo váter, pero a cría ao final
2: sí, estaría vivindo en linas cloacas.
1: Eso, adaptouse a vida das cloacas, fíxose grande e atemorizaba o persoal, pero lenda urbana,
2: non, sí, non... debe ser lenda, porque senón non creo que entraran nas alcantarillas a xente. por moito tesouro caixa escondido nas alcantarillas de Nueva York.
1: Sí, a verdad que non sería un compañero de piso moi agradable, non?
2: O mellor eche unha nova que sacan así de tal para que digan, mire si sobra produto e riqueza en Nueva York, hai riqueza hasta na alcantarilla.
1: Un xeito de velo, curioso, en todo caso. Sí, está ben. Bueno, pues nada, homes que viven en alcantarillas en New York, en Australia, pues eso, producindo cascudas, non sabemos con que fin, exóticas, que este é o que da cuestión. E despois temos unha muller de 37 anos que finxe ser unha nena autista de 12 para ser adoptada. Hai que ver as fotos, señor Fernando.
2: Sí, solo creeron que tiña 12 os señoriños ou señoriñas que adoptaron, O resto, eu penso que vendo as fotos non pensarían que tiña 12.
1: No.
2: Pero bueno,
1: A ver, 12 tiña, ben cumplidos,
2: Sí, ben cumplidos. Sí. En cada perna máis os da mama,
1: está esta muller na foto con un biberón na boca, Con a mellor, podríamos pensar, uns 80, 90 kilos, fácilmente.
2: Sí.
1: Pasa por ser unha nena de 12.
2: Non era fácil. Agora, ben, ele, ao parecer, achegouse a unha institución para pedir axuda, para tal, e colou.
1: O sea que eso é máis inaudito, sí.
2: Físicamente non nos aparenta, pero no mundo do teatro tiña éxito, rapaz.
1: Sí,
2: digo eu, porque coloulle durante 14 meses,
1: Teníamos de admisión, moi creciriña esta estacativa,
2: Sí,
1: está medrando ben. Sí.
2: Está medrando como as cascudas de Australia. A saber que come. Pero, bueno, outra artimaña máis. Pero eu digo, se a intelixencia que usamos
1: para o malo.
2: En facer artimañas, escaquearse do normal, e escaquearse das obrigas que temos, a usáramos pa inventar algo e pa facer ben, eso sería
1: de
2: terrible.
1: De verdade que sí,
2: De verdade que... Pero, bueno, eu que vexo que cada vez hai máis astucia
1: para estafar, para o malo, para as tonterías, sí, pero despois para crear algo así con xeito, pues parece que esa inteligencia queda atrofiada.
2: Sí, bueno, pues, de todos os xeitos, a rapaza de 14 meses funcionou ya.
1: Sí.
2: Viviu a conta de dúas persoas que querían axudar as pobres.
1: Bueno. Xogando como corazón da xente. Bueno, falaba aí uns minutos vostede do San Antonio. E o San Xoán, como se lle presenta?
2: Oi, o San Xoán sempre se presenta. O San Xoán este ano ademais é festivo,
1: sí.
2: porque como non temos festivo o 25 de xullo, que coincide a fin de semana.
1: Nin houbo o 17 de maio, que sucede o mesmo.
2: Claro, nin o 15 de agosto, é que este ano non sei que nos pasa. Alinearonse os astros.
1: Ainda me enterei hai pouco, a verdade que para estas cosas tampouco son o máis espabilado, pero enterei hai pouco de que 25 de xullo e 15 de agosto caen sempre no mesmo día de semana.
2: Sí, sempre.
1: Eu non o sabía, a mí.
2: Pero por eso, este ano estamos infestivos, non sei que pasa. Xa se inventarán.
1: Seguro que algún iluminado dos que aparecen por este programa vai dar unha idea.
2: xa foi o San José e agora é o San Xoán. O San Xoán, eu digo que eu, para min, igual é a festa máis grande.
1: Sí.
2: De,
1: bueno, que lle pregunten a Coruña, xente.
2: Claro. Eu penso que falan, quero dicir, falase do San Pedro, do Santiago, pero o San Xoán, eu penso que se celebran todos os sitios, porque máis ou menos.
1: Sí, claro.
2: As cacheiras, as fogatas, hainas en todos os lados. E todo o que hai ao redor. Porque a mí a cacheira, ao final, eu non vou ir saltar o lume, pero comer as sardiñas ou un churrasquiño.
1: eso sí, non? Esa parte do San Xoán é a menos espiritual e a que máis lle gusta.
2: Exacto.
1: Eu teño a crenza de que entre San Xoán e o Santiago está o máis bonito do ano.
2: Sí, eu penso que tamén, sobre todo onde somos de norte, que
1: pois collemos todos vacacións en agosto, ¿no? Pero
2: sí, acompaña todo o tempo.
1: Sí, días longos e tal, non sei.
2: Sí, é unha época boa, eu penso que sí.
1: Pues nada.
2: É máis que a xente anímase a facer cousas.
1: Claro, pois a disfrutar, que estamos xa nela.
2: Bueno, eu penso que dende o 24 de xuño, dende o 15 de xuño. O 15 de agosto en Galicia, eu penso que non habrá día que non haxa unha festa.
1: Ah, non, non, non. Hai un mapa virtual coas verbenas de Galicia, perdón, de toda España, vale? Pero é alucinante, porque un vai a ese mapa virtual, cada verbena é como unha luceciña nese mapa, ¿no? Entón ves Galicia chea de luces e tal. E despois no resto da península, bueno, algunha por aquí, algunha por lá,
2: sí.
1: Pero nada en comparación co que temos en Galicia.
2: Teremos que ir preparando para recibir pues, o sí. Resto dos 40 millóns de españoles.
1: Pues claro que sí. Bueno, señor Fernando, aquí o deixamos. Vindeiros domingo, iba a decir sábado, vindeiro domingo, cando estemos xa oficialmente en verán, de novo con vostede, de acordo?
2: Moi ben, pasemos invitación a todo o mundo para que pase por Galicia, por San Juan e por calquera festa e que non traigan 100.000 cascudas.
1: Non, ni unha, eso non vai fallar. Grazas, ata a vindeira semana.
2: Ata a vindeira semana.
0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Estamos no día no que se presenta Guardelucos 2026, a 25 edición. Facémoslo nun sitio realmente importante, porque aquí, onde estamos, xúntase tres patrimonios da humanidade, como son a Catedral de Lugo, o Camiño de Inverno, o Camiño Primitivo, e a Muralla. Para Elena Candia, vai ser o seu primeiro Ardelucos. Alcaldesa, que tal? Bo día.
1: Bo día, vai ser o primeiro Ardelucos como alcaldesa.
0: Como alcaldesa.
1: Que sempre se vive, pois, de outra maneira. Pero, certamente, elíxese este espazo porque, facendo esa reflexión da importancia que ten o patrimonio material, o que se ve na nosa cidade, quero convidar a reflexionar sobre a importancia que ten o inmaterial. E o Ardelucos, sen dúbida, é un dos patrimonios inmateriais que ten a cidade, que se construeu desde a cidade. A participación das asociacións de recreación histórica é algo que ten unha singularidade impagable e única, que moi difícil de atopar en calquera festa de recreación histórica, e que ademais ten tanto impacto como o material, ou polo menos non vamos a facer unha competición con iso, pero ten igual de importancia. E por iso este espazo é emblemático, pero sobre todo porque coloca, pois, no lugar que considero que debe de ter o patrimonio inmaterial na dinamización económica, na importancia da promoción turística, tamén no de afianzar a investigación e o talento de Lugo polo seu pasado, non? E hoxe, efectivamente, a presentación dunha 25 edición en un cuarto de século, 25 anos, o agradecemento tamén a todos os que empezaron, os que viron esta posibilidade que hoxe é unha realidade, a todos de todas as cores políticas, de todas as asociacións, porque o que decía na presentación realmente é un patrimonio material de todos, e un día como hoxe debemos facer moitísimo fincapé niso.
0: Algo que do que tamén pode presumir Lugo, ademais deses tres patrimonios da humanidade, é do seu pasado, efectivamente. De aí nace o Ardelucos. Lugo é a cidade máis antiga de Galicia, é bimilenaria. Estamos nunha muralla que é a única que sigue en pé en todo o planeta. O Ardelucos é tamén unha festa de orgullo lucense.
1: Precisamente, porque temos que buscar a nosa identidade e construir sobre ela o noso modelo de cidade, apuntalar o que é singular, o que é único, o que nos permite destacar. Bueno, pues nun entorno como estamos de un gran crecemento en turismo en Galicia, temos que, construindo desde esa identidade, desde esa singularidade, implicando a todos os axentes que nos poden axudar a crear eses contidos de ámbito internacional, ca implicación da universidade. Recentemente creábamos a primeira cátedra de xestión cultural que ten, bueno, das primeiras que ten o noso país, enténdase España, e das primeiras que ten a Facultade de Humanidades nese grado de xestión cultural que tanto pode aportar. Lugo necesita que todo o mundo vaya unido, cada un colocado no lugar onde máis poida aportar. Pero, sen dúbida, construir o noso modelo turístico, o noso modelo de cidade, desde esa identidade, estou segura que é un caso de éxito e que permitirá, pois, desestacionalizar o turismo, permitir que ese turismo seña máis duradeiro, que non sexa de pasada, como moitas veces me aporta a xente, que merquen, que durman, que coman, que sexa o epicentro incluso da provincia, e non só para o turismo. É dicir, temos que potenciar esa investigación, esa cidade que ten talento, non? Que ten demostrado na conservación do propio patrimonio, a muralla, non? A mellor conservada. Bueno, en todo iso, exportalo e facelo un signo de identidade para crecer como cidade, crecer en población, crecer en captación de talento, crecer en rehabilitación e mellorar en rehabilitación. Evidentemente, aínda hai moito por facer, pero, sobre todo, centrar ese modelo de cidade no que nos identifica. Hoxe é un día para reflexionar, dende logo, sobre esos aspectos que me acabas de preguntar.
0: O Guardelucos non esmorece. Cal é o segredo de que ano a ano atraiga a milleiros de persoas? Se me permite, eu apunto o primeiro. É a gran implicación dos lucenses nesta festa.
1: Bueno, sen dúbida. Eu insisto moito na implicación das asociacións de recreación histórica, que non só participa, senón que melloran cada ano, investigan cada ano. Evidentemente, o salto cualitativo que foi tendo dende interés turístico galego, nacional e internacional, a promoción, que é unha inversión, a promocionar o noso patrimonio nunca é un gasto, é unha inversión. Entón, continuar con esa promoción permite, evidentemente, que ano a ano, pois o número de visitantes e de participantes, porque realmente é unha feira para participar, non? Donde non hai un programa, hai tantos programas como asociacións de recreación histórica, e cada unha ten o seu campamento, ten a vistosidade do mesmo, de como diseña, pero tamén o elemento participativo de disfrutar das súas actividades. Toda esa singularidade fan que medre, evidentemente fan que vayan a máis, e precisamente cando un chega a datas como 25 aniversario, pois nas que un ten que facer balance, evidentemente aprender dos erros se os houbo, pero sobre todo seguir construindo sobre os acertos, que é a unión. Por eso nos esforzamos tantísimo dende que asumimos a responsabilidade de goberno en restablecer o diálogo, a unión, a transparencia, bueno, pois o traballo codo con codo cas asociacións de recreación histórica, porque foi o que nos fixo chegar hasta aquí, e por nada do mundo podemos poñelo en perigo.
0: Bueno, os números do Guardelucos, así a grosso modo, máis de 300 actividades, 4 días, do 18 ao 21, orzamento, cales son eses números xerais desta festa nesta edición 2026?
1: Eu non destaco xa o número que desta edición máis destaco é o 25, que son os 25 anos por dar un número, pero destaco ese calor cualitativo, que a veces é máis difícil de cuantificar, pero que no Guardelucos é a singularidade, a ilusión, o esforzo, o empeño que pon a xente. Ten que ser do que quero que se fale neste 25. Ao final, o orzamento vamos a buscar, evidentemente, temos os recursos, as actividades, pois intentamos que sexan as mellores, adaptando un pouco pois as aportacións que nos fixeron as asociacións, ese concerto de Abraham Cupeiro que creo que vai a ser espectacular, máis animación nas rúas, bueno, todo iso é moi importante, pero o singular realmente é a parte cualitativa. Para iso, para que os que me esteñan escoitando se queden con que aquí non é cuestión de cifras, é cuestión de sensacións e de impacto dunha feira única.
0: Falando de feira única, e remato, o novo equipo de goberno adiantaba unha idea, e é que o Guardelucos non sexa flor de 4 días, que teña un espazo perenne, permanente, nun museo da cidade o mil. Afóndanos un poquinho máis nesa idea que baralla o novo equipo de goberno.
1: Claro, realmente temos moitos retos, non? Apoiar máis as asociacións de recreación histórica para poder ter, bueno, pues almacenado todo o material, que é dun valor incalculable, de moito traballo, pero tamén creo que en ese espazo como é o Mil, que supuxo un esforzo inversor para a cidade enorme, que sempre escoito que está infrautilizado, eu tamén o creo, podía ser, creemos que o é, un lugar en donde o Guardelucos tivera a presencia os 365 días do ano. Creo que é un espazo emblemático e que hai contido, incluso non estático, sino que se poida renovar, que teña unha programación, que teña unha presenza aos 365 días do ano. Co mesmo espírito co que construímos este proxecto, construiráse co mesmo espírito co que elaboramos a edición, a nosa primeira edición como goberno, que é coa participación das asociacións, coa implicación, decía, da cátedra, coa que tamén falamos deste tema, e coa coordinación das distintas áreas que están relacionadas, turismo, cultura, xuventude e deportes, non? Que son as tres que teñen cousas que decir nun proxecto desa envergadura, pero con ese reto, que teña unha presenza os 365 días, e que todo ese esforzo pois se poida, digamos, prolongar e dunha maneira pois, bueno, pois física, pero tamén promocional os 365 días do ano. Tamén será un elemento para seguir medrando.
0: Bueno, antes chegará a festa de interese turístico internacional que é o Guardelucos no seu ano 2026, na súa 25 edición, que vai ser para Elena Candia a primeira en facelo con ese bastón de mando que colle aí pouco máis dun mes. Alcaldesa, moitísimas grazas, e que viva o Ar de Lucus.
1: Pois que viva o Ar de Lucus e que viva Lugo e que vivan todos aqueles que nos axudan a facer uns días absolutamente inesquecibles.

0: A música de Abraham Cupeiro, quen estará poñendo o broche o Arde Lucus exactamente dentro dunha semana. Unha pausa antes de saudar o noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, no noso tempo de Como Canse Gatos.
1: Radio Voz.

0: Teira, Juan Luis Amor, especialista en pequeños animales, medicina natural e integrativa. Juan Luis, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Aquí con moitas ganas de falar dos nosos peludiños do que se nos ven ahora mismo.
0: Que é o verán. Oficialmente ainda non estamos en verán, pero bueno, en poucos días xa sí. En todo caso, o tempo xa apunta a todos os ingredientes desta estación. E temos que facernos unha pregunta entre cans e o verán. E a calor, o noso enemigo. Bueno, que podemos decir ao respecto?
1: Pois está moi ben planteado, pero eu creo que non. O grao é maravilloso, porque aquí en Galicia, ademais, agradecese moito. Sol, calor, playa, terrazas, é algo que ocurre aquí en menos meses que noutro sitio, entón temos que aproveitalo. Pero o noso can normalmente vai algún que creo que xa sí, pero normalmente non teñen Instagram, non reservan uns hoteles e non compran eles o protector solar. Pero sí que te mira con esa confianza que di, fíome de ti, así que a ver que fais. E ese a ver que fais é o que vamos a tratar de ver hoy. É dicir, a tua pregunta, Félix, que o calor non é o enemigo, é o descoñecemento, non? Hai que entender como os cans regulan a súa temperatura, porque non afán como os humanos. Nós sudamos, temos moitas glándulas sudorípedas repartidas polo corpo, pero o can non. O seu sistema de refrigeración pois é o jadeo, esa respiración rápida, sabes, que a lengua fora, que todos coñecemos. Uh-huh. E as almohadillas das patas, é solo eso, así que imagínate intentar refrescarse en pleno agosto soplando e cos pés no suelo. Pois eso explica por que os cans son tan vulnerables ao golpe de calor, que é unha emerxencia real. Eu teño chorado con algún tutor no cando me chegan con can nese estado, porque xa sabes que pouco vas a facer cando está xa mi má, ¿no? Entonces, jadeo excesivo, salivación tamén moi moi forte, encías ou moi pálidas ou moi roxas, vómitos, desorientación, eso é o que se ve cando xa hai ese golpe de calor. Entonces, si nos toca ver eso, o sea, mellor é prevido. Ahora vamos a falar de previr, pero si ves eso, paños de auga fresca non helada, porque o contraste tamén é un problema, paños de auga fresca nas súas axilas, nas ingles, correndo po veterinario. Queres que falemos de como previlo, Félix?
0: Pois sería moi interesante.
1: Pois mira, digamos que a lei do tres regliñas de ouro. A primeira, nunca, deixes o teu can no coche. Nin 10 minutos, nin 10 nada, porque inda que seña que a ventanilla entreaberta, a temperatura dentro a veces supera os 50 grados e non tenen maneira de defenderse deso. O coche, o sol, non é un aparcamiento, é un forno, non é outra cosa. Vale, tip número 2, pasea con el, pero nas horas frescas, antes das 9 ou despois das 8, o asfalto no brán, pois, aunque só o seu asfalto, a veces alcanza 60 ou 70 grados. Entón, se si tens alguna duda, colles o dorso da tua man, polo no asfalto, e si non aguantas 5 segundos, o teu can tampouco vai aguantar con as súas almohadillas. E, por último, o máis lógico, que é auga fresca sempre. Non des por feito que está bebendo, compróbao. Eso, ¿no? Aquí tamén temos que falar de conexión. Cando o teu can fai ese jadeo, te busca coa mirada, non te está pedindo permiso, te está confiando o seu benestar. Entonces, hai que cuidar ese contrato silencioso, Félix.
0: Uh-huh. Deberíamos de renunciar a sacar de paseo o noso can en días de moito calor, en esas horas centrais nas que as temperaturas son máis altas, Juan Luis.
1: Sin dúbida, Félix, porque sobre todo os canos así de raza grande poden ter calquera, os pequeniños tamén, pero os de raza grande son moi sensibles eses corazóns a partir dunha edad, en cantas probas destas que se fan pleno brao morren canos de un ataque de corazón, que además o corazón é moito máis sensible, non? No verán o mismo que os riñóns sufren máis co inverno e co frío.
0: Oye, cada vez é máis frecuente ver estampas de cans refrescándose en ríos, mesmo en praias, nas zonas que obviamente están habilitadas para eles. Todos os cans, todas as razas son proclives a que se peguen unha zambullida e se refresquen. E se é así, que deberíamos ter en conta, que precaucións habría que tomar, Juan Luis?
1: Pues en principio eu penso que sí, ¿no? Ahora mismo, como calquer humano, non teño toda a información, pero penso que calquer raza se pode deleitar nun bon baño. Non calquer individuo, porque depende de como esteña o seu estado de salud e a súa enerxía, ¿no? Pero en principio sin moitos problemas, os mesmos que terías con un pícaro de 3 anos que se mete nun río, non? Hai que estar un pouco pendentes do que fai, porque vai detrás da primeira idea. Ni máis ni menos.
0: Xa para rematar, sería tamén interesante modificar a dieta do can cando as temperaturas son moi moi altas, como facemos os humanos?
1: Pois sí, mira, é unha pregunta moi interesante, Félix, porque a resposta é sinxela, come menos e bebe máis. A fisioloxía do verán é igual que nós. No calor o metabolismo vai ser ralentizando e o apetito pois baixa. Entonces non hai que obrigarles a comer, o corpo sabe o que fai, non? Pero que sí que necesita é hidratarse. Entonces hai un problema silencioso que nos chega aquí moitas veces á clínica, que hai moitos cans que comen penso seco e non beben suficiente auga. Entonces no grau isto convértese nun problema, ¿no? Hai truquiños que funcionan aquí, como añadir un caldiño ao penso, un caldo sin sal mellor, añadir auga, ofrecer xelos para que poda lamelos, ter varios bebedeiros en distintos puntos da casa ou do xardín. Os cans gustalles, como os humans, ter opciones. Opcións. O sea, tomar unha cerveciña, sí, pero si pode ser sin alcohol cando estás traballando, moitísimo mellor. A fruta tamén, pero con cabeza. Sandía e o melón, pues, son moi bons, frescos, hidratantes e apetecibles. Pero temos que recordar, Félix, que as uvas, a cebola, o allo e o aguacate poderían ser tóxicos para os nosos peludiños, para os nosos cans. Así que non é unha exageración veterinaria, é real, non? Como me gusta a mí sempre facer unha pequena reflexión, cando ti lle ofreces un poquinho de agua ao teu can en un día de calor, e o ves beber con ese entusiasmo, porque entusiasmo, hai algo moi fermoso nese xesto, Félix. É unha necesidade que estás cubrindo, pero tamén é unha mostra do amor que lle temos a ese pequeno, así de sinxelo.
0: Sen dúbida. Bueno, pois eso quisemos falar, do can en verán, coas temperaturas altas, e o que temos que saber e como actuar. E fixémolo, como cada 2 semanas, o canón do noso veterinario amigo, Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de intelixencia consciente no ámbito da familia multiespecie, e que xerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, que cada 2 semanas aparece polo noso programa. Juan Luis, grazas, por lo tanto, ata dentro de 15 días.
1: Ata dentro de 15 días, unha forte aperta.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Como cada domingo, iniciamos o noso tempo de Voces Viaxeiras, facémolo como sempre, con noso amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: Que tal? Muy bo día, como estamos?
0: Muy ben, estamos xa co Mundial, hoxe imos falar de turismo deportivo, que engloba todos os desplazamentos, e cuxo principal motivo é participar, participar ou presenciar eventos ou disfrutar de experiencias relacionadas co deporte. O nomeadamente vinculado ao fútbol, en sotor en auxe, que xera miles de millóns de euros o ano. Viaxar para presenciar partidos, pero tamén visitar estadios, asistir a grandes torneos ou participar en campus de adestramento, combinando a afición deportiva co descubrimento cultural dos destinos. Estamos a falar, polo tanto, Agustín, dun tipo de turismo que gaña por goleada, non?
1: Sí, que ben traído, verdad? Pois efectivamente, sí, é un tipo de turismo que ademais é un potente dinamizador económico para múltiples destinos, por justamente por eso a importancia que ten, non solo por o tema social, sino tamén por o tema económico, tamén por o territorio, porque tamén axuda, ademais de este de bueno, o tema do evento, axuda tamén a descubrir o territorio e o destino onde, por certo, moitos destinos que non son tan recoñecidos ou coñecidos no ámbito do turismo, pois tamén esas imaxes nas televisións. Eu teño unha anécdota unha viaxe que fixen a Kenia, onde pois cando o Deportivo xogaba na Copa de Europa, non estamos en primeira, pero aquel tempo xogaba en Europa, aquelas imaxes da Bahía Coruñesa, pois axudaba tamén a moita xente, dicir, a descubrir non só o propio fútbol, o propio episodio, sino tamén pois a descubrir tamén o territorio, ¿no?
0: É verdade. Eu teño que lembrar tamén que grazas ao fútbol descubrí en algunhas cidades, polo menos visitenas por primeira vez. Ao mellor despois, ao longo da miña vida, terías visitado, pero fíxeno por primeira vez, pois acompañando, neste caso, tamén ao meu equipo. Estou pensando en Soria, non? Que é unha cidade que queda aí a desmán, que non é moi coñecida, por certo, é preciosa. Recomendo a xente que, si pode achegarse, que o faga, que é unha cidade moi bonita, ten fama de ser fría. Eu teño que decir que cando fun varias veces nunca collen ese frío, pero bueno, será tamén por as épocas nas que fun ou será por casualidade. Pero bueno, grazas ao fútbol eu coñecín Soria, foi un descubrimento moi moi moi grato, porque é unha cidade que paga a pena.
1: Bueno, fuches como Gabinete Galilaria, Camino de Soria.
0: Camino Soria, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. O único problema que ten Soria é que queda desmán, non está nun cruce de camiños aí importante que teñas que pasar, tes que ir a propósito, non? Pero bueno, que é unha cidade que paga a pena, moi, moi, moi chula, recomendo. Estábamos a falar de turismo deportivo. Podríamos dividilo en dúas facetas, activo e de evento, Agustín, sería correcto?
1: Sí, sería correcto, porque de feito AMT, digamos, divide, inda que engade dúas máis que estamos a falar agora, pero realmente divide en activo, que es en ese turista que viaxa para participar directamente en actividade física ou competición. Estamos a falar hoxe dese exemplo que o Mundial, a xente que fai maratóns internacionais, a xente que tamén realiza cicloturismo, a xente que surfea. Aquí en Galicia temos tamén nas costas nosas de Galicia, especialmente na provincia de Coruñesa, como falaba onte o vicepresidente da Diputación Provincial da Coruña, que é a provincia que máis kilómetros de costa ten, pois tamén moita xente ven a surfear, a facer turismo deportivo, e tamén mesma xente que fai Camiño de Santiago, non? Pois tamén é unha parte, inda que quizás ten contenido máis cultural, pero tamén unha definición como ese turismo activo, deportivo, que é pois facer o Camiño de Santiago. Dicimos activo, pero tamén de eventos, ou tamén chamado pasivo, ¿no? A xente que vai meramente como espectador, pues a espectáculos de competición, como xente que vai, pues está que viaxa, pues a descubrir ese mundial, a xente que en outros anos foi, pues os Xogos Olímpicos, e tamén a xente que virá, pues ahora en este mes de xuño a ese gran premio de Fórmula 1 que está aquí en España, ¿no? Por lo tanto, activos de eventos, pero tamén hai moita xente que fai turismo deportivo de forma experimental ou nostálxica, ¿no? Es decir, a xente que pues quer visitar pues historias ou culturas do mundo, pues, do deportivo, ¿no? Estadios icónicos, supoño que a xente...
0: Bueno, claro, eso está en alza, ¿eh? Coñezo moita xente que viaxa e dice, ah, pero vou ir a Highbury ou vou ir a non sei, a Anfield ou a Maracaná, o sea, de ir ás cidades, o ver o novo San Mamés, que por certo que é un estadio increíble, non? Está acaparando moita viaxe o de ir a ese estadio, xa, o sea, non digamos dos museos, ¿eh?
1: Efectivamente, pois pues, falabas de Maracaná, pois pues, de digamos as tours máis de experiencias que fai pois pues, en Río de Xaneiro, evidentemente Río como un gran capital que foi, e a máis digamos máis numerosa do Brasil, pois pues, ten moitas experiencias que ofrecer, pero sobre todo visitar Maracaná con esa vinculación tamén que tuvieron pois pues, moitos xogadores brasileños non só en España, sino tamén en Galicia, ¿no? Tanto en no Deportivo da Coruña como no Celtiña de Vigo, ¿no? Donde pues, por eso tenemos mucha presencia. Pues también hay gente que quiere visitar esos estadios que nombraste en Maracaná. También, aunque falabas ti, ¿no? Dos museos. Pues fíjate que aquí en España tenemos dos museos más visitados, el Museo do Barça Stadium Tour, ¿no? Después dos museos propiamente culturales, como Thyssen o como Museo do Prado, evidentemente en Madrid. También ese Museo do Barça, pues hay gente que quiere visitar Barcelona. Supoño que tamén a Sagrada Familia estará en ese podio, pero tamén está ese Museo do Barça, como está do Real Madrid. Fíjate que o Museo do Barça recibe cada ano 1,5 millóns de persoas que acuden a esa instalación para visitarlo. Por lo tanto, es importantísimo ese dato, y tamén é turismo deportivo. E tamén podemos decir que turismo deportivo, aqueles profesionales, xogadores de tanto atletas, que van, pues, no momento, que van, pues, a facer de su corpo e de su medio de vida, pues
0: facer... A un maratón, ¿no?
1: Exactamente, feira de mostras, congresos internacionales o incluso seminarios, o incluso tamén pues a xente que vai como traballadores, por así decirlo, pues a facer FIFA, xente, os profesionales que acompañan os xogadores, por exemplo, da FIFA, pues tamén fan deste xeito pues turismo deportivo, ¿no?
0: Bueno, hai que lembrar que o Deportivo ten xa museo tamén, dende hai uns meses, e que é un recurso importante que está tendo tamén moitas visitas.
1: Efectivamente.
0: Bueno, estamos a falar de turismo activo, turismo de evento, en todo caso, un turismo estratégico, que está moi cobizado polas oficinas de turismo e empresas locais, non?
1: Efectivamente, por moitos motivos, pero podemos destacar tres que son os máis, digamos, os máis diferenciadores do tipo de turismo, non? Pois pues, todo por esas características particulares que ten o turismo deportivo. Sobre todo por o gasto medio de elevado. Xa sabemos que os precios das entradas non son baratas, as inscripcións, os aloxamentos nestas épocas onde hai algún evento sube un pouco máis, por lo tanto, pois tamén o ingreso a través de impostos, de desaloxamento, de tasas turísticas, que tamén hoxe en día tamén moitos destinos xa están implementando, axudan a que sean beneficio tamén non só para a propia empresa privada, sino tamén para a administración, para ese contexto de xente pues, vinculada a población, ¿no? Por lo tanto, restauración tamén, en fin, todo esto pues, axuda a que haxa, pues, a economía sea mellor, ¿no? Tamén importantísimo, tanto se fala tamén dos turismos de sol y playa, si é beneficioso, bueno, pues tamén este tipo de turismo axuda a reducir a estacionalidade, é dicir, a xente normalmente estos eventos están fora de temporada alta, por así decirlo, ¿no? Pues tamén axudan a que esos hotéis, os establecementos, ese turismo, esa cidade que ten poucos, por exemplo, en Galicia, ¿no? Que a xente a maior, pois, vai máis no verán, meses de xuño, xullo, agosto, e menos en xaneiro por o tempo, pois pues, tamén axuda a que se houver un evento deportivo nestas datas, habería pues, máis xente, tamén axudaría pues, que esas ocupacións sean maiores, ¿no? E tamén as infraestructuras. O sea, vimos aquí en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, ese AVE que axudou, gracias a eses mundiales que hubo en España, a esas espectáculos, esos eventos, axudou que tamén quedasen xa para servicio para a propia comunidade esas infraestructuras, pues evidentemente, pues aeroportos, estradas, incluso novos estados, novos hotéis tamén axudaron, na Cartuxa ese hotel que abriuse para ese evento de Sevilla, pois tamén quedou así, e sobre todo tamén para ese turismo que necesitamos máis, ese turismo máis natural, máis noso, non esas áreas protegidas, tamén se traballa en este eido, e o deporte, algo moi vinculado tamén á sostenibilidade, evidentemente, e tamén, pois que cada vez máis esos turismo deportivo sea tamén un turismo para todos e de todos, non?
0: Bueno, nin que decir ten que o fútbol é o que máis viaxes provoca, suscita, non? É un dato que se pode confirmar, non, Agustín?
1: Evidentemente, eso podemos pensar todo sea así, en grandes ciudades o en pequeñas ciudades, cuando imaginábamos, cuando llegaban esos equipos, que ocho salía esa boliña a localidades máis pequenas, donde tiñen incluso, estaban os hoteles cheos, tiveron que buscar outras opcións, porque efectivamente a xente desplazase polo deporte rei, polo fútbol. Cada vez hai moitos de máis deportes, aquí tamén na comunidade nosa temos o básquet, o baloncesto, e outros deportes tamén, o xockey, incluso atletismo, pero que
0: aquel caso... O voleibol, balonmán, equipos destacados en moitos bueno, deportes.
1: En Lugo, por exemplo, efectivamente, ¿no? El deporte de balonmán, en moitas outras ciudades incluso máis cativas, pero sobre todo, pues, evidentemente, o fútbol, porque tradicionalmente foi así, xa incluso nas culturas anteriores as nosas, xa os aztecas practicaban ese fútbol que facían incluso con casmas, non con solo cos pés, sino tamén a través de Chichén Itzá, por exemplo, é unha réplica dun estado de fútbol. Por iso eso viaxar, querido Félix, é tan interesante, porque tamén aporta non só a descubrir nosas outras culturas, sino tamén dar valor engadido a nosa, non? Efectivamente.
0: Uh-huh. Bueno, y situámonos ya en un mundial atípico, celebrase en tres países que son receptores de turismo muy importantes. Si acaso, o menos conocido aquí, sería Canadá, ¿vale? Falar de un país enorme con un potencial de naturaleza extraordinario, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Evidentemente Estados Unidos, os países esto que este ano serán sedes, Estados Unidos, Canadá e México, non? Estados Unidos con 11 sedes en 11 ciudades entre ellas, pues, aparte de más reconocidas, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Miami, Atlanta, donde por cierto xogará España, pero sobre todo esos dos países que también son limítrofes de esta gran creación que Estados Unidos, que es Canadá y México, ¿no? Canadá, hablamos de Canadá, un país fantástico, un país ademais que este ano no Mundial leva dúas sedes, sede de Vancouver, na costa oeste, e Toronto. Para ver a dimensión do país, dun país máis grandes do mundo, Canadá, desde Vancouver a Toronto hai 4.000 kilómetros. É dicir, é como se fixéramos, colléramos un coche en Lugo, chegáramos a Ámsterdam, en Países Baixos, e voltáramos. Fixáramos a dimensión que é, a distancia que é tal. Por lo tanto, un país ademais diferente, por eso tamén esa gran dimensión que ten, non? Aí, pues, Vancouver, famoso a vinculación que tuvo, pues, co Reino Unido, e sobre todo, pues, Toronto, donde, por certo, temos aí, como dixo un guía, esa torre CNM, que son 500 metros de altura, que é o doble de un edificio de España, donde, por certo, se ve Toronto entero, sabes que ese dito de que era esa torre de Toronto, ese Toronto entero. Bueno, pues tamén Canadá é un país receptor. Temos ademais desde non desde Galicia, pero sí desde o Porto, varias colectividades desde directas, desde San Carneiro a tanto a Montreal como a Toronto, por tanto tamén pode axudar, sin lugar a dúbidas, este mundial a coñecer ese país, o país de natureza, como aportabas ti, das Baleas, onde por certo tuve unha vinculación tamén na guerra de Vietnam, ¿no? Como esa canción de donde en esa cidade onde pois tamén pois es un pouco dous un chance a esa paz, non? Canadá, Estados Unidos e, por certo, México, non? México tamén ten dúas sedes, Monterrey, que é a máis rica, unha das sedes máis ricas do país, e Guadalajara, donde, por certo, Guadalajara, que é a capital de Jalisco, tamén xogará a España, e donde podemos cantar, como cantaba Jorge Negrete, aí Jalisco non terraces, non? O sea, España non terraces, sí, sí. Non? Porque, bueno, pues a ver si temos sorte en esa ciudad azteca e tamén levamos ese mundial tan desexado para nós, non?
0: Bueno, un mundial con moitos países, creo que 48, se non estou equivocado, uh-huh. Con algunha curiosidade, non? Porque hai algúns que son os moi moi lonxianos, non? Aí por aí polas redes está correndo unha canción que puxo no mapa Curazao, porque é un país participante que a xente preguntase onde está, e ata que hubo unha canción que explicaba exactamente onde está este país que disputa o mundial, non? Contanos a historia.
1: a canción di como onde rayos está Curazao. Vou cambiar rayos porque na canción é outra palabra, un palabrón, como dicen os portugueses, pero bueno, en calquer caso, efectivamente é curiosísima, porque que sabemos de Curazao? Bueno, pues sabemos poucas cousas, a mellor, ¿no? Porque é un país pequeno, un país que como Ibiza, un país pequeno, é unha illa que foi parte das Antillas holandesas, hoxe en día Países Baixos, hoxe en día país independente de 2010, está moi moi pertiño de Venezuela, 40 km de costa, forma parte de ese ABC de Aruba, Bonaire, Curazao. É un país que, por certo, hasta hace pouco no, o fútbol non era significativo, máis ben o béisbol, non? Pero bueno, un país pequeno, ten moi poucos habitantes, 169.000, como se xuntáramos Ourense, Ferrol, pero que curioso, porque é a primeira vez que o país que xoga neste mundial, é a primeira vez que o país máis pequeno que xoga nun mundial, non? Por lo tanto, pois é curioso, e tamén que parte da súa plantilla dos 26 xogadores solamente nacera en Curazao. Entonces, digamos, ¿por qué si solo é un teñe que ser, digamos, vinculados a nacionalidades? Bueno, pues porque esa vinculación que tuvo Curazao muchos años con Países Baixos, con Holanda, permite, de feito hay algún tratado con en axuda tanto de seguridad e tal, permite a selección, supoñamos, por la dimensión do país, que o resto dos 25 sean naturais ou nativos de Holanda, de Países Baixos. Por lo tanto, ahí está Curazao. Xa estamos situados, un país curioso, un país que tamén que vive moito do turismo, donde, por certo, a capital Patrimonio Mundial da Humanidade, donde ten hasta 20 playas espectaculares, donde non é doado chegar, porque hai que facer escala en Estados Unidos, incluso en Holanda, aproveitando tamén ese voo directo que temos xa en breve de Santiago a Holanda con KLM, que permite, como falamos aquí alguna vez, conectar desde Holanda, desde ese aeropuerto de Schiphol, desde Ámsterdam a moitos destinos. Por tanto, podemos chegar a Curazao desde Santiago vía Amsterdam e visitarlo porque é un país moi curioso, un país seguro, e donde tamén pode ser parte da historia, porque de feito o nome Curazao tamén ten unha vinculación con casi Galicia-Portugal, porque foi ese nome de los portugueses cando chegaron a primeira vez da illa, dai que esa Curazao, esa desinencia fonética tan portuguesa, pois tamén nos vincula a nosa comunidade e a noso país como Galicia, non?
0: Creo que hai un cóctel que se chama Curazao. Sóame de ter probado, ou se non é Curazao, algo moi moi moi parecido. Bueno, pero bueno, é tamén un país.
1: Como países caribeños teñen moitos cóctel, non? O sea, falamos aquí unha vez que a palabra cóctel parece que naceu en México, no Yucatán, con xa cóctel, con la de galo, donde, por cierto, chegaron os piratas e os corsarios, chegaban ali, pues, as tabernas da costa, algún tuvo a idea de poñerlle remexer varias historias con remexer con a cola de galo, que digamos a palliña, era deste tipo deste animal, por lo tanto din que naceu aí. Bueno, historias que contan os guías, que eu, como tamén un guía profesional, tamén fago miña, non? Pero bueno, en este caso si cócteles, si Curazao, efectivamente, bueno, hai moitos cócteles, non, que levan tamén a cidades de destinos, non? Efectivamente.
0: San Francisco,
1: efectivamente, non? Efectivamente, que por certo San Francisco podese tomar para que nos tomamos alcohol, porque non de alcohol, el zumo de naranja, concretamente, sí. Que tamén a veces interpretamos un cóctel como algo negativo, como ten alcohol, hoxe en día tamén consúmese menos, un consumo menor de alcohol, pero tamén hai moitos cócteles sin
0: alcohol, que están moi bons.
1: E que nos lembra a viaxar, porque al final, claro, cando falamos de piña colada, evidentemente nos ven o cantante máis recoñecido e coñecido estes últimos meses, que é Bad Bunny, Puerto Rico, ¿no? Pues tamén, cando falamos de cócteles, tamén podemos falar de moitos países que veñen a nosa memoria, ¿no?
0: Bueno, pues imos pechar con esa canción que pon no mapa o país de Curazao. ¿Dónde está Curazao? Pues vánoslo a explicar Línea de Cal, que así se chama. Nos despedimos por hoxe, o Voces Viaxeiras, ata vindeiro domingo, no que contaremos de novo con Agustín Vázquez, o noso amigo colaborador, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Agustín, ata entón.
1: Ata entón, aperta, hasta logo.

0: Encaramos a otro hito final de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 14 de xuño. Nuns minutiños convidamos a noso palco a Coral Polifónica Follas Novas da Coruña. Despois estaremos en Redondela. O vindeiro sábado celébrase ali unha nova edición da Festa dos Fachos. En tempo gastronómico do noso financho estaremos en Ourense, coñecendo a creación co que a cidade das Burgas vai competir en mellor cociñera de tapas 2026, sete cidades, sete sabores. Será coa proposta de Beatriz Alcalá, de la Zapatería del Abuelo, se se chama o seu restaurante. Podemos comenzar con ela dentro dun anaquiño. Antes, lembremos como chega o tempo, hoxe, xa de cara ao comezo da vindeira semana. Meteo Galicia, Naraje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois da temperatura da xornada tan calorosa de onte, hoxe xa unha situación de temperaturas moito máis suaves. Esta pasada noite hai que decir que aínda tivemos algunha caracterización de noite tropical, dicía temperaturas que non baixaron dos 20 graus, pero xa non foi tan generalizada como na noite pasada. Está, pois, algúns puntos é certo que non baixaron dos 20 graus, pero foron a excepción, non a norma. E no día de hoxe xa se vai retirando esa masa de aire cálido. Ademais, hai que apuntar que tamén onte, xa na segunda metade do día, houbo treboadas. Estas treboadas tamén se van repetir nesta xornada. Van a afectar sobre todo e especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, pero algún chubasco trebuento podería escaparse de xeito ocasional as outras dúas provincias. E esta é a situación. Ademais, hai que sinalar tamén que xa as últimas horas de hoxe comezarán a entrar bretemas costeiras. Isto é moi típico despois de varias xornadas de calor que suceda isto, e esta vindeira noite pois van a entrar xa esas bretemas a todo o litoral. Bretemas que continuarán tamén na xornada de mañá luns, sobre todo as primeiras horas. A temperatura máis alta de Galicia onte foi, como non podía ser de outro xeito, moi habitual que a zona do Val do Miño de Ourense registre os valores máis altos nesta situación, 37,8, mentre que a Coruña a temperatura máxima que registrou foi de 35,9. Ben, aclarado eso, efectivamente a esa hora que se escribiu a noticia puntualmente, sí que se verificou eso. En todo caso, creo que o que chama máis atención non é que a esa hora se registrase esa temperatura tan alta, senón que 35,9 foi unha temperatura moi alta se a comparamos coa temperatura máxima, que o registro máximo que temos desa estación no mes de xuño. E eso sí que chama atención, porque a máxima desa estación, Coruña-Torre de Hércules, era de 32,2 graus, registrada en xuño do 2023. Pero claro, de 32,2 a 35,9 estamos nos indo casi 4 graus. Sabemos que temos unha entrada dunha masa de aire africana, sabemos que no día de onte tiñamos vento de componente sur moi frouxo, pero que facía que o que era o sector extremo norte, concretamente o noroeste de Galicia, pois puidese registrar temperaturas que non son habituais nesa zona. En esa zona non son habituais esas temperaturas, pero dábase esa conxunción de, por un lado, influencia anticiclónica, así que tempo seco e soleado, ceos despexados, e ademais xuntábase que tiñamos esa entrada de esa masa de aire cálido, ademais impulsada por vento do sur. E hai que decir tamén que estamos nos días máis longos do ano. Isto fai que tamén tiñamos moitas horas de radiación solar. Se están os ceos despechados, pois as temperaturas pois poden subir a valores moi altos. O que temos que decir xa que realmente foi un fenómeno moi puntual do venres, sábado, estas temperaturas tan elevadas, porque agora xa no día de hoxe descenso de temperaturas, mañá luns novo descenso, e logo martes, mércores, aí apenas teremos cambios, pero en todo caso que daremos en valores de temperatura pois máis propios desta época do ano. Chuvia a vista non hai apenas, agás esas tormentas que decimos que aínda para mañá luns nas zonas de montaña repetiránse algunhas tormentas, pero polo demais precipitacións con paso de frentes, debidas a paso de frentes ou así, non vemos a corto plazo. Feliz domingo.

0: Estamos xa no noso palco convidando hoxe a Coral Polifónica Follas Novas da Coruña e saudando o seu presidente, Fernando Sandino. Fernando, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Unha coral de longa trayectoria na cidade de Herculina. Bueno, exactamente, cando nacía?
1: Pois ainda somos novos, porque este ano son 96.
0: Caramba. O sea, sí. Bueno, dices novos porque somos... non tedes aínda o século, non?
1: Non temos aínda o século. E ademais, como di unha compañeira da nosa coral, nós non somos vellos, somos temos moita xuventude acumulada.
0: Está moi ben. Perfecto. Vale, canta xente forma arestora, a día 14 de xuño de 2026 a Coral Follas Novas.
1: Pois agora mesmo estamos en torno aos 47. Mhm. 47 coralistas.
0: Ajá. Unha cifra máis ou menos media do que foi ao longo de todos estes anos, máis ou menos.
1: Bueno, tivemos épocas moito máis doadas, pero outras moitísimo máis pequenas, porque
0: escasas, sí,
1: sí. Follas Novas chegou a ter máis de 100 compoñentes, pero tamén nos tempos da pandemia baixamos a 20 tantos, que, en fin, foi un mal período. Ahora estamos, temos moita xente, creemos que 47 persoas son moitas para unha coral, además que, en fin, estamos aí ao día mantendo todo o que se pode a música galega e a música en xeral.
0: Bueno, como é a estructura da coral polifónica? Cantas voces masculinas, cantas femeninas? Que idade media? Sí. Te des ademais de voces algún instrumento? Ou é exclusivamente voces o que ofrecedes?
1: Nos, dende fai 12 anos, que xa van facer 13 xa, que temos o noso actual director e a nosa actual subdirectora, que Fernando Vázquez Arias, director, Ana Mirzollán como pianista, sempre vamos acompañados de piano. Ajá. Porque todas as obras que facemos, ou unha maioría delas, pois se non son de Fernando Vázquez Arias con arreglos de piano e demás, o que fai o director é facer arreglos de piano para obras de sempre. Entonces sempre vamos acompañados de piano. Somos pois alrededor, creo que somos agora 18 homes. O resto, pois, mulleres, que, pois eso, hasta 47, o resto, mulleres, están en 4 cordas, en homes son barítonos e bajos que van xuntos, tenores. En as cordas das mulleres son contraltos e sopranos, que máis ou menos ao 50%, máis ou menos.
0: Cales serían interes salientables ao longo dese casi século de historia da coral? Refirme, por exemplo, a viaxes que fixeredes a moitos quilómetros. Na historia desa coral polifónica Follas Novas da Coruña, cales serían datas a rememorar? Fernando, sí?
1: No, xa, eu ainda sou novo na coral, solo levo 30 anos, pero en outros tempos sí se foi a Francia, Portugal, aún vamos, imos ir ahora a finales deste mes tamén a cantar a Portugal, pero antes facíanse moitos viaxes deste estilo, que incluso facíanse con unhas veces procesiones e outras indo en caravanas, facendo polas ciudades, porque Follas Novas no primeiro tempo tivo corpo de baile e de gaitas, en fin, hoxe non ten, porque hai quien se dedica específicamente a música de gaita, de coro, de cantarina.
0: Tradicional, sí.
1: Claro, tradicional. Nos dedicámonos a música polifónica, galega y polifónica. Uh-huh. Entonces, pues ya digo, hemos ido desde todo o norte de España, incluido, hemos ido cantar a Valencia, en fin, a sitios alonxados aquí, pero que sempre con unha actitud de cantar na casa, porque a música non ten un espacio definido, é universal.
0: Claro, é unha lenguaxe universal que se enriquece, efectivamente, do contacto con outras terras. E cal é o voso cuartel xeral, onde ensaiades e con que periodicidade, Fernando?
1: Pois, nos ensaiamos na calle cerca, preto do MUNCIT, do Museo de Ciencia e Tecnología. Uh-huh. Pois temos ali na calle Francisco Rodríguez Otero, no número 7, a vosa casa e a de todo o que queira ir por ali, incluso a facer proba de voz e quedarse con nós. Estaríamos encantados con que viñera moita xente e que probara moita xente. Una cuestión que é maravillosa, porque a música crea un ambiente extraordinario e a xente entre ela que fala e que tal. A música, aparte de unha labor cultural que facemos, é unha labor social, absolutamente social.
0: Sí, sí. De convivencia, de irmandade.
1: Hemos tido incluso... Oxe xa non están con nós, porque claro, faleceron, pero xente con 94 anos que, aínda que non iba xa aos concertos, aos ensaios iba sempre. Os ensaios que facemos habitualmente los martes e xoves, pero si é necesario, o noso director pois nos emplaza como si son 5 días na semana. Eso sempre, porque o que queremos facer é o mellor que se poda sacar de nós, que entre eles dos o sacan, tanto a pianista como o director, sacan de nós o mellor que hai nas nosas gorxas, pero bueno, aínda así, en fin, gustaríanos renovar unha parte, aínda que antes preguntabasme a media de idade. Bueno, temos un pouco de todo, desde xente de 50, 60, 70, e algún aínda está en os 80. O sea que hai para todos os gustos.
0: Como é o vosso repertorio, Fernando?
1: Bueno, pois o noso repertorio música galega, fundamentalmente, e digo galega que non ten por que ser en o idioma galego, porque nos cantamos moitas obras do noso director Fernando Vázquez Arias, e unhas son en galego, pero outras son en castelán, pero son músicas de aquí. Uh-huh. Este home hemos feito incluso unha ópera, uno dos dous compositores galegos que ten unha ópera en galego. Bueno, hemos estreado xa fai uns anos esta ópera, Raíña Lupa, e bueno, todo é música polifónica, tanto en o idioma galego como en castelán.
0: Hoxe mesmo tedes un concerto homenaxe a Manolo Camaño, non? Será sí. As 20 horas no Teatro Colón.
1: Sí. No Teatro Colón, sí. Manolo Camaño foi un vicepresidente da Coral Follas Novas nos anos 67-68. Foi... eu teño a pena grande de que desayunaba con él a diario na mesma cafetería, pero nunca soupen que él había sido vicepresidente de Follas Novas. Entón, me quedou isto cando faleceu, pois quedoume unha espina de non haber tido conversas con él de cousas de entón e cousas de agora. Pois, pero bueno, hoxe vamos facerlle un homenaxe en el cual van participar moita xente, e nos cantaremos con todo o noso agarimo para o seu recordo e a súa familia.
0: Bueno, pois eso é hoxe. Que outras citas habituais tedes, que outras actuacións fixas no calendario tedes habitualmente, Fernando?
1: Actualmente temos, pois mira, este ano nos quedan unas 25 actuacións por facer, pero facemos normalmente desde hace 41 anos las habaneras de A Coruña dentro das festas de María Pita, en el cual traemos alrededor de 15 a 20 coros para cantar en las fiestas de María Pita. Despois facemos galas de villancicos, facemos galas de concertos do socio, concerto do outono, facemos intercambios con outros coros de outras cidades, e non facemos máis porque o que nos falta é tempo, porque además claro, hai que ensaiar para facer repertorio novo cada ano. Que o que facemos?
0: Bueno, pues a cita máis inmediata, insisto, hoxe mesmo, 8 da tarde, Teatro Colón, con ese concerto homenaxe a quen fora director, Manolo Caamaño, da Coral Polifónica Follas Novas da Coruña, que foi a convidada hoxe no noso palco. Só resta, Fernando, que presente esa peza que imos escoitar, ese conxuro da queimada, que cando escoitei recordome un poquinho a música de calor, mira.
1: É que, sí, a ver, a música esa é... ¿Sí? Composta polo Fernando Vázquez Arias, que é o conxuro que se di de palabra cando se fai unha queimada, pero él fixo música para facer eso cantando. Eso é o que está subido aí a internet.
0: E o que vai escutar agora mesmo a audiencia de Radio Voz. Pois a cumprir ese século e moitos máis anos coa Coral Polifónica Follas Novas da Coruña. Fernando Sandino, presidente, ata vindeira ocasión. Grazas.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: Castro, o noso convidado e membro da Asociación Organizadora Pozo Bello. Que tal, Bruno?
1: Que tal, boas, Félix?
0: Muy ben, e isto será o sábado porque esta celebración, pois... ten un orixe ancestral, digamos que, de festexar o solsticio de verán, non?
1: Correcto. Primeiro, déxame que faga un matiz.
0: Sí.
1: Todo. A festa dos fachos, digamos, de Redondela de Soutomaior.
0: Sí.
1: Porque se unha das cousas caracteriza, estamos orgullosos, orgullosas desta celebración, que é unha das poucas que se fai man a man entre dous concellos.
0: Perfecto. Pois nada, non queremos discriminar a Soutomaior por nada do mundo.
1: Non mo perdoarían. E ademais, será así porque o Monte da Peneda é un monte moi peculiar, bueno, antigo castro, fortaleza de Castrizán, enfrente o castillo de Soutomaior, e xusto está na extrema de ambos os dous concellos. De maneira que conforme tú subes polo monte, vale, que é unha subida, digamos, en espiral, unha carreteira que chega arriba, ao final non ten saída, co cual se vai avanzando como se fora por un cono costa arriba, vas pasando simultaneamente dun a outro concello. Isto fai, que tamén é outra das cousas positivas, que a colaboración de ambas as dúas administracións, independentemente do seu color, vale, pois nos permita levar adiante este festexo. Xa entrando na pregunta, si é o día 20, porque o que procuramos é facela sempre no fin de semana, o sábado máis próximo, o solsticio do verán. Vale. O único que non facemos, que pasa unha vez cada 7 días, é que coincida con San Xoán. En caso de que coincida con San Xoán, se mova adiante ou atrás, pero se non é o fin de semana máis próximo o solsticio, en este caso toca o día 20, así que ali nos veremos todos e todas.
0: Serías capaz, seguro que sí, de facer unha película soora de como esta festa, sobre todo pensando a quen nunca se achegara a festa dos fachos, que se atoparía, Bruno?
1: Digamos que se tuvera que ser unha película, non sería unha gran producción. Sería unha peli destas discretas, para público, digamos, específico, non diría que alternativo, sí, pero non é unha producción para todos os públicos. Me refiero, esta é unha festa que, por encima de todo, é unha festa que está moi alineada coa defensa da terra, do medio, do idioma, das tradicións e do asociacionismo, co cual non é unha festa onde vayas a ter atraccións, non unha festa onde se venda alcohol, non unha festa onde a xente veña e todo que parece que pasara a tila por ali, non, é unha festa de xente, digamos, comprometida, unha festa sensible, e de xente que realmente ven a facer, non sei se é un acto de fe, pero si o Monte da Peneda leva sendo durante séculos algo máxico, algo especial, e aquí a xente ven un pouco a depurar todo o que foi o inverno e a oscuridade, e abrirse e limpiarse de cara o que se ven, o verán e a luz. Nese sentido, é xente a que ven sempre xente moi respetuosa, vale, o que che digo, xente concienciada, xente que disfruta dende o principio ata o final, sen ningún tipo de salida de tono ni nada. En deixa máis nestes anos nos temos topado con ningún tipo de conflito, e quen ven repite. Tú pensa que ao final é unha procesión, unha procesión quilómetro e medio, non che diría silenciosa, pero sí bastante íntima, vale, onde dende a falda da Peneda hasta o Cumio os romeiros van ascendendo cada un co seu facho, facendo as súas reflexións. Ese facho vai queimando todo aquilo que cada un quere queimar, e ao chegar arriba o rematamos, bueno, pois con un pregón de alguén tamén normalmente comprometido, a entrega desde hai un ano do facho de ouro a aquela persona, organización que consideramos que está alineada con todo esto que defende a Estado dos Fachos, e ao final unha queimada diferente, distinta, única, creo eu, levada adiante por, ou levada a cabo por Noé, Noé Masó, que xa despois, xa cando mandase iso pola gorxa para baixo, se quedaba alguna porquería dentro, pois se purifica totalmente. Digamos que unha festa de sensibilidade, de sentimento, e ao mesmo tempo pois de xente comprometida.
0: Ajá. Festa, cales son os horarios, Bruno, e que deberíamos de levar, ademais de 10 euriños, para pagar o facho, a cunca, a queimada e as rosquillas?
1: Mira, o horario é a salida desde a base da Peneda é as 11 da noite, e a ascensión suele durar uns 40 minutos, máis ou menos. O que hai que traer é calzado cómodo, ganas de pasalo ben, porque é unha festa, efectivamente, máis aló de todo o que hai arredor, arriba queimada, bo ambiente, despois xa música, conversas, mantas para sentarse no chan e falar nun espacio natural cunha vista increíble sobre a ría de Vigo, vale, que merece moi moito a pena, que hai que traer calzado cómodo, amigos ou amigas, cos que che peteza compartir ese momento, ese espacio, e tempo, porque a baixada xa despois xa suele ser en torno a unha, os máis madrugadores, dúas, tres, os que permanecen ou permanecemos xa hasta o final.
0: Decías hai uns minutos, Bruno, cada un vai queimando que estima oportuno. Claro, a pregunta que che vou facer é confidencial, non? Porque quen sabe, cada un o que vai pensando que quere queimar. Pero que pensas ti, ou polo que che poden comentar, cales son os best sellers do que se quere queimar a través da Festa dos Fachos de Redondela e Souto Maior?
1: Claro, eu creo que o que se queima, primeiro os malos rollos personales, e despois xa o que se intenta é queimar toda a enerxía negativa que hai ahora mismo implantada na sociedade e no mundo en xeral, a presa, os conflitos, o maltrato medio, o individualismo, digamos que a nivel colectivo as cousas suelen ir por aí, a nivel particular a xente suele intentar queimar pois malas rachas, enfermidades, a veces. Pensa que o santuario da Peneda no seu momento era parecido do Corpiño, aquí había tamén a súa procesión, a xente sacaba o bocao arriba, existe, digamos, a tradición escrita de que efectivamente estaba eso. De alguna maneira é un sitio máxico nese sentido. Para liberarse de o que chexeu por callada. Se tes oportunidade ou tendes de asistir, eu creo que por internet tamén algún ano, porque esta festa se leva facendo de maneira ininterrumpida, salvo nun ano, que o que pasa sempre en este tipo de actividades non remuneradas, a xente que o levaba non podía máis, entón tuvemos que collernos o relevo, un ano non se fixo. Outro ano na pandemia, creo que fomos das primeiras festas que se recuperaron tras a pandemia. Se direi dos Romeiros, en línea co che comentaba antes, que xente moi moi comprometida e moi responsable, creo que debo ser, eso foi das primeiras que se recuperou tras a pandemia, coa xente sentada na silla separada a metro e medio, facendo absolutamente toda a ceremonia de maneira rigurosa e seguindo todos os protocolos, cousa que non nos creían que nos daban os permisos. Fruto destes anos todos, xa hai, digamos, por internet, de feito en unha subida virtual que se fixo ano que non se puido facer física, está, creo, con xuro de Noé da queimada, que aí xa verás todo o que se queima. Noé queima todo, menos o árbol, os árboles da natureza, o monte.
0: Eso non.
1: Canto trapallada hai, invocando a morcegos, bruxas, santos e demais, queima absolutamente todo, porque cada un ao final ten que queimar as súas cousas. Como sociedade temos que queimar moitas en conxunto, pero despois xa cada un ten as súas propias porquerías, se me permites. que sí, son claro. individuales, que notan encima.
0: Sí, sí, que lastran. Efectivamente, o noso camiño. Pois xa temos aquí unha nova edición desa Festa dos Fachos de Redondela e Souto Maior, vindeiro sábado, organizada pola Asociación Pozo Bello. Bruno Rodríguez Castro, membro da mesma, fixo de voceiro para explicarnos o que ali pasará dentro de seis días. Bruno, moitísimas grazas, que así xa un éxito.
1: A vos, faltaría máis. Aquí estamos.
0: A volta de pausa, estamos en Ourense, en Tempo Gastronómico do noso Furancho.
2: Radio Voz.
3: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidad fose un lugar. Galicia Calidad. Xunta de Galicia.
8: Tú vendes algo.
9: Sí.
8: ¿Y quieres vender más?
9: Sí.
8: ¿Y qué haces?
9: Esperar.
8: Mal.
9: ¿Y qué hago?
8: Anunciarte.
9: No tengo dinero.
8: No es problema. Anúnciate en radio con el clubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En el clubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. El clubdelaradio.com.
10: Arroz con chícharos, patacas novas.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 12 minutos nos separan das 2 da tarde de pechar este con outra voz de Radio Voz de domingo 14 de xuño. A Xunta promove a nova edición de 7 cidades, 7 sabores para elixir o mellor cociñeiro ou cociñeira de tapas 2026. Por Ourense compite Beatriz Alcalá de La Zapatería del Abuelo. Beatriz, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por estar con nos. Oye, antes de nada, ese curioso nome do teu restaurante, de onde ven?
1: Porque, bueno, pues estamos na Rúa da Paz, que a Faianos era unha rúa na que todos os locais eran zapaterías, entre las estaba a da noso abo. Noso local era Zapatería do Abo.
0: Perfecto.
1: Propiamente dicho.
0: Bueno, pues un guiño familiar, non?
1: Total, absolutamente, sí.
0: Como ia vos ao restaurante?
1: Cada vez que íbamos aí, íbamos a Zapatería do noso avó, por eso cando decidimos resentalo nos, pues dicemos, cale o nome, pues como iremos chamado sempre, a Zapatería do avó.
0: Mira que ben, como ia vos ao restaurante, cale o ADN, como ia vos a cociña?
1: No somos un restaurante, somos un café bar, nos facemos sobre todo brunch, tostas, tartas.
0: Ajá.
1: Pero
0: vale.
1: Siempre participamos en todos os concursos de pinchos e tapas da nosa cidade, nos galegos tamén, porque ao final esos concursos están feitos pues eso, pues para taperías, para bares, para no tanto para restaurantes, ¿no? En tapas é un pouco máis enfocado a este tipo, aunque tamén hai restaurantes que se presentan, claro.
0: Vale, no vos acaso, efectivamente, bueno, como cafetería o como, digamos, gastrobar que se di agora, un
1: sí,
0: termo que está
1: correcto,
0: muy de moda.
1: No hubo recente, ¿no?
0: Sí, oye, al final la tapa non deixa de ser gastronomía en miniatura, ¿no? Moitas veces ten unha elaboración, hai primeiro pensar o que se vai a elaborar, segundo, confeccionalo e facelo, pues eso, en pocos centímetros, o que ten moitísimo mérito, ¿no?
1: Sí, e tamén hai que pensar que hai que sacar moitas tapas en moi pouco tempo, porque son tapas de concurso. En ese momento, en esa semana, en esos días que dura o concurso, hai que facer case milagros para poder atender a toda esa xente que ven con esa demanda en ese couto período de tempo.
0: Ajá.
1: Entonces, sí, hai que pensar moi ben cal é a tapa, como vai a ser ese ensamblaje de todo, para que todo cuadre no teu local e podas levarlo adiante.
0: Na vosa proposta, pues tamén facedes unha aposta pola cociña inclusiva. É así, non, Beatriz?
1: Bueno, na medida que podemos, eu son celíaca e sempre intentamos que tamén
0: claro.
1: Se sean produtos sen gluten, sí.
0: Uh-huh. Bueno, pues agora...
1: Claro, evidentemente non podemos cubrir todos os alérxenos, non? Porque
0: sí.
1: Sería casi imposible. Pero bueno, sí que intentamos que na medida de lo posible se sean sen gluten.
0: Claro. Bueno, pues nada, danos ahora todos os datos, como llevas chamar a tapa, se llevas poñer nome e en que consiste,
1: bueno,
0: coa que vas a competir en 7 cidades, 7 sabores.
1: A nosa tapa sae do concurso de tapas de Ourense. Bueno, pues sempre en Ourense concursamos un ano despois de cando foi o concurso, non? O ano pasado, en estas fechas, máis ou menos, faise o concurso de pinchos e tapas de Ourense e o que se clasifica de aí pasa o galego, que faise, pois eso, un ano despois. Hai outras cidades que fan no en octubre ou novembre, máis en outono, entonces quedalles un poquinho máis cerca. A nos quedanos ya casi un ano despois, ¿no? De que se elaborara esa tapa cando se defende no galego. Nada, nos planificamos esa tapa o día do apagón, que todos lembramos, ¿no? Que nos quedamos sin luz ahí o ano pasado. Claro, ahora sí está un poco fuera de contexto, ¿no? Pero no sé, un momento, que era como bastante recente, pues aproveitamos ese momento de las 12 de la mañana, una, no que todavía no había xente en la calle, no sabíamos qué estaba pasando, volverá a luz, no volverá, y dijimos, bueno, veña, saca las libretas que vamos a aprovechar para pensar. Ahora que no tenemos clientes y no se sabe cómo va a ir la cosa. Y dais ahí una sotapa, y por eso chamase así de manera divertida, apagón, pues le va una bengala. Que non sabemos se vamos a poder usala na Cidade da Cultura o día 30, porque, bueno, estamos en trámites, porque de momento dixéronos que non podemos encender lume.
0: Claro. Entonces,
1: bueno, pues, o mellor queda así un pouco extraña.
0: Non queda apagada, ¿eh? Apagón apagada.
1: Nunca mierdito.
0: ¿Quién ingredientes leva?
1: Sí, o ingrediente principal é un salmón afumado de, ¿sí?, de o meu amigo Pepe do Fuente Fría, aquí da, bueno, da zona dos Viños, é moi cerquiña, moi preto do noso local. Ese é o ingrediente principal, ¿no? De salmón afumado na casa. Logo leva unha mantequilla feita por nós, aromatizada con as ervas do da Ribeira do Miño. Bueno, que nos axudou a ter a maioría destas ervas foi o outro local do Casco Bello, dende a Tarazana, José María, co seu horto e os seus paseos, conseguimos ter estas ervas.
0: Este apagón podes probar habitualmente no voso establecemento?
1: Non, eso foi un pincho que fixemos para o concurso, que claro, agora non está en carta, nin está, sabes, son pinchos de concurso, e claro, encima está obsoleto,
0: bueno, si gañades, digamos, si gañades, a mellor sí que o pensades, non?
1: Hombre, ojalá, pero é moi difícil eso, eh? O campeonato galego, pues... hai moito nivel, moita competencia, moitos locales con moito renombre, é difícil, é difícil, eh?
0: Bueno, pues leva boa pinta, de verdade que sí, quixemos coñecelo, hoxe, no noso tempo gastronómico en, con outra voz de Radio Voz, este apagón que é a proposta da cidade de Ourense para sete cidades, sete sabores. A finais de mes saberemos cal das cidades, cal dos establecementos e o gañador. Beatriz Alcalá, a responsable, vou dicir, gastrobar, la zapatería del abuelo da cidade das Burgas. Tiba ben visitar o noso programa. Grazas, Beatriz, sorte.
1: Grazas a vos, un veciño.
0: 5 minutos para as 2 da tarde.
2: Radio Voz. Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor. Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Francisco Castro, que xa está en liña con nós. Francisco, que tal? Bos días.
1: Hola, moi ben. Bo día, Eva.
0: Bo día. Bueno, parabéns, porque outro fillo máis.
1: Sí, outro fillo máis e un fillo, ademais, moi moi especial, porque o meu libro número 28, eso non os fai especial, pero sí que é a primeira vez que vou publicar un libro de poemas. Atrás quedan, pois, un ensayo e 26 libros de narrativa. Entón, bueno, pois ahora casi os meus 60 é o momento de intentar a poesía.
0: Bueno, que tal foi este momento así, cando un se pon a, pues eso, a escribir todo tipo de sensacións e sentimentos? Porque algo así tamén como facer cancións, non? A letra, ao final, é o que pesa máis, non?
1: Sí, a ver, unha canción non deixa de ser un poema a que lle poñemos música, non? De feito, a poesía chamase lle lírica e ven de lira, ven dun instrumento musical, porque naceu para ser cantada. Entón, bueno, este libro naceu case sen querer, non? Hai aproximadamente un ano, recordo ademais a mañá exacta na que naceu o primeiro poema, non? Dunha maneira un pouco sorprendente, porque tampouco tiña na cabeza eu a idea de escribir un libro de poemas. Víame bastante incapaz de poder facer algo así, o cal pode, bueno, pues pode chocar, non? Alguén que leva tanta obra detrás, pero a poesía é un tipo de exigencia lingüística desde o punto de vista artístico moi moi especial. Detrás dun poema saliu un segundo e cando me decatei, pues teña un libro.
0: Poemas adicados a quen?
1: Bueno,
0: porque hai que coller moitos aspectos da túa vida, ¿no, Francisco? Supoño.
1: Sí, eu creo que un poemario que, si hai que responder a quen está dedicado, pues va a quedar fatal, pero diría que está dedicado a mí mesmo. Es decir, é un poemario que nace dun proceso no que estou metido dende hai aproximadamente 3 anos, que son unha serie de cambios importantes que houve na miña vida, non? A decisión de dedicarme profesionalmente a arte, a vivir da literatura, a vivir da música, o feito de abandonar a cidade, eu que son un urbanita, ou era un urbanita, destos que lle gustaba respirar o CO2 dos tubos de escape, pois decidí marcharme á aldea, unha aldea remota do interior da provincia de Pontevedra. Estou agora falando vos dende alí, vendo unha camelia que está vendo para min, detrás hai unha laranxeira, e non hai ninguén en bastantes metros na miña contorna. Nace do proceso de búsqueda de un mesmo, non? De alguén que leva toda a vida moi moi exposto en moitos sitios e facendo moitas cousas, e un día di, vou parar, vou me recoller e vou a respirar. E de aí nace. Por iso o título, como se a memoria RAM, que é a memoria dos ordenadores, eso que está aí nunca se borra, pois poñerse a cero e comezar de novo, non? É un libro dun renacemento, dun querer dicir, empezó de cero, agora son outra cousa.
0: Que, pois, imos comprobar ou imos escoitar como se anuncia en todas as redes, basicamente, son así.
2: Hai comandos guerrilleiros que insisten en que paga a pena quedar co que ofrece a pantalla. E hai profetas que anuncian a morte entre escorpións que caerán do ceo, entre fanfarras de trompetas apocalípticas, se non escapamos de toda esta cibernética posesión diabólica. Como dono da miña propia vida, procuro na escrita dun poema a solución. A dicotomía é ou quedar e morrer cun sorriso, ou escapar e vivir dolorosamente, pero vivir.

0: Pues así é como se anuncia en redes o que ocurrirá mañá. A verdade que, tendo esa poesía tan ben leída, non te pedimos xa que leas ante en algunha do libro, pero é certo que son así como intensas, distintas e con un público especial, supoño, non?
1: Sí, bueno, é o que ten a poesía, non? A poesía exixe un tipo de lectura demorada, que nos tomemos con calma a lectura, non? Hai xente que di que eu non leo poesía porque non a entendo, e eu sempre fago o mesmo, collo un libro de poemas e leolle despacio. E entón é cando albiscan algo, non? A narrativa permítenos ir rápido, a poesía merece lentitude, quizáis como a vida. Por eso dicía que este poemario nace tamén cando eu lle meto un freno a miña vida, non? Eu tiña a sensación de ir por autoestrada sempre coa sexta marcha metida, e agora movome en primeira e segunda marcha e moi feliz.
0: Bueno, así como se vemos que se estanca o aluguer turístico, sí que é certo, Francisco, que o sector do libro acumula 12 anos consecutivos de crecemento en España. É un papel al alza, pois de feito estamos vendo incremento nas vendas total e absolutamente cada día, non? Isto é unha boa sinal.
1: Sí, a ver, hai que celebrar eses datos, pero hai tamén que matizalos, non? Fronte dos agoreiros que allá nos falaban da desaparición do libro en papel, e que pedían xa inmediatamente que todo fose libro electrónico, etcétera. Bueno, tiven que aturar a máis de un experto, entre aspas, que dicía esas parvadas. O certo é que o libro en papel goza de moi boa saúde, é certo que os índices de lectura suben, pero se logo xa vamos por linguas, a cousa cambia bastante, non? É dicir, no caso da lectura en lingua galega, os datos non son tan optimistas. Estamos movéndonos alrededor dun 8% de libros en galego. De cada 100 libros que se venden, 8 son en galego, e aí va incluído o libro de texto, co cal estamos diante dun panorama bastante bastante negro, non? Pero bueno, non é cuestión hoxe de poñer o acento sobre o negativo. É sin celebrar que en xeral o sector goza de boa saúde, como moi ben dís, a previsión é alza.
0: Bueno, así que a presentación de mañán con varias voces din que a poesía é o máis complicado, non só de escribir senón de ler, por lo tanto será todo unha expresión artística, non? A que se viva.
1: Sí, aparte vou ter a sorte de estar con Xavier Romero, o editor da editorial Elvira, que é quen publica o libro, e sobre todo con Silvia Penas. Silvia Penas, aparte de ser unha das grandes poetas actuais, é unha recitadora, é unha artista absolutamente incrible, non? É capaz de convertir calquera clase de texto nunha experiencia estética intensa. Entón, creo que nese sentido, os que nos acompañen mañá ali na Asociación Évame Oroza, pois o van a pasar moi ben.
0: Pues ahí estará todo o que queira participar activamente en unha presentación do mundo da poesía en galego, que aquí en Galicia ten bastante aceptación, ¿verdad? De así como falar de... Hai moitísimos certámenes, hai moitísima canteira, por decirlo así.
1: Bueno, tanta canteira hai que temos unha chea de premios nacionais, non? Que son poetas, hai xente dun nivel excepcional. Eu veño de ler, aí uns días rematei, tiña o pendente o poemario Feliz Idade de Olga Novo, e é difícil atopar, non che direi en Galicia, diríache que en toda a contorna da cultura occidental, libros que estean á altura dese poemario, por exemplo, non? E bueno, unha das primeiras manifestacións literarias cultas en Europa é a lírica, a poesía galego-portuguesa, non? É dicir, nós temos unha tradición de 800 anos facendo poesía, xa.
0: Totalmente. Pois, Francisco, que sexa unha estupendísima presentación. Seguramente se lle poña banda sonora a moitas delas, porque é inevitable, non? Con a poesía. Moitas grazas e que sexa todo pois un éxito.
1: Moitísimas gracias a ti, Eva.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
1: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
0: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
1: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
2: Vamos con los deportivos de los lunes. Breixo Barreiro, bo día, benvido.
3: Muy buenas.
2: Miguel Álvarez, bo día, benvido.
4: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal de fin de semana, Breixo? ¿Qué tal de mundial?
3: Bueno, iniciándonos en el Mundial,
2: cogiendo
3: el ritmo del Mundial.
2: Miguel, ¿ti qué tal no Mundial?
4: Mal, muy mal, te puedo suspender.
2: Vas a suspender de Mundial. Hoxe xoga España 6 da tarde ante Cabo Verde. Que a xente o sepa. Que, por certo, o Concello de Santiago vai a colocar unha pantalla xigante de cara ao Mundial, pero vai a ser, digamos, non para a fase de grupos, para a siguiente fase. A fase de xa de eliminatorias.
3: Se chega.
2: Sí, sí. A ver, Arabia Saudita, Uruguai, Cabo Verde, pasan dúas. Non pensas, Breixo, que pode pasar España?
3: No, pasan dúas e a mellor terceira, creo.
2: Pues a mellor terceira dos grupos.
3: Nunca se sabe, ¿no?
2: Nunca se sabe. Tes dúbidas, ¿eh? Ti, Miguel, tes dúbidas.
4: Primeira España.
2: Primeira España, pues, non hai...
4: Sobran 24 equipos neste Mundial.
2: Non hai queixa. Bueno, deixádeme que diga que onte Breixo e Miguel estuveron nos campos de fútbol onde hubo lío. Breixo no Compostela Badalona en San Lázaro, volía aí ca grada de animación. E ti, Miguel, estiveches na Pinguela en Monforte, nese partido onde tamén hubo lío entre Lemos e Porto Novo, promoción de ascenso a terceira división, non?
4: Sí.
2: Sí, e que tal? Contanos, que pasou ali? O daqui agora falamos.
4: Bueno, foi un partido un pouco tenso.
2: 0-1 gañou Porto Novo, non?
4: Sí, gañou Porto Novo, un gol no 93. Ademais, claro, iban 0-0, claro. Tal, bueno, un partido así, pues típico, que hai bastante tensión porque buscan o ascenso a terceiros dos equipos. Bueno, un partido, verdade, que con poucas oportunidades, nada fora do normal no que foi o campo, algún pique, o típico, pero tampouco ninguna cousa do outro mundo. Nada, cando marcaron o gol o Porto Novo, que foi no minuto 93, pues aí sí que xa caeron algunhas botellas de agua, de plástico, desde a bancada ao campo. Acabou o partido, creo que engadiu 9 minutos ao final o árbitro. Bueno, a verdade é que se armou ali un lío, porque había algún xogador, un xogador en concreto do Lemos, que estaba así un pouco alterado, e bueno, tamén algún afeccionado que estaba un pouco alterado. Baixaron ali a donde se a entrada dos vestiarios do Porto Novo. Eles tamén din, nos dolemos, que houve provocacións por parte do Porto Novo. Para mí era moi difícil velo, porque hai os accesos con tanta xente, pois o campo son difíciles, entonces pois estaba un pouco tapado. Bueno, pois ao final houve ali tensión, romperon unha silla, algún golpe, algún empurrón. Tamén estivo por ali metido o presidente do Lemos. A verdade é que
2: non pasou nada, non foi máis alá,
4: non foi máis alá, vale. Ao final os árbitros tiveron que esperar bastante, pero non.
2: Estou vendo un vídeo nas redes sociais da Voz de Galicia, dous axentes de Policía Nacional ali, sí, contendo todo. Breixo, canta policía había onte en San Lázaro? Antidisturbios.
3: Máis de dous, seguro.
2: Máis de dous había. Bueno, na parte non deportiva, xa comentaba antes, en San Lázaro, bueno, habrá unha situación bastante curiosa, bastante non habitual, non, bueno, esperpéntica, chegado un momento. Os xareiros que iban a grada de animación foron ao acceder ao campo controlados, neste caso, pola Policía Nacional, que antes de que subiran a súa grada fixeron controis de alcoholemia. Debe de ser o único campo do mundo do fútbol donde se fan controis de alcoholemia. A máis, hai unha situación, uno pode ir a un espectáculo cultural con máis de tasa de alcohol, creo que é un 0,2%. Si podes conducir con un 0,2%, creo, de alcohol, pero non ir a un campo de fútbol. Bueno, a anécdota, este caso, a Marse, repito, o único sitio onde hai control de alcoholemia antes de acceder, pero algúns siareiros, non a outros siareiros. Ti, Breixo, fuches o campo e tamén a mí me fixeron control de alcoholemia ou drogas.
3: No, a mí tampouco.
2: A ti tampouco, non? Entonces, claro, había unha predisposición para controlar, entendo que algún sector, neste caso da afición, sobre todo, bueno, todo o mundo coñece nesta cidade os fendetestas, que non faen cousas, vou a decirlo así, que agraden moito, ou que a mí me agraden moito, tema de pintadas e demais, pero, sí, na parte de apoio ao compost, sempre están, leva moitísimos anos, neste caso, estando. Non concordo con moitas cousas, neste caso, das que fan, pero, non sei, por decirlo de alguna forma, non é unha peña radical violenta, para que xente o teña claro, como outras que hai no resto do territorio. Bueno, pois non ancederon moitos, voltáronse atrás moita xente, dentro desa grada de animación non só iba, digamos, os xareiros desta peña, iba moita rapazada máis, que se veu en certa medida aí acorralada, que escapou, armouse un barullo nesa porta de entrada, foron expulsados algúns, outros saltaron da grada de animación a grada de tribuna, co risco que iso había. Tribuna, neste caso, estaba chea de xente, porque se venderan todas as entradas, había moita xente que tuvo que ver o partido, neste caso, de pé, e logo os que quedaron fora, pois armaron ca policía local, hubo carga policial nas inmediacións do estadio de San Lázaro, os propios xareiros tiraron dende fora do estadio, abriron un portalón e tiraron dúas bengalas ao estadio. Ali o árbitro dixo que si se tiraban máis bengalas que pararía o partido. Claro, era de fora, que non era dos que estaban dentro. Repito, unha situación un tanto esperpéntica, porque quero decir unha cousa: o Compostela reúnese con esta peña, con estos xareiros. Esta peña, estos xareiros, son os que sempre acompañan a Sociedade Deportiva Compostela. Sempre, están en todas partes. Teñen viaxe para ir a Badalona. Seguramente sean os únicos xareiros de Compostela que estén en Badalona. E pode ir algún xareiro máis. E o Compostela é que impide o reforzo policial para o control destos xareiros. Xa non só en este partido. Nos outros partidos da promoción tamén houve unha presencia policial un tanto curiosa con respecto ao partido de Liga. Quero decir máis unha cousa. Repito, que o Compos fomenta cos presidente, por decirlo así, desta peña, reunións. E lle contan o proxecto. E lle contaron a idea. É un tanto curioso que logo tomen este tipo de medidas. Esta mañá había reunión en San Lázaro do presidente, do xerente, de algún membro directivo do Compos, entendo que analizando toda esta situación. Hasta estaba o expresidente Antonio Quinteiro nesa reunión, porque a verdad, a mí me ha sentado onte un tanto nefasta, repito, para o Compos e para a cidade. Breixo, ti que estuveches ali, non sei que si queres decir algo, teu opinión ao respecto neste sentido. Esta é a miña opinión, porque, volvo a repetir, logo o Compos retuitea imaxes, fotos, comentarios desta peña nas redes sociais. É que non ten sentido ninguno.
3: Sí, bueno, eu creo que hai unha falta de coherencia por parte do cubo de entidade que se pon de perfil en algunhas cousas, porque noutras se mostra demasiado férrea que é un pouco difícil de comprender. Eu creo que o de onte foi esperpéntico, porque eu creo que o problema dos ultras en xeral no deporte é algunha cuestión que está sin solventar, pero probablemente si tes a intención de paliar isto que para ti igual é un problema ou solucionar de alguna maneira, probablemente o día do partido máis importante da temporada co campo cheo non sexa o momento de acorralar a esta xente na que, como ben dicías, xuntas un montón de, sobre todo, rapazada nova, que vai ali
2: claro,
3: un pouco polo ambiente, claro, que bueno, pues está aí porque ven o partido de pé e cantan, e ao final, pues eu con moita xente que está no campo comentábamos que un pouco o corazón do estadio, un pouco o grupo que está sempre animando son eles, polo tanto, eso atrae a moita rapazada que vende calquera outra parte da grada ali para estar con esa xente no, na zona do estadio e que ao final será un risco moi grave para un montón de xente que está probablemente moi lonxe do que tú queres evitar, no? Que non é ese perfil de persona que igual esperas botar do campo. Non sei, eu creo que o Dante foi fazer os deberes estar de mal e arrastros e que isto era unha intención premeditada do club de botar a esta xente e que como ten que ocurrir con...
2: Sí, perdón, se o quere votar, o ten claro, porque sabe nome e apellidos, non lle facilita
3: claro, claro,
2: a favor, non
3: lle
2: a entrada.
3: No,
2: o sea, é que son abogados
3: sí,
2: o compostel.
3: Sí, bueno, totalmente.
2: É que se reúne que... con eles, cos presidente, vicepresidente da pecha, se reúne o compostela.
3: Sí, sí, correcto. Además de que todo o mundo está identificado e que todo o mundo se conoce, non ten sentido acorrar a xente dentro do estadio, cando perfectamente podes esperarlo fora sin ter que provocar unha estampida que provocou en que xente salise, teño entendido que se romperon varios dos cristais da,
2: sí, golpearon
3: da zona
2: cristais
3: de fora. Bueno, hubo unha situación que alonxou o foco
2: hay
3: do partido.
2: Hai vídeos, sempre a xente con que era.
3: Sí, alonxou o foco do partido que non sei a conto de que ven, a conto de que solucionar agora no último partido da temporada en casa este tema dos fendetestas que pode estar máis a favor ou máis en contra deles, pero que non probablemente non fora o momento de facelo, nin as formas de facelo, entonces non sei, é unha xestión canto menos dubidosa do por parte do club de como tratar a esta xente, co cal pode ser unha política máis ou menos permisiva, por suposto, pero que as formas eu creo que foron inadecuadas e sobre todo que pos en risco a un montón de personas que están aí únicamente polo fútbol e polo deporte, non?
2: Bueno, dito queda, dito queda, volvo a repetir, sei que hai xiareiros de esta peña que van a ir a Badalona, que tenen o viaxe xa programado e feito, que porque van sempre, acompañan ao Compos dende fai moito, moito, moito tempo. E se coñecen, e os coñecemos todos, casi con nomes e apelidos, o sea, no, creo que é desmedido a actuación da policía nacional é de medida actitud do Compostela, porque o ten ben fácil. É dicir, non expido carné de aboado a estas persoas por estas cuestións. É que o ten bastante fácil. Dito eso, non sei se queres comentar algo, Miguel, que non ten ningún sentido.
4: Non, tedes moita máis información. Tedes moita máis información.
2: É do partido, Breixo, 3-0, camiño de segunda ref.
3: Sí, bueno, creo que foi o partido máis, igual no máis efectivo, pero sí o máis contundente do Compostela en canto a xogo. Decía o Becho agora en roda de prensa que non foi únicamente só os tres goles que marcaron, sino que o Compostela cada vez que colleu o balón xeraba perigo con muchísima facilidade do Badalona. Eu, bueno, xa empecé a ver todas estas teorías de que hai unha gran diferencia entre grupos, que si non sei que, bueno, non sei hasta que punto hai diferencia entre grupos de terceira ref a nivel nacional, pero sí que a sensación de onte do Compostela é que con un poquinho máis de acerto, que xa tuvo bastante, pero con un poquinho máis de acerto, o resultado podría ainda ser máis abultado do que foi, porque co Badalona non, prácticamente non puxou apuros con Compostela, que sí, no. Que con varias accións de contraataque sobre todo, os xogos de arriba resolveron con moita facilidade, non?
2: Sí, a verdad que Charlie estuvo espectacular, que non, digamos, foi demasiado usado ao longo da tempada, Miguel, por Secho. Hai que poñer máis a Becho de...
4: a decir,
2: porque
4: a Becho.
2: Secho estaba expulsado. Eso sí, a comunicación non paraba, arriba.
4: Está sancionado no segundo partido tamén.
2: Sí, está sancionado, sí.
4: Bueno, entonces xa están ascendidos, non? No, está... pues, non, a verdade é que un resultado moi contundente. Bueno, queda aí un pouco a un pouco a incógnita, non? De que o Badalona tamén na última eliminatoria en Cataluña perdeu 4-1 no partido de ida contra o Cornellá e despois foi capaz de remontar, non? Pero bueno, eu creo que o Compostela co equipo que ten, coa calidad que ten, co xogador que mencionas, sí. Charlie, que eu creo que está nun moi bon momento, se aguanta un pouco a saída, que supoño que será máis agresiva do Badalona no seu campo, incluso pois mete algún gol, pois o equipo terá o pesa na segunda fez.
2: Bueno, pois pues nada, Compostela camiño de segunda fez. Por certo, quero comentar unha cousa, non é unha volta atrás, pero sí, se o Compostela sube a segunda fez, dentro do proceso que está esta nova directiva con Antonio Gasar a cabeza, xa saben, se dixo públicamente xa que quere convertir o clube en sociedade anónima deportiva. Por certo, en reunións trasladados fendetestas por parte da dirección do clube, que esa conversión en SAD do Compostela Viría, como explicarlo, todos os cartos que está poñendo a actual directiva convertiríanse directamente en débeda e pasarían a formar parte do capital social de SAD. Recuperarían, o sea, serían propietarios da Sociedade Anónima Deportiva en función dos gastos que levan, en este caso, poñendo. Eso que supón que aquel socio, abonado, simpatizante, que quisiera comprar accións do clube, que sepa que sempre vai estar por debaixo do 50% de socios, a maioría absoluta a vai a ter o presidente actual do seu grupo. Se saque, sería como darlle os cartos ou compos por sentimento, porque non iba a tener ningún socio en ningún momento posibilidades de tomar medidas ou decisións, se hubiese, digamos, un reparto máis popular das accións do Compos, si isto se produce, porque o Compos está inmerso todavía en diferentes procesos judiciais co anterior presidente. Ves peligrar o a eliminatoria, Breixo, que poda complicar demasiado a Badalona? A ver, entendo que va a complicar máis porque ten que ir a remontar un 3-0 en contra.
3: Home, bueno, creo que, hombre, peligra no sentido de que todo pode pasar e de que eles no seu campo xa fixeron e tiñen o precedente de remontar unha diferencia igual de goles. Sí que é certo que coa ventaxa de poder empatar para pasar a eliminatoria, agora eso non lles vale, agora en caso de empate habría penaltis. Pero, hombre, eu creo que peligrar, o que se di peligrar, o Compos é favorito, ten vantaxe moi considerable, o normal é que pase. E sobre todo que ao final a forma na que xogou contra o Compostela foi distinta que xogou durante toda a temporada. Era o primeiro partido no que xogaba contra un rival que en principio iba a vir de ti a ti a por él. E o Compostela demostrou que quería ser un equipo vertical, que quería esperar e correr, que quería aproveitarse da calidad de xogos de arriba e salió o plan perfecto. Entonces, con esa forma de xogar, eu sí que vexo que o Compostela ten moito feito para a volta porque ao final, como marque un cuarto gol antes que o Badalona se pode adelantar, eu creo que sí que podíamos fechar a eliminatoria o antes posible, ¿no?
2: Miguel.
4: ¿Sí? Sí, opino igual. Eu creo que sí. O que dices, ¿no? Ante o equipo, eu creo que estivo cómodo nesa situación de partido. Se o Badalona, que non lle queda outra que expoñer, pois a verdad é que o Compos ten moita calidade para marcar un gol, pois, na contra ou a balón parado, unha acción para poñer a eliminatoria moi moi complicada. Despois está aí un pouco o horario do partido, non? Que creo que vai ser 12:30, que un pouco
3: incómodo. Media, sí. 12:30,
2: domingo 12:30.
4: Sí, un pouco incómodo ese horario.
2: Calor,
4: pero bueno,
2: calor.
4: Sí, calor, pero bueno, Compostela xa está feito a xogar tamén
2: campo sintético.
4: Campo sintético, sí, bueno, son unas circunstancias diferentes, pero bueno, eu creo que evidentemente se hai que apostar por alguén, claramente polo Compostela.
2: Por certo, déxeme que conte que o Badalona Club de Fútbol foi comprado por un grupo empresarial fai un tempo, algún exxogador neste caso de fútbol, CEOs tamén, que están, por certo, en empresas un pouco como a Grasar, non? De técnico, tema tecnológico. Onte estiveron grabando en San Lázaro durante o partido, estáse grabando un documental, porque teñen un serial no seu canle YouTube que se chama Badalona Crema, e van contando capítulos, levan xa 12-13 capítulos, un pouco, bueno, pues toda esta historia desde que chegou este grupo empresarial, non? A toma de decisións, os partidos, adestramento, cambio de entrenador, prepartido, partido, pospartido. Onte estaban os dous propietarios, precisamente, do Badalona no campo. Estaban diante da grada onde estaba eu sentado, que eu estaba, digamos, nun recunchiño ali. Estaban grabando. Tamén estaban, o digo por si a xente se fixou, que había un cámara sempre grabando o banquillo do Badalona, non era a transmisión que facía, digamos, a Televisión de Galicia, sino que era para este documental Badalona Crema. Eu tiven oportunidade onte pola noite de ver así parte de algún episodio, e a verdad que está está moi ben feito, moi ben traballado. E, bueno, pois en breve me imagino que subirán o capítulo que gravaron onte no estadio de San Lázaro. Tú viches tamén Breixo, non? Por ali
3: sí, sí, grabando. Sí, sí, bueno, coa xente que veo dende Badalona que estaba na grada de preferencia tamén grabando e bueno, sí, sí.
2: Había cámaras eso, diante do presidente, do vicepresidente, diante do banquillo e demais. Que había, bueno, un montón de futbolistas, de outros equipos galegos, adestradores, técnicos e demais, vendo o partido. Por certo, entre eles estaba o ex do Compos, Iago Iglesias, que esta mañá presentado como técnico do Avilés, para a próxima tempada. Bueno, dito isto, deixádeme cinco minutinhos máis de conversa aquí cos deportivos. Solo unha cousa, quen vai a ser o seu porteiro titular de... Non sei se dixo algo Luis de la Fuente, de España, ou non.
3: Eu creo que vai ser Unai Simón, dixo que xo tiña decidido desde fai.
2: Tiña decidido de fai tempo,
3: entonces, sí, non? Eu creo que non habrá sorpresa.
2: Non vai haber sorpresa, Miguel, non vai haber sorpresa.
4: Nah, eu polo que interpretei antes da ronda de prensa de Luis de la Fuente, vai
2: a aguantar. Santiago es Borja Iglesias, non contamos que poda ser titular, hoxe.
3: Igual xoga un ratito, igual, al final, bueno, si vai todo ben, igual que foi en Telemania con Curaçao, eu creo que pode xogar aí os minutos da basura, ¿no?
2: Miguel, ti que crees?
4: No, eu creo que vai apostar por Oyarzábal. De feito, fixo, dixo antes que era o partido máis importante do Mundial para él, ¿no? Supoño que dirá eso todo, que dirá eso antes de todos os partidos.
2: Todos pero... o seguinte sempre o máis importante, despois de que...
4: A ver se si non hai... ¿no? Claro, a ver se si non hai ningún tocao que é capaz de forzalo.
2: Mira, estás contento con Florentino ese contrato a Marco Curella, 150 millóns por Marco Curella, o que despois do fallido intento de Julián Álvarez.
4: A ver, é que eu creo que está enfocando o tema, non sei se Mourinho ten que ver, pero é certo que o Real Madrid, eu creo que tiña que ten, vamos, xogadores de moitísimo nivel, pero un equipo moi descompensado, creo que falamos aquí moitas veces durante a temporada, non? Entón, é certo que é un pouco maior, non? Para asinar 6 anos no Real Madrid, pero bueno, a verdade é que os laterais esquerdos que tiña Real Madrid, eu creo que o que veo a un sobrecoste brutal foi este chico Álvaro Carreras.
2: Seguido Ferrolano.
4: Sí, a final, o pouco que puiden ver, casi prefería que xogara Mendy, que sempre porque perdíame que cometía menos erros que os outros, non? Eu creo que o Real Madrid necesita... tamén unha experiencia, xogadores con experiencia que non todo sexa unha guardería, porque senón ao final uh-huh. era un equipo capaz de competir como competiu contra o Bayern de Múnich hasta a expulsión de Camavinga e de non ter opcións de loitar pola Liga, non? Ou facer un ridículo na Copa do Rei. Entón, creo que ten que haber un equilibrio, non podes todo dedicarlo aos cromos, non? Está asignando xogadores xa con experiencia veteranos que espero que lle den ese toque que eu creo que é un dos moitos que lles faltou esta temporada. Sí.
2: Bueno, pois a ver o Madrid que fai. Falo un momentiño do Obradoiro, traballando nunha parte administrativa para presentar o acceso á Liga ACB. A pasada semana tiña a oportunidade de falar con Héctor Galán, así o contaba. Se había anunciado que a obra iba a ter un presuposto entre 4 e 5 millóns de euros. Logo chegou Vázquez Coruña, que por certo acaba de renovar a Carles Marco como técnico e dixo que vai a presentar un presuposto de 5 ou 6 millóns de euros. Logo creo que o Brogan ten un presuposto de 6 ou 7 millóns de euros, Breixo.
3: Quenda máis, non?
2: Pero, 4-5, bueno, é o que pode, entendo, aspirar o Obradoiro para o próximo curso. Entendo que con eses cartos a confección de plantilla vai estar máis basada na que ascendeu que noutra cuestión, non?
3: Sí, hai que ver que decisións toman, que xogadores continúan, que xogadores confían que veñen dende fora e sobre todo en a onde poñen os ovos, non? En que cesta poñen os ovos e en que xoves van a traer, cales van a ser as apostas de fora, porque un pouco falábamos sempre de que ao final todo dependerá do xogador, dos xogadores que suban o nivel da plantilla que poidan ter desde fora. Entonces, bueno, a ver, se si eres o terceiro presuposto de Galicia en principio partes con desvantaxe, pero...
2: O sea, supondo os presupostos máis baixos de toda a liga, claro, xa non só de Galicia.
3: Bueno, pero eso é algo que probablemente xa sabíamos, ao final non... Eu creo que non esperábamos a máis e aínda vendo sobre todo esta cuestión das contas que se deu a luz co tema das renovacións de abono, esta petición de axuda por parte dos abonados, entón, bueno, millor presupostar 4 ou 5 millóns e non ter que, o no que ven, os socios salvar o club de ninguna maneira. ¿No?
2: Miguel.
4: Sí, a ver, verdad que Obregón está nunha temporada que para eles é especial, porque están a cumplir 60 anos, entonces eu creo que van a ir así un pouco a polas fichaxes que están facendo e como se está movendo. Eu creo que vai ser un proxecto para estar... Bueno, eu creo que a permanencia non vai ser obxectivo, non sei se o obxectivo vai ser meterse no playoff ou na copa, pero creo que vai estar un pasillo por encima. E Básquet Coruña, pois, a verdade é que ten ese músculo, aprendizaxe de hai dous anos, vai para un orzamento bastante alto para un equipo que acaba de ascender, non? Obradoiro, pois sí, a verdade é que eu creo que o importante é que se intenten facer as cousas ben, que despois non veñan as toleadas de presupuestar 4 ou 5 millóns e meter 4 ou 5 millóns máis para intentar salvar o equipo se as cousas non van como se desexa. A verdade é que, bueno, vai ter que pelexar a permanencia, que é o obxectivo tanto deles como de Básquet Coruña, eu creo. Eu creo que é importantísimo que non se hipoteque o clube, porque ao final ascender é moi difícil, pero máis complicado sempre tens que empezar a dar moitos pasos atrás e poñer en perigo a continuidade do clube.
2: Bueno, pois a ver que decide obra, pero lógicamente con ese presuposto hai cinco en carteira que teñen contrato para o próximo ano da pasada, hai algunha opción de continuidade. Entendo que o proxecto vai a ir nesa línea de renovar algún que outro xogador máis. A ver o que son capaces de competir neste caso na Liga CB, que entra ahora nas finais. Barça-Valencia, Valencia-Barça, final do playoff. Por quen apostas, Brice?
3: Eu creo que Valencia, polo ano que fixo, merece, ¿no? Merece o Valencia, verdad? Polo ano que fixo en Euroliga e todo, pues ojalá que lle toque a Valencia, ¿no?
2: Miguel, ti?
4: Valencia, aposto claramente.
2: Apostas por Valencia. Moi ben. Breixo, xa remataxe esa tempada de adestrador?
3: Sí,
2: todo. Iba a decir que fixeses no próximo partido que fai o técnico de Japón na estrategia, non o biches onte no partido ante Países Baixos. Ten esta unha pizarra destas de medio de campo de fútbol grande, unha pizarra grande destas que usades os adestradores para dar indicacións, e pinta o número da xugada de estrategia,
3: señor,
2: para que o vexan todos os xogadores.
3: Vexa, claro.
2: Como se fose un cartelón destos, un pouco máis grande de boxeo, que cambia de round, Miguel? Que te parece?
4: Fantástico, porque eso quere decir que os xogadores xa saben, que lle fan caso, que eso xa é un puntazo para todo adestrador.
2: A ver, son xaponeses,
4: Claro.
2: Como algún español podese dispersar cando marcades os adestradores a xogada, pero sí. Eu entendo que os xaponeses sempre se di que son moi estrictos, non?
4: Sí, a dispersión esta de sí, e cando sae o compañero, diga, isto que é?
2: Que está marcando o adestrador? Que xogada está marcando o adestrador? Onde coinciden con Breixo vendo un partido en Compostela aquí de Dale, o adestrador marcaba xogada tamén en nuestra tea. La 1, claro, decíamos de broma. Ahora la 3, pero si é a mesma que a 1. Bueno, solo ten unha cambio de números.
3: Estrategia a veces vai de engañar tamén. Todo se valora.
2: O contrario. Breixo, grazas, cuídate.
3: Chao.
2: Miguel, grazas, cuídate.
4: Veña, aperta.

0: cuando yo bajo.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
4: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
5: Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112 bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
4: Centro de Rehabilitación Fisiogiraut. Fisioterapia, Podología, Nutrición, Logopedia y Psicología. Xosé Pensado Pousa. Baixo Negreira. Cita previa no teléfono 686-360-420.
5: Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
4: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
6: Radio Voz, con Alberto González.
7: Vaya semana se le presenta a la Agrupación de Protección Civil de Santiago de Compostela. Bueno, ya viene de un fin de semana con un montón de actividades y ahora se suman más. En una semana donde de fondo tenemos, ya saben, o son do camiño, tres días de festival en el Monte del Gozo, una media de unas 30-40 mil personas por día. Y a mayores, mañana Protección Civil, que está este año celebrando su 30 aniversario, tiene una jornada de puertas abiertas, por decirlo así, con una exposición de todos los medios que utilizan a lo largo de los 365 días del año para que conozcan todos los ciudadanos, todos los vecinos de Compostela, pero también, lógicamente, de otras localidades. Mañana el epicentro va a ser a las puertas, precisamente, de su sede, que está en uno de los bajos del Estadio San Lázaro. Ahí van a hacer un montón de actividades. Que nos lo cuente mejor la responsable de la Agrupación de Protección Civil de Santiago, que es Begoña del Río. Hola, Begoña, buenos días.
8: Hola, buenos días.
7: Vaya semanita, ¿qué entiendes, no?
8: Bueno, que nos gustan los retos aquí en Protección Civil y a él hicimos. Sí, vimos un fin de semana intenso y, bueno, empezamos a semana de Forte de Mañán antes do Son do Camiño. Pues é unha xornada para conmemorar o noso 30 aniversario na que participan infinidade de corpos de emerxencia como a Policía Local, os Bombeiros de Santiago, Salvamento Marítimo, a Xega, a Garda Civil, a Policía Autonómica, servicios de ambulancias, no que imos a ter talleres pouco vistos ou que poucas veces se pode acceder a eles, como a escarcelación dun vehículo, como rescate en balsas, como a extinción de incendios. Entón, pareceme que, ademais dos medios de Protección Civil, son moitos os corpos, os compañeros de outros corpos que se van a chegar a San Lázaro. Imos a estar na zona das bancadas pola mañá de 10 a 1, pola tarde de 4 a 7, que penso caso que paga moito a pena, porque son cosas que non imos a poder ver habitualmente. E ademais temos un cañón de espuma para combatir esta calor, que tamén nos vai a vir moi ben.
7: O sea, e a parte festiva, lúdica para que vaya, non?
8: Exacto, pois tamén, para que...
7: Bueno, máis para... Os cativos, entendo, non, Begoña?
8: Os cativos, sí, bueno, se algún pai quere, non temos problema, a ver, claro sí, que sí, non. Sí, eu supoño que os pais virán máis pola tarde, pola mañan veñen os colexos, pero a xornada está aberta para todos, é gratuita, por suposto, está aberta para a cidade e para tamén os nosos veciños, nos concellos limítrofes, para todo aquel que queira ver pues, como traballan ou que medios teñen os servicios de emerxencias que cuidan de nos durante todo o ano, de moi distinto ámbito e aspecto, pero pois con eso, con talleres e con exhibicións, temos a Guerra Civil vai a traer o grupo canino, van a traer drones, van a traer material de submarinismo, as balsas de rescate acuático, de salvamento marítimo, bueno, pareceme que son cousas que non podemos ver habitualmente. E por que non nos a San Lázaro para aterrar un avión, que se non faríamoslo tamén?
7: tamén. O certo que vai a haber actividade durante todo o día, non? Para de só mediodía, digamos, a hora do almorzo, pero pola mañá centros educativos, ademais están rematando xa, digamos, o cole este curso, e pola tarde entendo que todo o público que queira, non?
8: Todo o público.
7: Ata que hora está? Desde que hora, Begoña?
8: Pola tarde, pola mañá de 10 a 1 e pola tarde de 4 a 7.
7: Ben. O sea, vai máis ala precisamente da actividade da propia agrupación de protección civil, senón que contades lóxicamente coa participación dos corpos de seguridade e emerxencias, digamos, do Estado, e poden disfrutar de todo. Hai que recordar que esa pasada semana estiveron os bomberos na Alameda, tamén andivechedes sí, vos por ali en dúas xornadas de exhibición de medios, non?
8: Efectivamente, tamén estarán con nós e además vamos a facer unha escarcelación de un vehículo, que é algo que, bueno, que afortunadamente non se ve porque son accidentes que afortunadamente non vemos a miúdo, pero bueno, van a facer unha escarcelación que é un taller moi moi interesante. Tamén os van a vir os forestais, vamos a ter un taller de extinción de incendios, bueno, pois a Policía Autonómica con medios de submarinismo, vamos a ver a policía local que vai a ensinar todo o seu material, a policía nacional, a policía autonómica, a Garda Civil, que digo, trae a unidade canina, que é moi interesante velos traballar, e despois distintos servicios de ambulancias, Nordés, o 061, traerán unha UBI móvil, vamos a poder ver o material. Bueno, penso que van a ser talleres moi moi interesantes, a Xega, que tamén está en todos os eventos, a Axencia Galega de Emerxencias. Pois penso que vai a ser de verdade, penso que é moi interesante. E logo, para rematar, pois ese cañón de espuma para que veamos todos restos.
7: sí, vai facer bo tempo, non? Bueno, sempre se agradece, eso é un pequeno refresco. Non sei se é a última actividade deste aniversario, Begoña, ou tendes pensado algo máis?
8: De momento vai a ser a última. O mellor, cada final de ano, esta agrupación non para, sempre está plantexando cousas. Eu penso que a final de ano tenemos algo máis que estamos perfilando.
7: Vale. Para rematar, hai que recordar que a agrupación púsose en marcha precisamente no ano 96. Estamos precisamente cumplindo este 30 aniversario neste ano 26. Con moita actividade, decía, é unha quincena relevante e importante para vos, ou estas dúas semanas, non? Antes decía, último da fila, non? Concerto sábado no Monte do Gozo, tamén no Multiusos estuvo Camela, onte o partido do Compostela en San Lázaro, que tamén estades nas actividades deportivas, e agora o que é xoves, venres e sábado, todo despliegue no Monte do Gozo. Como é ese operativo do Monte do Gozo? Canta xente participades, Begoña, os tres días?
8: Non sei tres. É longo.
7: Non sei se tres ou catro, porque xa o previo teredes que andar por ali, non? Me entendo.
8: Sí, nós comezamos o 17, logo estaremos o 18, estáse desde as 4 da mañá, da tarde, desde as 16 horas, en torno ás 4 da mañá, o xoves e o venres, e xa ata as 6:30 o último día. Son moitas horas, pois eso, desde as 4 da tarde que comezamos. Bueno, es un operativo importante para la ciudad, en lo que estaremos alrededor de 40 voluntarios cada día, 120 en total, colaborando pues con seguridad privada, con policía local, con policía nacional, con los bombeiros, con cualquier incidencia que pueda surgir, que o allá no se sea o caso. Pero es un operativo longo, sí, longo e importante para la ciudad. Tenemos aquí un entrenamiento con último da fila.
7: Último da fila. Además, choveu, ¿no? Caeu sí, una treboada tremenda, ¿no?
8: Temos de todo, nunca nos falta de nada aquí nesta, sí, nesta sí, cidade, sí. Nos operativos, todos son retos, pero bueno, saiu ben, que ao final é o importante.
7: Ben, non pasou nada, simplemente a cuberto, non, esos momentos de chuvia, de tormenta, e logo seguiu. Por certo, que para o son do camiño dan en principio bo tempo, non estamos, digamos, exentos de que poida caer eso, unha pequena tormenta, unha pequena treboada, pero vai a facer unha temperatura elevada, por lo menos é a predición nestes momentos. Alguna recomendación especial, Begoña, para xente que vaya? Tema de protección solar, de hidratación, entendo que esos son uns básicos, non?
8: Efectivamente, porque moita xente ten que ser atendida por golpes de calor, por mareos, porque un non come, un come moi pouco, está moito tempo o sol, entón é moi importante a protección tanto para a pel como pues unha gorra, e hidratarse con auga, non sempre con alcohol.
7: Bueno, sí, non, cando falamos de hidratación falamos con auga, non?
8: Por lo menos a primeira hora, vamos, sí. Senón son moitas horas para estar ali, pero sí, vai moitas das atencións que, bueno, pues unha torcedora de tobillo, pues as primeiras son por eso, por golpes de calor, por deshidratacións, a veces a xente pues, come pouco ou come moito antes, está moito sol, uh-huh. Vai bebendo e logo eso ao final pues acarrea complicacións. Entón nos aconsellamos, primeiro é un festival para disfrutar, eu penso que trátase de ir desde agora que vayamos para tentar pasarlo ben, poder salir sin ningún tipo de complicación. Uh-huh. Entón protexerse para o sol e hidratarse paulatinamente, pero non só con alcohol.
7: Ben, ademais eso, a previsión nestes momentos é que haxa unha temperatura por encima dos 25 grados, falo das primeiras horas da tarde, lóxicamente refresca un pouquiño, esperemos que refresca un pouquiño, sí. Nunha medida que avance neste caso a noite, bueno, toda a xente que vai a Monte do Gozo, pois que teña precaución con este sentido. E recordo que mañá, durante todo o día no Estadio de San Lázaro, hai esa actividade aberta para seguir celebrando o 30 aniversario de Protección Civil de Santiago de Compostela, que vai a contar ca propia, precisamente, agrupación, e logo as forzas de seguridade e emerxencias do estadio, a Policía Local, Nacional, Guardia Civil, 061, Salvamento Marítimo, ali facendo exhibicións. E dentro das exhibicións, xa por último, Begoña, tendes aí o primeiro vehículo de Protección Civil, non?
8: Bueno, iba a decir, Alberto,
7: rehabilitado, non? Como é?
8: Eso,
7: vin as fotos o outro día na presentación.
8: Como ese, non? Sí, ten 29 anos, de maio, de 22 de maio do 96.
7: Xa non paga o imposto municipal de...
8: Nada.
7: De circulación por ser un histórico, non?
8: Histórico, un vehículo histórico, efectivamente. A verdade é que...
7: Coruña, bueno, BT, a matrícula é Coruña BT.
8: BT, sí. BT. 22 de maio do 97, sí. Do 96, perdón, do 96.
7: Aí fixo un traballo 97. Politécnico, non?
8: Sí, bueno, temos que agradecerlle o Departamento de Automoción, porque fixo un traballo impecable. Era un vehículo, bueno, eso, do 97, perdón, que dixen do 96, do 97, que andivo polos camiños, pero por camiños que non son as vías de hoxe, es decir, por camiños duros, con moita xente conducindo, con moitos kilómetros, ten 210.000 kilómetros, e, sin embargo, premia a primeira, e fixeron un traballo, tanto de mecánica, de chapa, como no interior do vehículo, excepcional. Temos unha formación profesional nas cidades, que de verdade é impresionante. E, bueno, pues é moi emotivo ver como podes ir en él, como vai a volver aos camiños e como vai estar con nós mañá nesta xornada do 30 aniversario, que ademais pues mereceu moito. E imos a ter pues, as últimas adquisicións, que son unha moto tamén moi cómoda, pero bueno, este Nissan Patrol fainos especial ilusión, a verdade, e queremos reiterar o noso agradecemento ao Departamento de Automoción do CIF, que está ali en Santa Marta, sí, do Politécnico, de Santiago.
7: De Compostela, sí, efectivamente. O vas a levar o son do camiño de operativo para que
8: vexe. Pois digo che que non nos deixa tirado, seguro.
7: Moi ben.
8: O que pasa é que con ese ruido igual se asustan, porque
7: claro, entendo.
8: Que é outra cousa.
7: Entendo. Begoña, que vaya moi ben a xornada de mañá e, bueno, todo operativo desta semana que é relevante e importante, lóxicamente, para a cidade, a ti e a todos os compañeros da Agrupación de Protección Civil de Compostela. Gracias por estar connosco. Unha aperta.
8: Unha aperta grande, Alberto. Moitísimas gracias a vos e aquí vos agardamos mañá. Grazas.

0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
1: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
2: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou catro. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E catro dedos nas costas. Catro en cada perna e catro no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada dúas horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
4: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Imos cos libros, saudamos a María Couceiro, a nosa libreira. Hola María, moi bo día.
6: Hola, moi bo día.
5: Na librería Couceiro, aí na Praza de Cervantes, no corazón de Compostela, que vai bo día, sol e calor, non?
6: Efectivamente.
5: Efectivamente.
6: É que estaba pensando, iba a decir de momento, pero bueno, non sei eu. O que pasa é que despois da que caeu o sábado, polo menos por algún sitio...
5: Donde te pillou? Iba camiña,
6: pero...
5: iba camiña das festas de Fontiñas, que iba a dar unha volta e colleu unha treboada.
6: E colleu te no mesmo.
5: Sí,
6: compa... durou un pouco, que eu pensei nada, unha nubeciña destas de tormento, unha nubeciña durou media hora ou
5: sí,
6: por
5: sí,
6: aí.
5: Sí. Eu acordeime dos que estaban no Monte do Gozo no concierto del último de la fila.
6: Bueno, pero se tiveron sorte.
5: No,
6: só caeron catro gotas gordas.
5: Coñeces algún que foi, non?
6: Coñezo algún que foi, sí,
5: Ah, bueno, que suerte. Sí, que suerte.
6: Así que non lle choveu, non.
5: Ben.
6: Catro gotas gordas, nada máis. Pero onde eu estaba, caeu, pero ben.
5: Eu tamén, porque estaba en Compostela, estaba na cidade.
6: Por eso digo.
5: E choveu.
6: Bueno, pero non foi en todos os sitios igual, polo visto.
5: Sí, claro, non. A ver, a tormenta esas armas treboadas son donde son, non?
6: Por aí houve sitios nos que quedaron sen corrente tamén, foi selle esa luz. Alá por a zona de Quiroga Palacios ou por ali quedaron sen luz.
5: Ajá, non sabía.
6: Así que por eso digo que non debeu ser igual en todos os sitios.
5: Sí. Bueno, xa, non estamos exentos das treboadas, nese sentido. Pero bueno, estes días vai a vir calor, eu digo, para que xente se vai... o son do camiño. Ti vas o son do camiño ou...?
6: No.
5: Así directamente, no. Non te chama atención Lola Índigo. Eres más de Ninjures que de Lola Índigo. Por eso usamos Rosalinda de sintonía da sección, ¿no?
6: Non, eu recoñezo que a min os macrofestivais non me chaman especialmente. A min gustan os concertos, pero non os macrofestivais. Entón, bueno,
5: no. Non fuches a ver a Camela tampouco, que estuvo en no multiuso.
6: Esta fin de semana tomei na de
5: relax,
6: de descanso.
5: Va, fuches a praia e para de contar. Muy bien.
6: A dar unha voltiña, poco tempo, pero fun dar unha volta, fun visitar uns amigos en Muros, bueno.
5: Ah, ben.
6: Eso, de relax, como diste.
5: Muy bien, alégrome. Contame, María, ¿qué leemos estos días, esta semana?
6: Pues mira, después de tanto relax, la verdad es que voy a comenzar con un libro de Javier Cabanilles, que es un jornalista valenciano, titulado El golpe, el fin de la democracia en Estados Unidos. Quiero decir, después de tanto relax, entró duro, xa ves.
5: Sí.
6: Da un pouco de medo, non, o que plantexa, pero igual non está moi equivocado. El golpe é un ensaio no que analiza a situación política do país norteamericano e os riscos que el considera que están ameazando o seu sistema democrático. Di que é un país que ten elementos bons, como é, por exemplo, a liberdade de prensa, pero por outro lado está o sistema político, que él considera que é como unha oligarquía, porque é un partido único, pero con dúas as, unha máis progresista e outra máis conservadora. E neste caso, pois, aparece alguén como Trump, que é moi dado a superar os límites.
5: Sí. A ver, un inciso, que estamos vendo os que siguen un mundial e as noticias paralelas que xenera un mundial en Estados Unidos, ven como hai un comportamento que estás ti facendo referencia. Sigue, perdoa. Logo explico por qué.
6: Bueno, pues explica si queres.
5: Bueno, pois a actitude non deixar pasar a diferentes eleccións ou diferentes persoas según a súa orixen, non o tema de aínda que ora rectificaron de, por exemplo, aquelas persoas que falan diferentes idiomas, non, que só podían atender os medios de comunicación en inglés, non en outros idiomas, etcétera.
6: No, son moitas cousas, eh? Por exemplo, lembro a noticia que lín dun árbitro.
5: Que son decisións políticas. O árbitro de Somalia que non pudo entrar, porque
6: efectivamente.
5: Que
6: pero non... bueno, eu tamén aí nese caso en concreto parece non, como un castigo para o árbitro que non ten culpa.
5: Claro, pero bueno, aí creo que hai unha normativa que, digamos, en Estados Unidos non deixan pasar ninguna persoa de orixe somalí, non? Por as relacións neste caso de país. É unha norma absolutamente para todo o mundo.
6: Bueno, pues logo que o deixen ir a arbitrar polo menos a Canadá ou a México.
5: Sí, creo que vai ir a Canadá ou a México outro día.
6: Bueno, menos mal. Porque...
5: Creo que o contratou a UEFA ou algo así para que pite en outro sitio.
6: Bueno, polo menos...
5: A ver, bueno, sigue, perdón, disculpa.
6: Eso, a cuestión é que nada, eso, que pues, que aparece alguén como Trump, por exemplo, que supera os límites, non? E que vai desmantelando un pouco as garantías institucionais. Uh-huh. Porque el, no primeiro mandato houve unha serie de funcionarios, de xuíces, de técnicos da administración que intentaron frenar algunha das barbaridades, digamos, que el pretendía. Pero neste segundo mandato, que iba xa a lección aprendida, pois, bueno, ao final ele acaba tendo gran parte do poder, non? Pero está claro que iso non é só Trump, ele é o que dá a cara, pero detrás hai outros moitos, claro, non? E entón fala, claro, defende que hai unhas élites políticas, económicas, xurídicas e religiosas, pois que utilizan a Trump como unha ferramenta útil para levar a cabo esa transformación do sistema. E aí é onde entra o proxecto 2025, que bueno, non é unha teoría conspirativa, porque está escrito e está publicado, non? E plantexa unha reforma completa da administración para convertilo en algo moito máis controlado ideolóxicamente. É dicir, desde sustituir funcionarios independentes por cargos absolutamente fiéis a eles, por exemplo, non? Ou promover, en canto a inmigración, pues promover redadas, deportacións masivas, fin da cidadanía por nacemento, en educación desmantelar o Departamento de Educación e promover a elección de escolas privadas. Bueno, o título fala dun golpe, pero non é un golpe de contacto.

0: funcionarios independientes por cargos absolutamente fieis a eles, por exemplo, non? Ou promover, en canto a inmigración, pues promover redadas, deportacións masivas, fin da cidadanía por nacemento, en educación desmantelar o Departamento de Educación e promover a elección de escolas privadas. Bueno, o título fala dun golpe, sí, pero non é un golpe de con tanques, digamos, na rúa,
1: sí,
0: non?
1: Sí, entendo, sí, sí.
0: Pero fala, pois, pues, eso, dun golpe institucional.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, dun golpe institucional desde dentro do sistema, non? E ao final o que decide, pois, pues, é esa oligarquía económica, porque o sistema electoral estadounidense permite precisamente unha influencia brutal dos cartos privados, non?
1: Hmm.
0: Bueno, pois, pues, este ensaio fala arredor de todo isto.
1: Ben. Donald Trump, hoy
0: el golpe. El fin de la democracia.
1: El fin de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Entiendo. Sí, sí.
0: Ibas a decir Donald Trump o Eixe.
1: O Eixe do mundo.
0: Do mal. Sí que ibas a decir o Eixe do mal.
1: Espera, creo que iba a asinar un acordo de paz estos días. Leí en hoxe pola mañá que estaba previsto asinar un acordo precisamente para poñer fin a guerra ante Irak, que eso é, lóxicamente, moi bo para todo o mundo, non? Con Irak,
0: que...
1: perdón, con Irán. Esto me misturado.
0: Con Irán, pero...
1: Sí, con Irán. Se desbloqueaba o tema de Hormuz e demais, non? Mira,
0: pero é o que di que vai a seguir destruindo o Líbano, non?
1: Sí, bueno, se vai a
0: firmar... A pesar da firma do paz.
1: Se vai a firmar o 19 de xuño, en Ginebra. Acuerdo incluye cese inmediato da guerra e das operacións en diversos frentes, incluído Líbano. María, incluído
0: sí,
1: Líbano.
0: Pero xa eles dixen... Sí, pero o titular xa di... De algún medio de comunicación xa di que a pesar de firmar eso, eles van a seguir destruindo Líbano.
1: Non vistes que esta noite de festa de cumpleanos de 80 anos fixo combates de loita, peleaba Ilia Tupuria, o español... que perdeu o seu combate, pero eso, fixo no Coliseo ali loita, bueno, loita libre, non? Diferentes peleas e demais.
0: Sí.
1: Para cumplir 80 anos.
0: Bueno, pois...
1: Como diría un humorista, ninguén se lle escapou un puñetazo.
0: Sí.
1: Entendes, non?
0: Sí.
1: Bueno,
0: ao final...
1: Dime.
0: Sabes que moito relaxo o fin de semana, pero empezamos a semana xa...
1: Sí. Empezamos a golpe de luz con moito calor e altas temperaturas.
0: Pois sí. Bueno. Altas temperaturas, xusto.
1: Sí.
0: Nada, para relaxar un pouco isto, digo, imos a pasar a un tema máis lúdico.
1: Venga,
0: que a música, que che parece?
1: A música, esta semana do Son do Camiño, xa te dicen antes.
0: Bueno, non imos polo Son do Camiño, porque isto é Andrés do Barro, a xénese do pop en galego. De Fernando Fernández Rego, que é, bueno, xornalista, profesor, escritor nacido no Ferrol e administrador, por exemplo, do sitio web de música lafonoteca.net, escribe para distintas publicacións de música e neste caso fai un percorrido pola vida e a obra, ou mellor dito, a música, dunha figura que el considera que non se lle dou aínda o lugar e o recoñecemento que merece dentro da cultura galega, porque o pop en galego nace con Andrés do Barro, que foi o que estableceu, digamos, unha base sólida sobre a que moitos outros traballaron despois. De feito, unha das, unha das reivindicacións que fai Fernando Fernández Rego é que se lle adique un día das letras galegas a Andrés do Barro, porque a gran maioría das letras das súas cancións son del.
1: Son del.
0: Son delas letras, entón, non todas, pero a gran maioría sí. Entón, pois, unha das reivindicacións que fai é, por exemplo, que se lle adique tamén un día das letras galegas, porque ao final ninguén conseguiu o que conseguiu Andrés do Barro, que foi colocar 4 das súas cancións, O Tren, San Antón, Corpiño Xeitoso e Pandeirada, no máis alto das listas de éxito, cantando en galego en plena dictadura.
1: Sí.
0: É dicir, a música en lingua galega, pois, bueno, nada, atopou nel un éxito de masas dentro do que é a cultura pop, non? E discos de Andrés do Barro foron editados en países como Portugal, Alemania, México ou Argentina. Entón, nada, o que pretende con este libro é repasar pasaxes, pois, eso, dunha vida moi intensa, que estivo marcada polo éxito e tamén polo baleiro que este éxito trouxo consigo, non? Repasar os tempos convulsos que lle tocaron vivir.

0: facendo tamén así un, como un retrato da época, non, tanto en Galicia como en España. Ao final, pois foi un pioneiro na, na fusión da música popular co pop. Bueno, faleceu novo, pero por culpa aí dun tumor hepático. Pero, bueno, todo o que deixou, é dicir, a pesar de morrer no 89, que son que casi 40 anos, 37 anos.
1: 37 anos, sí.
0: Hai
1: tiña 42 anos.
0: Moita xente, sí.
1: 42.
0: Moita xente de hoxe que coñece Andrés do Barro aínda, xente máis, quero dicir que naceu posterior a el morrer.
1: Claro, moitísimo.
0: Siguen coñecendo a Andrés do Barro.
1: A ver, algún orquesta canta o tren, non? A canción do tren que se leva por la porta do
0: mío.
1: Esa canción tararea toda a juventude sin ningún tipo de problema, non?
0: Sí.
1: O sea, é un legado de Andrés do Barro, non?
0: Sí, sí, por eso que ao final, pois, ten razón. Foi, eu creo que fixo moito polo que a normalización, digamos, da lingua galega, non?
1: Sí, sí, sí.
0: Nunha época complicada.
1: Claro, non sei, digamos, esa petición como respirará a Real Academia Galega, non, nese sentido.
0: Bueno, aí xa non me meto, pero sí, quero dicir que eu decía Candolín, digo, música, digo, bueno, pero claro, ten razón, é dicir, se ele escribiu a maior parte das letras das súas cancións e as súas cancións chegaron a ese nivel, claro, están escritas en galego nunha época precisamente que nunha dictadura era complicado, calquera das outras linguas do Estado sen ser o español era complicado poder utilizalas,
1: non sei
0: se, menos chegar aí a...
1: Non sei se o primeiro, pero foi duns primeiros. Falo de cantautores, non falamos, digamos, de música tradicional galega, porque xa se cantaba, obviamente,
0: no,
1: pero como cantautor, non? Con esa connotación foi un dos primeiros que empezou a cantar en galego no réxime franquista. Non? O sea que claro, hai que ver cando facía, non? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues nada, está ben aí a proposta. Sí, sí, bueno, o libro lógicamente que fala del, non, da súa trayectoria e demais, non?
0: Andrés do Barro, a xénese do pop en galego.
1: Moi ben. Algo máis, María?
0: Mira, un apuntamento, xa que falamos do Mundial de Fútbol.
1: Ah, sí, pois, bueno, falamos de trama, máis que do Mundial de Fútbol, pero...
0: Bueno, sí. Pero saliu...
1: Ou se vai saber a España, de ti, non?
0: Eu teño que buscar por onde fiar as cousas.
1: Pois, hai tele na librería para ver hoxe a España,
0: no.
1: Son as 6,
0: no.
1: Tes horario de...
0: No. pero seguramente isto quede baleiro.
1: Bueno, é o primeiro partido, non? Digamos, eu recordo en outros mundiais, outros europeos, cando eran esas eliminatorias, non? Por decirlo así, sí que separaba, separaba, digamos, a actividade diaria a nivel comercial, por decirlo de alguna forma, todo o mundo estaba vendo o partido. De feito, decía antes, dentro dos presupostos participativos do Concello está aprobada que unha primeira medida poñer unha pantalla xigante nun lugar de Compostela para ver os partidos que vai a ser non na fase de grupos, digamos, na seguinte fase, na fase das eliminatorias, non? Entonces, bueno, pois sabes, non?
0: Bueno, pois pues nada, eu que sabes que non son especialmente de fútbol, pero precisamente como nos procuramos ser variados, pois, mira, para nenos entre 8 e 10 anos acaba de sair un álbum ilustrado de 48 páxinas que fai un percorrido polas seleccións, as estrelas, as sedes, as grandes historias, datos sorprendentes, xogadores míticos, curiosidades, todo o que necesitas saber para convertirte nun experto deste Mundial 2026.
1: Ah, vale.
0: Un libro, ademais, en galego que se chama Apolo Mundial 2026.
1: Apolo Mundial.
0: A guía definitiva.
1: Ah, ben.
0: Así que...
1: En galego, todo en galego. Ah, que ben.
0: Sí. Bueno, aí no en español tamén, pero quero dicir que
1: no,
0: galego.
1: Vamos
0: tamén.
1: A parte galega, sí.
0: Apolo Mundial 2026, a guía definitiva.
1: Ben, estupendo, vale, para cativos, non?
0: Para
1: bueno,
0: cativos, sí,
1: aí os pais dos cativos tamén lle gusta.
0: Sí, a mí seguro que tamén aprendería algo.
1: Aprendería algo, sí. No, xa non che pregunto que vai a xogar.
0: Sabes que eu
1: de fútbol.
0: Eu de fútbol sabes que estou un pouco...
1: Mira, vouche facer unha pregunta, pero que ti sabes de moitas cousas. Hai un xogador de Santiago...
0: Me preguntas como quedou o compo,
1: no,
0: sí. No. Podes decir.
1: ¿Cómo quedó
0: Ocampos? Que no vivo partido, pero estuve preocupando de enterarme de cómo iba.
1: Vale. Hay un xogador de Santiago na selección española que seguramente foi alguna vez por la librería.
0: Sí.
1: ¿Cómo se chama?
0: Que sei, ¿ves? Borja Iglesias.
1: ¿Ves? ¿Se sabes algo de fútbol, do mundial e da selección?
0: Sí. Bueno, porque Borja Iglesias fai se coñecer non só por fútbol.
1: Sí.
0: Non só por fútbol. Sino por moitas cousas, por moitos actos, por moitas declaracións que dá que quizá moitos deberíamos aprender tamén.
1: Ben, sí, sin dúbida, de comportamento, de civismo, de igualdade, de solidaridade.
0: Efectivamente.
1: Moitos accións relevantes de carácter social que fai, neste caso, Borja Iglesias, ¿no?
0: Sí.
1: E que non sole ser habitual que o fagan deportistas de alto nivel, un xogador, un deportista de alto nivel. O explicaba estos días, por certo, déxeme que diga, cando foi o tema da selección española campeona do mundo femenina, cando fora sí. O bico de o expresidente da federación a Jenny Hermoso, el dixo Borja Iglesias que era seleccionable en aqueles momentos, estaba na selección, que non voltaría a selección española si non se corresía esta situación e si Rubiales seguía sendo, neste caso, presidente. Bueno, se deu a circunstancia que non volveron a chamar, todo hai que decirlo, pero digamos que él, no, pero que él foi un dos poucos xogadores a nivel español de fútbol masculino que deu un paso ao frente. Non houbo outros.
0: Por eso digo que Borja non só se coñece por fútbol, sino porque dá cara por moitas outras cousas.
1: Sí. Sin dúbida. Bueno, pois xa sabes algo máis de Mundial. E agora botelle unha ollada a ese álbum ilustrado. Das estrelas do
0: Mundial.
1: Vale. María, un bico, falamos o luns. Herbas de San Xoán. Xa che vou avanzando.
0: Ah, tamén. É certo, sí.
1: Mas é que sempre é importante.
0: Xa se me esquecía, ten razón. Eu estes dos festivos no meio da semana nunca sei cando cadran. Ten razón.
1: O mércores da semana que ven é festivo é San Xoán, día 24. Festa en toda Galicia.
0: Falaremos de algo de San Xoán logo.
1: Un bico, María, grazas a Tolúns.
0: Boa semana.
1: Grazas, igualmente. Boa semana, María Couceiro, dende a librería Couceiro, na Praza de Cervantes. Bueno, falando de libros, falando, como sempre, neste caso, nestas conversas que temos os lúns, de moitísimas cousas. Parte final do Voces, nesta mañá, a mediados de mes, 15 de xuño.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Radio Voz, con Alberto González.
3: En la parte final del programa de hoy, déjeme que recuerde una pequeña entrevista que realizábamos a Suso Santamaría. Ya saben que está al frente de la Pousada da Galicia Imaxinaria en Boiro, porque hoy se está celebrando en el Centro de Formación de Innovación, Empleo y Emprendimiento de Boiro, Encontros en la Barbanza, Experiencias Boviño, una cita centrada en la promoción del vino de kilómetro cero con las ISPs Terras de Barbanza e Edia, Terra de Betanzos, una jornada en la que están participando cerca de 100 profesionales de la hostelería y el turismo, bueno, empresas, digamos, del sector turístico, y también bodegas, que van a presentar proyectos para su degustación. Y hablábamos precisamente de esta cita, de este programa, que está incluyendo charlas sobre innovación en viticultura, comercialización de vino, presentación de bodegas, y va a cerrar esta tarde precisamente la jornada con una degustación de vinos. Esta era la conversación sobre esta Experiencias Boviño, que está teniendo lugar ahora en el Lab Barbanza, con Suso Santamaría.
4: Y un proyecto orientado a formar e a informar a todos os restauradores que hai no Barbanza. Está pensado dende Boiro, pero para o Barbanza ao completo, ¿no? Entonces, Boiro, esto ponse ao fronte e a bandeira, pois un proxecto moi interesante, porque eu creo que este non se levou a cabo todavía en ningún sitio. Se levou, eu descoñezo. Se a diferencia, porque a diferencia é que aquí hai máis de 100 empresas de hosteleiros. Ben. E son do Barbanza. E tamén hai docentes de hostelería, de 5 institutos galegos, do Centro Superior Galego de da Barcia de Santiago.
3: De hostelería, o Centro Superior de Hostelería de Galicia.
4: Uh-huh. Aí está. E despois de 4 institutos máis, desde Pontedeume ata a Mariña, pasando por Vilamarín, e veñen porque despertou moita expectación isto, porque o que presentamos son bodegas moi pequeniñas e que realmente non teñen un altofalante, non? E nos intentamos ayudar para que a xente, os restauradores, coñezan eses proxectos, que ao coñecer esos proxectos que os poidan meter nas cartas e tamén darlle un relato para que os poidan vender. É moi preciso que eles coñezan o viño de primeira man dos adegueiros, que os van a presentar. Cada adegueiro vai a presentar o seu viño e vai facer un storytelling de 10-15 minutos, bueno, dicimos en inglés, pero contar un pouco a súa historia, a historia moi breve, sabes, porque son moitas bodegas, de como saiu o seu proxecto, para que eles, unha vez que estén escoitando, que vayan probando o seu viño, e que polo menos teñan armas para cando, se lles gusta, poder defendelo e poder promocionalo cara ao cliente, porque son viños que venden territorio, e ese é o relato que nos falta construir, e ese é o relato que queremos construir aí arriba. E para iso tamén tenemos outra pata, que son sumilleres. Hai sumilleres estrellas Michelin que van a participar en isto. Vai vir o Fernando Mayoral, que foi campeón de España de sumillería, a dar pois un relatorio magistral de por qué vender ese viño, como vender ese viño, sabes, explicarlle un pouco a xente. Se vendes da Rioja, non sabrán nada en dalí, claro, pero para explicar o por qué temos que vender eso, porque vendendo eso tecemos redes, facemos comunidade, fijamos xente no rural, mantemos a nosa propia cultura vitivinícola, e todo eso hai que trasladarlo aos empresarios, que coñezan isto de primeira man para que o poidan vender e teñan reflexado. Porque eu, nos eventos de verán que fago, meto ese viño, pero cando termina o evento, a xente vai polos bares a pedilo e
3: no teñen.
4: Descoñéceno, e non o teñen. Entón, pretendemos facer iso.
3: Entendo perfectamente. Creo que son 10 adegas, non? As que van a estar presentes, as que van a presentar os seus viños, non?
4: Son 10 adegas. 3 son da Barbanza, Entre os Ríos, Cazapitas, que de Rianxo, e unha que de, bueno, de Iria. Do Barbanza son 2, el Castelum. Despois tamén invitamos aos de Betanzos, porque son viños de Cerro da Coruña. E como as adegas, as pequeniñas, están moi interconectadas, facemos invitacións a algunhas de fora para que despois teñan un feedback e nos conviden a nos a presentar o noso proxecto no seu territorio, como son os do Morrazo, os do Valdomiño e algunha adega independente, por exemplo, do Ribeiro, pero que son independentes, como a de Iriotero. E a maiores este ano presentamos tamén dous proxectos de autor de aquí, de Boiro, que se interesaron porque claro, isto o que xenera é ilusión, é dicir, oye, si estas conseguiron facer unha bodega, por que ou non? E son dous proxectos incipientes que poden desembocar algún día en ser unha bodega, por que non? E queren presentar os seus caldos para que os sumilleres e os hosteleiros os proben tamén, pero eso é unha primicia porque está fora de cartel.
3: Moi ben, moi ben. Dime unha cousa, Suso, que peso ten hoxe o viño de quilómetro cero dentro do mercado, dentro da hostelería?
4: Eso varía moito según a adega, sabes, pero non é barato. Porque a xente está acostumbrada, bueno, pois a ir ao Eroski ou a comprar viños, sabes, o Eroski ou por decir marca.
3: Sí,
4: entendo. Viño de 6, 7 euros, pero date conta que as adegas estas son explotacións moi pequeniñas, normalmente son xente que ten 2 ou 3 traballos para poder manter ese traballo, é algo que eu palpei. Son xente xubilada que despois de xubilarse se puxo a montar iso. Quero dicir, aínda non ten unha saída, pero están traballando para ser... claro, teñen que utilizar todos os mimbres para poder vivir deso, que todavía eso non é posible. Entonces moitas se marcanse en el turismo, en casas rurales, teñen que diversificar moito. Pero o esforzo que fan vai reflexado no coste do viño, e iso é normal, porque o mellor sacan añadas de 700 botellas, de 500 nun ano bo, e o mellor dispós de un traído todo ano, pois porque están traído a outro sitio, se lles perda a cosecha. Quer dizer, é normal que esas botellas oscilen cara ao mercado en tendas entre os 10 e os 20 euros. Aí hai un abanico, sabes? Por que? Porque son tiradas cortas e además todos os anos varían. Non é como unha multinacional que saca un viño e salen todos, sabes, xa teñen moi elaborado e salen todos os viños iguales. Estes non, o mellor dun añado a outro hai unha diferencia, porque o clima non foi o mismo, moitos factores, e además o factor máis importante é que non están mecanizados, que fan casi todo manualmente.
3: Entendo. Digamos, transmitir e poñer en valor un pouco territorio, producto e experiencias, non? A xornada do luns, non?
4: Eso é. Ese era un relato que abarque todo. Si te das conta, hoxe en día, ninguna empresa, sea de hostelería, sea unha adega, sea unha tenda, ten un concepto como hai 20 ou 30 anos. Hoxe en día, unha tenda pode vender viño, pode facer un concerto, pode ter unha presentación dun libro, igual unha tenda, unha frutería. Quero dicir, o concepto te lo tiene a cabeza, o empresario te lo na cabeza como negocio, e non hai fronteiras, o que tens que ter é conocemento e despois saber plasmalo no teu negocio. Entonces todo é posible, nunha adega, nun bar, sabes, podemos facer todo tipo de experiencias, e ese relato é o que hai que preparar e trasladar aos hosteleros, que rompan un poquinho, porque xa se ve últimamente que se está rompendo, non? Pero tamén hai a hostelería tradicional, que aquí vais a xuntar moita, e aí é onde pretendemos chegar, sabes, porque hai moitos proxectos moi interesantes no Barbanza, de hostelería xa punteira, que se están todos. Por qué? Porque saben que no coñecemento están os avances e poder levar moito mellor o teu negocio. O que nos pretendíamos é que se estuveran, evidentemente, para que sirvan de exemplo cara aos demais, pero que tamén estuveran os outros. Porque uns e nosotros non facemos nada. Hai que facer equipo, piña, e non vender Boiro, vender o Barbanza, vender o territorio. Entendo. Porque se a nos vai ben, os veciños vai a ir ben, eso é así de fácil.
3: Unha última cuestión, a cita este luns, estas experiencias Boviño, encontros en la Barbanza, ¿vai ter continuidades, Suso?
4: Eu espero que sí, porque eu as cousas que fago sempre dou continuidade ao longo do tempo, pero neste caso temos que aplaudir pois a iniciativa do Concello de Boiro máis da Deputación por apoiar isto, sabes, non é algo que poida facer eu só, non, eu ideeino e presenteino, e rapidamente o Concello de Boiro, pois, co alcalde á cabeza, José Ramón, pois abanderou a idea e presentámonos na Diputación, e Rosana García, a deputada de Industria, de Empleo e Medio Ambiente, tamén lle encantou a iniciativa, e que mellor que o Lab Barbanza, que un centro que está totalmente preparado y equipado para llevar este tipo de actividades. Entonces, eu non podo máis que aplaudilo, e oxalá, porque a miña intención é facer unha xuntanza anual de tipo profesional. Este ano está dedicado aos viños, e para o ano podes dedicar a gastronomía. Ao ano seguinte, as posibilidades son mil. O asunto é que nos xuntemos, que intercambiemos opinións e que aprendamos uns dos outros.
3: Pois, xornada que se está celebrando en estos momentos, no Lab Barbanza en Boiro. Así, pechamos o Voces por hoxe.
1: Tu césped necesita atención. En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
5: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
6: Residencia Baldo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-28-4170.
5: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
6: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
5: Vitri, dietética y naturopatía. Mavive Niño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
6: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
5: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
7: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
3: Cerramos el Voces por hoy, volvemos mañana al mediodía, sean felices.
8: Oh, yo tendría que venir mucho antes de dentista, pero es que me encanta el azúcar, ¿eh?
9: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
10: Arbelucus, 25 años facendo historia. Arbelucus Anus Argenteus, do 18 o 21 de xuño, Lugo volta o pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en arbelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, alegrando tu tarde con tu música, y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy estoy un poquillo cansado, porque por los bailes de antes, ¿no sabes?
1: Eso te iba a preguntar, que te iba a decir, es mucha festa, ¿y cómo fue
2: sí,
1: todo?
2: Sí, muchísima festa, orquesta, Antonio Barros, yo qué sé, aquí estaba, había más gente aquí, bueno, do que aquí hay de todo, no sé, como dónde apareció tanta gente. Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: eso está muy bien, que a gente acuda.
2: Como tiene que ser.
1: El tiempo acompañó también, ¿no?
2: También, sí. Bueno, en algún lado choveu ahí para pajar de luma a la hora de padrón,
1: de padrón,
2: por lá,
1: y ya llevo
2: estudiar tiempo, sí, pero bueno, ese es el peor, hombre, ese es el peor.
1: Está
2: pero bueno.
1: Claro.
2: Cando chove, nunca chove justo de todo, hombre, é un decir que hai.
1: Xa, é verdad. Entón, ben, que estás de resaca, digamos.
2: Entón, sí, un poquinho trigao, non sabes? Porque, claro, agora a miña dá non teu posto estrotas, entón, xa, xa,
1: non será para tanto, non será para tanto.
2: No, hai que cuidar, non é? Todo isto que che estou dicindo é mentira, porque non fun ao baile siquera.
1: Que non, si me dis?
2: Non fun ao non. Mas tiña gana, pero non houve que me levar. Cando era Susana, é unha pena. Queria que me levaran a escoitar a Antonio Barros, sabe, que veu a facer a sesión vermú, pero non houve maneira, chico, eu que sei. Bueno,
1: tiveche que bailar na casa, entón?
2: Non a bailar na casa, facer a ilusión de que estaba no atrio de Bastavales, ali maneándose, pero non houve
1: dando maneira. Todo.
2: A ver se para outra vez chegamos lá. Agora xa temos aí o Carmen, xa falta un mes. Dentro de un mes xa temos as festas do Carmen. Entón.
1: Bueno, pois a ver se para o Carmen vas, home.
2: A ver se podo ir, home.
1: Non quedes coa gana, eh?
2: Bueno, mira, antes estuvo falando aí unha señora que tiña a filla de cumpleanos, unha tal Carolina. Mira ti que casualidade. Eu quería escoitar a Orquesta Capitol, que ten unha pieza que se chama así, Carolina.
1: Carolina, da Orquesta Capitol.
2: Da Capitol, que o director é o jefe, é que mi señor meu, entón, sabe, que pedir algo tamén para eles, porque se non olvídense, non sei que.
1: Claro,
2: bueno,
1: que
2: se
1: hai,
2: se non ponemos outra calquera, non pasa nada tampouco, eh.
1: Pois déixame mirar, vai ser Orquesta Capitol, temos Carolina.
2: Porque... Non perdamos tiempo, Susana, por favor, o tiempo é oro, que non lo aproveches un bobo. Bueno.
1: O tempo é oro, mira, Capitol, a veces tú, a veces yo, pero como Carolina non me aparece ningún,
2: bueno,
1: home, mira
2: pues,
1: que pena.
2: Vamos, bueno, pois pues, a veces tú, a veces yo, ala.
1: Esa, de Capitol, veña,
2: estupendo. Exactamente, como non.
1: Con Capitol seguimos.
2: Para os escoitantes de Radio Bosa, por aquí, para que se animen, para que chamen, que chamen. Como ten que ser.
1: Bueno, pois pues nada, Manolo, unha aperta grande.
2: Vai dar o viexinho, porque agora a muller é fixo se dar un... para desentumecerse, non sabes? Entón,
1: ah, e ti non vas con ela?
2: No. É mellor solo que a mal acompañado.
1: Ti quedas aí de guardián da casa, non? Quedas guardando a casa.
2: Quedo guardando na casa, por si é escaso. Que...
1: Claro, moi ben.
2: Vai a caixa fuerte, non sabe unha combinación, pero mellor revés da parede.
1: Non vai a ser. Pero mira, ti preparas a cena e cando chegue Marcelina xa ten na mesa.
2: A cena xa ten aquí preparada a filla do medio. Estuve aquí cociñando xa e... Sí. Olga,
1: que sorte.
2: A filla do medio. Non chamo a do medio porque é a segunda, non sabes?
1: Claro, mira que sorte tes aí coa filla, eh? Que maravilla.
2: Sí. Hai a segunda, hai a primeira, hai a segunda, hai a terceira. Para de contar, porque, bueno, se por min fora, pois pues, a miñorina lle daba outro. Miraba a ver se viña un varón, pero non... Despois era...
1: Tres nenas.
2: Bueno... cousas da vida, non sabes?
1: A veces pasa así.
2: Oites moitas veces, pero oites non sei da logo cantos fillos tes. Eu fillos non teño.
1: Fillas.
2: Pero, non te veches? Sí, pero tú en fillas. Tuvemos fillas, pero fillos non.
1: Claro. Mira, todas viven por aí, pretiño de vos?
2: Sí. Todas están aquí na mesma tribo. Teñen todas casa e morada, casadas legalmente por la Santa
1: pues
2: Madre.
1: Pois mira que ben, que che cadraran todas aí cerca, que non emigrara ninguna. Todas aí ao tocaron.
2: No.
1: Mira,
2: todas teñen traballo a botar polos
1: cerca.
2: Ollos, como quien dice, bueno, yo mediante toco madera, pero teñen, sí. Ainda perden de traballar porque non dan feito.
1: No
2: asunto
1: ben.
2: Da limpieza, desas cousas, non sabes?
1: Sí, mira que ben. Pois que ben que poderan quedar cerquiña da casa, con traballo
2: sí,
1: cerca
2: sí,
1: e todo.
2: Sí, unha fixa unha casa aquí ao lado, e, bueno, súa baladoulla finca, e, bueno, entre ela máis o mozo, que ainda non se casara, o pobre do infeliz enterrou ali unha de cartas sin saber indexar a prensa, pero, bueno, por eso se aproveita.

0: vai a votar polos ollos, como quien dice. Bueno, yo diante toco madera, pero teñen, sí. Ainda perden de traballar porque non dá feito. No asunto da limpieza, desas cousas, non dá.
1: Sí, mira que ben. Pois que ben que poderan quedar cerquiña da casa, con traballo cerca
0: e todo. Sí, unha casa aquí ao lado, e, bueno, súa baladoña finca, bueno, entre ela máis o mozo, que ainda non se casara, o pobre do infeliz enterrou ali unha de cartas sin saber ainda xera para ele, pero, bueno, agora se aproveito. Ahora xa teño un fillo de 20 anos, ó,
1: si é que xa. Bueno, entón, ao final, era unha boa razón. Fixeron ben porque mereceu a pena, mira que ben.
0: Como non? Si, eu contentirmo, a mí non me cabo o peito na camisa.
1: Non me estraña.
0: Non me acordo desas cousas, porque hai calamidades, pero, bueno, de momento, eso.
1: Que ben, home. Pois que bonito disfrutar da familia, tela así.
0: É como non, pois sí, pois sí.
1: É o máis bonito.
0: Eu tela longe, porque, bueno, porque non moleste moito, bueno. Ás veces tamén é verdade, pero bueno, non, dá gusto.
1: Moitas veces non é porque son as circunstancias, non, laborais e todo. Entón, bueno, pois mira,
0: sí,
1: se cadra así, unha maravilla.
0: Sí, señora, sí.
1: Bueno, pois imos co Capitol e mandamos un abrazo grande a toda a xente por aí en Bastavales. A filla do medio, a primeira, a terceira e a todas, vale?
0: A sete, vale, gracias, bueno.
1: Gracias, Manolo.
0: E para a semana que ven, non?
1: Como?
0: Para a semana ainda estás por aí, non?
1: Ah, eu conto, logo como non vou
0: estar. Non, porque ibas de vacacións, Concho.
1: Para onde me mandas ti?
0: Eu, por onde usted queira, señor.
1: Eu que saiba a agosto nada, pero bueno, avisarei.
0: Ah,
1: ainda estamos no mes de xuño.
0: Entendí mal eu outro día, entón. Bueno,
1: hoxe me vou para San Xoán, bueno, pode ser.
0: Hasta a semana que vengo.
1: Chao,
0: vale.
1: Hasta luego.
0: Hala, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
2: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
3: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
1: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
2: E tamén falarse en corte, non?
4: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
3: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo.

0: Y qué bonita también es la radio para sorprender y para demostrar cariño y amor a la gente que queremos, ¿verdad? Porque hacerlo públicamente, la verdad que tiene mucho mérito y nos llega mucho más al corazón también a través de las ondas radiofónicas. Pues precisamente eso ha hecho Leti, que nos envía esta preciosa nota de voz.
1: Hola, buenas tardes. Eu son Leti, dende Cambados. Hoxe quero facer unha dedicatoria un poquinho especial, xa que é para unha amiga, para a miña amiga Rocío de Barrantes, que, bueno, quería facerlle unha sorpresa e creo que se vai alegrar un montón. Nada, decirlle que é unha amiga moi especial, que me encanta pasar tempo con ela, facer plans con ela, nada. A canción que lle quería dedicar, pois, é a de La Oreja de Van Gogh, de Nadie Como Tú. Nada, a verdade é que é unha moi boa amiga, encántame estar con ela, nada, pois espero que lle guste. Nada, saludos, graciñas, chao, chao.

Nada, a verdade que é unha moi boa amiga, encántame estar con ela, e nada, pois espero que lle guste. Nada, saludos, graciñas, chao, chao.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: uns anos.
1: Teño moitos, porque sabes o que pasa. A miña profesión foi conducir camións 37 anos por toda España.
0: Uh-huh.
1: E claro, foi camión de radio. Escutaba moita radio gallego, porque a volta, agora escuto tatilla, escuto tamén a gallega, a radio, que uh-huh. é a miña compañera de sempre. Esa che digo algo que hai. A veces aparece alguna persona que esté en la misma situación, en el chame, un teléfono que le grabado ahí en la radio voz, en que me chame, se ha dejado al millón. Bueno, si parece bien.
0: Bueno, sabedes que non temos o costume de intercambiar teléfonos pola cuestión da protección de datos e poñer en contacto ás persoas. Habería que ver efectivamente como se pode articular iso, pero isto que nos estás dicindo na radio, non o tes contado por aí? Non tes falado deste tema fora do entorno do que nos estás dicindo agora, en
1: no,
0: público?
1: No. É a primeira vez que falo disto.
0: E non o tes falado?
1: No.
0: O digo porque supoño que hai non moi lonxe de ti, probablemente se me ocurre, non? É dicir, dende colectivos veciñais nos que se poda poñer algún tipo de anuncio neste sentido, algunha concellería de asuntos sociais nas que se poda facer un anuncio deste tipo, e que seguro que coñecen persoas que as que se podan poñer en contacto, etcétera. É dicir que probablemente haxa moitas maneiras de poder facer isto e regular isto. E, por certo, se tese familia que coñece temas legais e que coñece temas de servicio social, creo que sería unha boísima idea que lles dixeras, mira, veño de pensar isto, teño espacio, e incluso, pois, podería aquí aloxar, non sei, incluso, estou falando en voz alta, pensando en voz alta, pois, persoas que me poidan axudar a manter todo o que teño, finca, etcétera, bla, bla, bla, bla. E hai persoas, por exemplo, pois, que poden aloxar incluso máis dunha persoa que poda facer as tarefas tamén que podan ser necesarias nese entorno.
1: No,
0: seguro que é posible chegar a algún acordo.
1: Eu neso non teño problema. Veo unha señora que son unha maravilla de señoras.
0: Uh-huh.
1: Veo un día se auto non traen a comida da Xunta de Galicia.
0: Uh-huh.
1: Pero o malo é un problema, neso non teño problema. Pero o problema é que estou solo, que me aburro, que eu paso moi mal, moi mal.
0: Pero fala cas persoas que están no teu entorno, e seguramente se poderá buscar algunha persoa que poda cubrir ese oco. Seguramente hai.
1: Pero,
0: incluso a persoa que vai aí a facer algo. É dicir, o mesmo que podemos dicir aquí, dende un programa de radio, con todos os riscos que iso supón, por certo, que sería arriscado o asunto, ¿vale? Porque pode xurdir calquera cousa, me estás entendendo. O mesmo risco que se pode facer dicindo isto en público, pois o podes tamén asumir dende unha perspectiva máis cercana.
1: Pois non te sei, non lle vexo forma de facelo por ningún medio.
0: A ver, estásme...
1: Novo.
0: Claro, vamos a ver, o que pasa que creo que falei pero non me escoitaches. Ti tes familia que se adica ao tema do traballo social?
1: No, teño unha neta de traballador social do Ayuntamento da Coruña. Teño outra que é oficial de justicia que tamén traballa na Coruña.
0: Creo que me estou explicando fatal no meu propio idioma. Tes unha neta que traballa precisamente en asuntos sociais dun concello. É dicir,
1: sí,
0: ela sabe
1: sí.
0: Como funciona o tema legal neste sentido,
1: sí.
0: Non? Porque non falas con ela e lle comentas a túa proposta a ver que te suxire e que te aconsella.
1: Ela non se dedica a eso, ela te preguntas cousas, tú ela está ao servicio do seu traballo do intervento.
0: A ver, claro, o que pasa é que cando estamos dándonos golpes ca cabeza ca parede, non temos nada que facer. Pero ela sabe como se pode facer isto e sabe onde podes facer chegar a túa historia. Non hai ningún problema en que é como se me dis, vamos a ver, eu necesito, por exemplo, cambiar as rodas ao meu coche. Bueno, se teño un familiar que traballa nunha empresa que venda rodas, creo que o máis fácil, non, que me poda aconsellar con esa persoa.
1: Xa,
0: que a teño de man, e ademais sabe como funciona, e ademais seguramente me pode facer un desconto. A ver se me sigues. Se ela Claro, ela coñece ademais a normativa, coñece as necesidades, coñece como se pode articular iso e pode darte o consello para poder facer iso.
1: Non che sei. Non? Non che sei, estere, xa vode, por xa, non toco la
0: tomai. Non falades nunca entre vos? Non falades, non tendes relación?
1: Sí, temo relación, sí, pero non falamos de eso.
0: No, pero non falades porque non cadrou, pero lle podes preguntar a ela, non? Ou non?
1: Joder, non é de dicir que son tolo. Hago dar dos anos arriba a unha persona.
0: Eu non entendi que estiveras falando de arrimarte a alguén, ou o que estás buscando é arrimarte a alguén.
1: Entendín
0: outra cousa.
1: A ver se me entendes. A mí non me quero arrimar a nada. Eu quero, quería unha persona que puidera charlar e salir eu conduzo, salir
0: eu non a entendín, comer. Non entendín que estiveras buscando parella. Non nos dixeches iso.
1: Non sei,
0: estabas facendo un chamamento estilo antiguo a ver se aparecía unha muller que queira ir a vivir a túa casa.
1: Pois eu non sei, tú non sei, pois non sería mala idea.
0: Que eu entendín outra cousa, dicir, non din nada por sentado, por iso estou falando totalmente en serio, completamente en serio, de diversas posibilidades. Porque se pode, eu non estaba dando por sentado que fora unha muller e cunha perspectiva de parella. Pode ser un home, pode ser unha muller, pode ser alguén que vaya aí a facer os traballos, pode ser unha persoa que faga compañía. Non sí, especificamente unha persoa con perspectiva de parella, que tamén sería posible.
1: A Curroxa puñeme un señor que me vine a buscar todas as tardes para acompañarme e dar un paseo. Pero sabes o que pasa? Que agora teño un problema que non podo andar, ando pouco. A Seguridade Social deu un andador e ando pouco.
0: Ajá.
1: Ese é outro problema gordo. Bueno, querida Esther.
0: Pero quizás non hai tantos problemas. Fixadevos que esta noite atopamos moitos máis problemas que solucións. O cal é pelín frustrante. É dicir, hai posibilidades, hai moitas cousas que se poden facer. Outra cousa é que non nos apeteza facelo.
1: Bueno, pois eu...
0: Non, quero dicir, fíxate que agora, cando estamos falando un pouco máis, aparecen cousas que non nos contaras. Por exemplo, efectivamente, que se ofrecía e que había posibilidades de que fora aí unha persoa. Bueno, eso quere dicir que poden pasar cousas, é dicir, que hai ferramentas e que hai cousas que nos poden axudar.
1: Pero se o que
0: buscas é outro tipo de compaña, con outro tipo de utilidade, quizáis haxa que buscalo noutro foro.
1: Xa. Bueno, pues nada,
0: ¿no?
1: deixámolo.
0: Tería que ser outro foro. Pero bueno, insisto, se tes familia que coñece a cuestión legal e como se pode articular isto... Creo que é interesante que o poidas comentar e que che dean visións. Senón hai que buscar outro tipo de axuda, outro tipo de foro, outro tipo de lugar, ou quizáis algún lugar onde se podan buscar contactos con persoas cun obxectivo de parella.
1: Bueno.
0: Non? É dicir, estamos falando completamente en serio, con todo respeto, pero hai que buscalo no foro axeitado, verdade?
1: Bueno, pois a ver... Bueno, usted, pues muchas gracias.
0: Gracias por estar con nos. Igualmente, buena noitiña. Gracias. Un saudiño.
1: Gracias a ti.
0: Muy buena noite.
1: Eres una profesional y eres una muchacha muy profesional.
0: Eres muy amable.
1: No soy amable. Amable eres tú que te moitos que te chamamos, estamos dando chalapa.
0: Non elata en absoluto. Claro que non.
1: Bueno.
0: En absoluto. En absoluto, é un placer podernos falar, ¿eh? Graciñas por acompañarnos. E xa nos contarás. Un saudiño. Grazas, moi boa noitiña. Un saúdo, moi boa noitiña. Nos dice Andrés, que escribe a la noche con Esther en Facebook. Grado de dependencia máxima, grado 3. Las tarifas base que publica el sector, que rondan los 1.900 euros de media en la provincia, son para personas autónomas o con dependencia leve. Si el mayor requiere atención total las 24 horas, movilizaciones continuas o cuidados de enfermería intensivos, el precio se incrementa notablemente. Nos dice también, servicios añadidos y medicación. La tarifa estándar incluye alojamiento, comidas y asistencia básica. Si se suman costes de pañales, medicación no cubierta, peluquería, podología o terapias de rehabilitación especiales, la factura mensual se dispara. Habitación individual. Optar por una habitación privada en lugar de una compartida incrementa el coste mensual en varios cientos de euros en cualquier centro geriátrico. Lo comentaba pues justo en la solapa, en la pestaña de la noticia que publicábamos también en Facebook, de que el gobierno propone centros de día y residencias intergeneracionales para combatir la soledad no deseada. Bueno, pues ahí está también el comentario que nos deja Andrés en nuestra página en la red social Facebook. Bueno, pues ideas interesantes, testimonios interesantes, preguntas que siguen quedando sobre la mesa, perspectivas también, claro, que podemos tener dependiendo de cuál sea nuestro criterio y, desde luego, muchas soledades no deseadas que siguen formando parte, efectivamente, pues del entramado social en el que vivimos en la actualidad y, de momento, aparentemente con no muchos visos de solución y visto lo visto y oído lo oído, más o menos por ahí estamos. Oye, vamos a terminar con unas notas del You're Not Alone en la versión de Ida Lansbury y Simone Salvatore. Así concluiremos con Sonido Bossa Nova, la edición 4955 de La Noche con Esther en Radio Voces, martes ya, 16 de junio de 2026. Mañana volvemos a reunirnos, será a partir de las 9 de la noche para conversar, para charlar, para hacerte compañía también, porque en la radio estamos para estar de fondo también, entre otras cosas, y fluyendo el tiempo que fluye la vida, como debe ser, en directo. Marcos Villar, al frente del control técnico de sonido, y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos con Ida Lanzer y con Simone Salvatore. Hasta mañana.